0: sort 13. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
1: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du lurpak til 12,95. Haribo slikposer til 29,95. Tak for kåringen som Danmarks stærkeste dagligvarebrand. Få 20% rabat på frisk frugt og grønt tirsdag til torsdag. Velkommen i Meny.
2: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app. Perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Hos Sunset har vi nørdet ost for din skyld. Resultatet er Hereford Triple Cheese. Med bøf af irsk Hereford kødkvæg, cheddar, chili dressing med parmesan og pepperjack. Nyd den med vores sprøde, rystige deluxe fries. Få den i restauranten eller i drive-in hos Sunset Boulevard.
4: Når du går efter Danmarks størst mulige velkomstbonus, handler det ikke kun om at komme i gang. Det handler om at starte et sted, hvor underholdningen når et nyt niveau. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
5: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Tempur fejrer 35 år, og derfor sparer du lige nu op til 30% på trykaflastende Tempur senge. Og med vores finansiering behøver du ikke at betale før til næste år. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
6: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 750 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
7: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
8: Nåede du ikke en fræk fløt i løbet af sommeren? Så opret en profil på skor.dk og med andre ligesindede kvinder, mænd og par, der også leder efter en efterårsdate på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
9: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 26 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
10: Kom til Lego-dage i efterårsferien i Næstved Storcenter. Byg amok med tusindvis af Lego-klodser. Vind Lego-præmier og oplev de store Lego-figurer. Og husk at få fingrene i feriens sjove børnebillet. Vi ses til Lego-dage i Næstved Storcenter.
11: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevindere til folk, der spiller golf.
12: Vi har ikke vundet, men vi er fandme de bedste. Ja.
11: Til kæphesteryttere og rollespillere.
13: Janik, vi skal derovre.
11: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
14: Vi giver dig det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. Mere variation, 100% god musik. Radio 100.

0: Lad os sige, at en sød undskyldsæde hjælper lidt. Ifs bilforsikring hjælper meget.
1: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
2: Nåede du ikke en fræk fløt i løbet af sommeren? Så opret en profil på skor.dk og mød andre ligesindede kvinder, mænd og par, der også leder efter en efterårsdate på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
3: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Tempur fejrer 35 år, og derfor sparer du lige nu op til 30% på trykaflastende Tempur Senge. Og med vores finansiering behøver du ikke at betale før til næste år. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
4: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app. Perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Ah, Jarne! Er vi dækket?
6: Ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
5: Jeg elsker følelsen af god dækning.
6: Ro på, Hjerte. Alle kan da lide god dækning.
5: Ja, og jeg er videre!
6: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
5: Det selskab, den var god, den tager vi.
7: I Stark er vi altid lige nærheden og lige ved hånden. Døgnet rundt, året rundt. Vi ved, at nogle gange skal det gå hurtigt, andre gange bare bedst til prisen. Men det vi leverer, skal altid matche alle de forskellige krav, håndværkerne stiller. Ellers vil byggeriet jo gå i stå. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
8: Da jeg var lille, elskede jeg, når min mor læste højt for mig. Jeg kunne se det hele for mig som en film inde i mit hoved. Jeg elskede at høre hendes stemme, især når hun lavede sjove stemmer til de forskellige personer. Jeg tror faktisk, det er derfor, jeg stadig elsker bøger i dag.
9: Godnathistorier er gaver for livet. Bog og idé. Altid en god idé.
7: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevindere til folk, der spiller golf.
10: Vi har ikke vundet, men vi er fremme
7: på til kæphesteryttere og rollespillere.
11: Ja, det husker derovre.
7: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
12: Tag på efterårstur i Fleggaard.
13: Det er lige over grænsen.
12: Spar op til 36% i forhold til Danmark. Kims XXL chipspose kun 13,99. 400 gram hakket oksekød kun 33,33. Gælder til og med den 20. oktober. Fleggaard. Lige over grænsen.
14: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
15: De bedste sange fra 90'erne til i dag på FM, DAB og i din radio-app. Radio 100.

0: ben. Det har været bendag 7 dage i streg.
1: Nå, så en ben uge med andre ord.
0: Ja. Yeah.
1: Dagens hjælper lidt og præsenteret af IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
2: I dag er det nogens fødselsdag, og det skal fejres. Hos Normalt kan du ønske tillykke med en plade Milka-chokolade til bare 14 kroner, eller 3 for 3 gange 14. Det er en billig måde at komme på andres gaveliste. Vil du hellere give en hjertevarm gave, så finder du en pakke Pukka-te til samme billige pris som altid. Og hvis du er i tvivl, så er en pakke Kodak-kvalitetsbatterier til sølle 20 kroner jo noget, alle kan bruge. Normal pris 20 kroner. Normal uforståeligt lave priser.
3: Og vejrudsigten. I morgen er der optræk til et let og anstrengt forhold mellem sommerdæk og asfalt.
4: Lad ikke vejrudsigten komme bag på din dæk. Kom ind til Superdæk og kom sikkert gennem vinteren. Vi skifter, opbevarer og giver dig besked, når det igen er tid. Book tid på sds.dk. Superdæk. Det er tid til vinterdæk.
5: Mød den nye Mazda CX-6i. En rummelig elektrisk SUV, hvor Mazdas prisvindende Kodo-design møder fremtiden. Kør op til 484 km på en opladning, og oplad fra 10-80% på ned til 24 minutter. Japansk design, intuitiv funktionalitet og komfort. Oplev den nye elektriske Mazda CX-6e hos din Mazda-forhandler i dag.
6: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en pose Haribo til 10 kroner, en flaske Spir Signature til 35, og Klovborg eller Cheesy Skivers til 25 kroner. Du får også 800 gram kyllingebryst eller lovfilet fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
7: Hos Hero Jackpot kan du nu vinde 750 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Euro Jackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
8: Maleriske Nyhavn. Smukke huse, glade mennesker og ikke skyggen af en P-automat. Nå, man kan bruge Parkman. Sådan. Parkman.
9: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
10: MG støtter kampen mod brystkræft. MGS 6 EV er skabt til din hverdag med intelligent teknologi, høj komfort og imponerende udstyrsniveau. Få god plads til familien og masser af ro på vejen i jeres nye MGS 6 EV. Book en prøvetur på mgmotors.dk.
11: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker. Også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
12: Tag på efterårstur i Fleggaard.
13: Det er lige over grænsen.
12: Spar op til 36% i forhold til Danmark. Kims XXL chipspose kun 13,99. 400 gram hakket oksekød kun 33,33. Gælder til og med den 20. oktober. Fleggaard. Lige over grænsen.
14: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Tempur fejrer 35 år, og derfor sparer du lige nu op til 30% på trykaflastende Tempur Senge. Og med vores finansiering behøver du ikke betale før til næste år. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
15: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
16: Efterårsudsalg hos ProShop fra den 9. oktober på blandt andet Philips Hue, Canon, Tardo, Ring, Philips, GoWe, Xiaomi, Samsung, Motorola, Reolink, Osborne, Realme, Lego og en masse legetøj. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
17: Ja, så tror jeg, vi har en lytter igennem til dagens malerquiz. Er det malermester Jensen?
18: Ja, det er det.
17: Fint. Så lad os gå direkte til spørgsmålet.
18: Okay.
17: Hvorfor er det, at malere mødes hos PPG?
18: Er det fordi...
17: Ja, det er rigtigt! Fordi...
19: Ja, malere mødes hos PPG, fordi der er masser af gode grunde til at kigge forbi.
20: Vi giver dig det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. Mere variation, 100% god musik. Radio 100.
21: I wanna dance by water beneath the Mexican sky. Drink some margaritas by swinging blue lights. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me?

0: Hvad er Bethinia? Bethinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bethinia er live betting og streaming. Bethinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bethinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
2: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
1: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
2: En ekstra ferie?
1: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
3: Lad os sige, at en ekstra forstående kunde hjælper lidt. IFS erhvervsforsikringer hjælper meget.
4: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevindere til folk, der spiller golf.
5: Vi har ikke vundet, men vi er fremme på bedste.
4: Til kæphesteryttere og rollespillere.
6: Janik, vi skal derovre.
4: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
7: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
8: Hos Euro Jackpot kan du nu vinde 750 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Euro Jackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
9: Nåede du ikke en fræk fløt i løbet af sommeren? Så opret en profil på Skor.dk og mød andre ligesindede kvinder, mænd og par, der også leder efter en efterårsdate på Skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
10: Da jeg var lille, elskede jeg, når min mor læste højt for mig. Jeg kunne se det hele for mig som en film inde i mit hoved. Jeg elskede at høre hendes stemme, især når hun lavede sjove stemmer til de forskellige personer. Jeg tror faktisk, det er derfor, jeg stadig elsker bøger i dag.
11: Godnathistorier er gaver for livet. Bog og idé. Altid en god idé.
12: Om 2 dage finder vi igen over 35.000 vinder i Klasselotteriet. Gå ikke glip af næste trækning. Vær med nu på klasselotteriet.dk.
13: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
14: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Tempur fejrer 35 år, og derfor sparer du lige nu op til 30% på trykaflastende Tempur-senge. Og med vores finansiering behøver du ikke at betale før til næste år. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
15: Kom til Lego-dage i efterårsferien i Næstved Storcenter. Byg amok med tusindvis af Lego-klodser. Vind Lego-præmier og oplev de store Lego-figurer. Og husk at få fingrene i feriens sjove børnebillet. Vi ses til Lego-dage i Næstved Storcenter.
16: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
17: De bedste sange fra 90'erne til i dag på FM, DAB og i din radio-app. Radio 100.

0: Lad os sige, at en sød undskyldsseddel hjælper lidt. IF Bilforsikring hjælper meget.
1: Drømmer du om skiferie i store, flotte vinterlandskaber? Så tag med Color Line til Norge. Det er lige nærheden. Nu tilbyder vi 10% fast rabat på returbilletten. Læs mere og bestil din overfart på colorline.dk.
2: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en pose Haribo til 10 kroner, en flaske Spir Signature til 35 og Klovborg eller Cheesy Skivers til 25 kroner. Du får også 800 gram kyllingebryst eller lovfilet fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
3: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
4: Ah, Jarne! Er vi dækket?
5: Ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
4: Jeg elsker følelsen af god dækning.
5: Ro på, Hjerte. Alle kan da lide god dækning.
4: Ja, og jeg er videre!
5: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
4: Det selskab, den var god. Den tager vi.
6: Halløj, halløj. Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
7: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 750 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
8: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Tempur fejrer 35 år, og derfor sparer du lige nu op til 30% på trykaflastende Tempur senge. Og med vores finansiering behøver du ikke at betale før til næste år. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
9: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: Nogle gange er dagens største win en god deal. Som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
11: Nåede du ikke en fræk fløt i løbet af sommeren? Så opret en profil på skor.dk og med andre ligesindede kvinder, mænd og par, der også leder efter en efterårsdate på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
12: Da jeg var lille, elskede jeg, når min mor læste højt for mig. Jeg kunne se det hele for mig som en film inde i mit hoved. Jeg elskede at høre hendes stemme, især når hun lavede sjove stemmer til de forskellige personer. Jeg tror faktisk, det er derfor, jeg stadig elsker bøger i dag.
13: Godnathistorier er gaver for livet. Bog og idé. Altid en god idé.
14: Hos Sunset har vi nørdet ost for din skyld. Resultatet er Hereford Triple Cheese. Med bøf af irsk Hereford kødkvæg, cheddar, chili dressing med parmesan og pepperjack. Nyd den med vores sprøde, rystige deluxe fries. Få den i restauranten eller i drive-in hos Sunset Boulevard.
15: Vi giver dig det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. Mere variation, 100% god musik. Radio 100.

0: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app, perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Mød den nye Mazda CX-6i. En rummelig elektrisk SUV, hvor Mazdas prisvindende Kodo-design møder fremtiden. Kør op til 484 km på en opladning. Og oplad fra 10 til 80% på ned til 24 minutter.

0: superdæk og asfalt.
1: Lad ikke vejrudsigten komme bag på din dæk. Kom ind til Superdæk og kom sikkert gennem vinteren. Vi skifter, opbevarer og giver dig besked, når det igen er tid. Book tid på sds.dk. Superdæk. Det er tid til vinterdæk.
2: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
4: En tur på bakken er en fast tradition. Og parkeringen, det betaler vi med Parkmand, så vi hurtigere i gang. Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkmand-appen.
5: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
6: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
7: I dag er det nogens fødselsdag, og det skal fejres! Hos Normal kan du ønske tillykke med en plade Milka-chokolade til bare 14 kroner, eller 3 for 3 gange 14. Det er en billig måde at komme på andres gaveliste. Vil du hellere give en hjertevarm gave, så finder du en pakke Pukka-te til samme billige pris som altid. Og hvis du er i tvivl, så er en pakke Kodak-kvalitetsbatterier til sølle 20 kroner jo noget, alle kan bruge. Normal pris 20 kroner. Normal uforståeligt lave priser.
8: Eller hvad med at gå i Netto efter 1,5 liter Pepsi Max til 10 kroner, hakket grise og kalvekød til 20 kroner, og pålæg og pålæg til kun 10 kroner. Til og med fredag den 16. oktober. Netto. Det er dansk discount.
9: Efterårsudsalg hos ProShop fra den 9. oktober på blandt andet Philips Hue, Canon, Tardo, Ring, Philips, GoWe, Xiaomi, Samsung, Motorola, Reolink, Osbot, Realme, Lego og en masse legetøj. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
10: Klar til efterårshygge? Hos Jysk finder du et bredt udvalg af nyheder inden for tekstiler, møbler og tilbehør til hjemmet. Alt du behøver for at skabe en rar og rolig atmosfære. Se mere i din lokale Jysk butik eller på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
11: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en pose Haribo til 10 kroner, en flaske Spir Signature til 35 og Klovborg eller Cheesy Skewers til 25 kroner. Du får også 800 gram kyllingebryst eller lovfilet fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
12: Jens Auto.
13: Hej, det er Jakob. Jeg er begyndt at tænke meget på Kina.
12: Kina?
13: Ja. Hvis batteriet på min elbil går i stykker, så vinder Kina.
12: Okay.
13: Det er dem, der laver alle batterierne igen. Men når mit batteri siger stop, så siger det ka-ching i Kina.
12: Jakob, lad nu Kina være. Jeg har det grønne i. Jeg kan forlænge garantien på dit batteri og andre dyre ting.
13: What?
12: Yes. Vi kalder det e-safe. Kun 199 per måned. Det står også inde på detgrønnee.dk. Okay?
14: MG støtter kampen mod brystkræft. MGS6 EV er skabt til din hverdag med intelligent teknologi, høj komfort og imponerende udstyrsniveau. Få god plads til familien og masser af ro på vejen i jeres nye MGS6 EV. Book en prøvetur på mgmotors.dk.
15: De bedste sange fra 90'erne til i dag på FM, DAB og i din radio-app. Radio 100.

0: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app, perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Tempur fejrer 35 år, og derfor sparer du lige nu op til 30% på trykaflastende Tempur-senge. Og med vores finansiering behøver du ikke betale før til næste år. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
2: Husk, Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark. Lige nu får alle en fødselsdagsbonus på op til 1.000 kroner.
3: 18 plus, regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
2: Leo Vegas, spænding her og nu.
4: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en pose Haribo til 10 kroner. En flaske Spir Signature til 35. Og Klovborg eller Cheesy Skewers til 25 kroner. Du får også 800 gram kyllingebryst eller lovfilet fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
5: Om 2 dage finder vi igen over 35.000 vinder i Klasselotteriet. Gå ikke glip af næste trækning. Vær med nu på klasselotteriet.dk. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
6: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
2: Gæt hvem, der fejrer 10 år i Danmark. Leo Vegas. Lige nu giver vi alle vores spillere op til 1.000 kroner i fødselsdagsbonus. Kom ind og hent din bonus og prøv den helt nye spilleautomat. Pirates 5. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Stop spillet.dk. Leo Vegas. 10 år med spænding her og nu.
7: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du lurpak til 12,95, Haribo slikposer til 29,95. Tak for kåringen som Danmarks stærkeste dagligvarebrand. Få 20% rabat på frisk frugt og grønt tirsdag til torsdag. Velkommen i Meny.
8: Bet 25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: Kom til Lego-dage i efterårsferien i Næstved Storcenter. Byg amok med tusindvis af Lego-klodser. Vind Lego-præmier og oplev de store Lego-figurer. Og husk at få fingrene i feriens sjove børnebillet. Vi ses til Lego-dage i Næstved Storcenter.
10: Jens Auto.
11: Hej, det er Jakob. Jeg er begyndt at tænke meget på Kina.
10: Hvad? Kina?
11: Ja, hvis batteriet på min elbil går i stykker, så vinder Kina.
10: Okay.
11: Det er dem, der laver alle batterierne, Jan. Men når mit batteri siger stop, så siger det ka-ching i Kina.
10: Jakob, lad nu Kina være. Jeg har det grønne i. Jeg kan forlænge garantien på dit batteri og andre dyre ting.
11: What?
10: Yes. Vi kalder det e-safe. Kun 199 per måned. Det står også inde på detgrønnee.dk. Okay?
12: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 26 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
13: De bedste sange fra 90'erne til i dag på FM, DAB og i din radio-app. Radio 100.

0: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Tempur fejrer 35 år, og derfor sparer du lige nu op til 30% på trykaflastende Tempur senge. Og med vores finansiering behøver du ikke at betale før til næste år. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
1: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
2: Lyden af værktøjskassen, skydedøren og den klassiske transporter. Dem kender du. Men stilheden for den elektriske Volkswagen e-transporter skal du måske lige vente til. Book en prøvetur og hør forskellen. Volkswagen erhvervsbiler, altid godt kørende.
3: Nåede du ikke en fræk fløt i løbet af sommeren? Så opret en profil på score.dk og med andre ligesindede kvinder, mænd og par, der også leder efter en efterårsdate på score.dk. Danmarks frækkeste mødested.
4: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
5: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en pose Haribo til 10 kroner. En flaske Spir Signature til 35. Og Klovborg eller Cheesy Skewers til 25 kroner. Du får også 800 gram kyllingebryst eller lovfilet fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
6: Jeg kan huske en gang, hvor jeg byggede en hule på min værelse. Min mor kom ind og spurgte, om vi skulle læse godnathistorie inden i hulen. Mørket i hulen og den måde, min mor lavede sin stemme om på, gjorde historien endnu mere spændende.
7: Godnathistorier er gaver for livet. Bog og idé. Altid en god idé.
8: Skal du også til Champions League i aften? Hos Unibet har vi altid høje odds, hvilket det ikke er sikkert, du får andre steder. Så husk at tjekke odds, inden du spiller. Så er jeg sikker på, at vi ses hos Unibet. God fornøjelse. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: Er du håndværker med mange ordrer, så har du brug for et godt overblik. Ordrestyring er et digitalt sagsstyringssystem, der samler dit arbejde et sted og giver dig det fulde overblik. Du kan nemt planlægge, lave tilbud, registrere timer og materialer, udføre KS, fakturere og meget mere. Prøv gratis i 14 dage og oplev forskellen. Se mere på ordrestyring.dk.
10: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
11: I Stark har vi de bedste materialer, det bedste værktøj og sparring på højt fagligt niveau. Vi er sat i verden for at gøre håndværkernes arbejdsdag nemmere og byggeriet bedre. Derfor starter vi på arbejde lige så tidligt som håndværkerne. Ellers ville byggeriet jo gå i stå. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
12: Om 2 dage finder vi igen over 35.000 vinder i Klasselotteriet. Gå ikke glip af næste trækning. Vær med nu på klasselotteriet.dk.
13: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
14: Vi giver dig det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. Mere variation. 100% god musik. Radio 100.

0: sort 35. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
1: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du lurpak til 12,95. Haribo slikposer til 29,95. Tak for kåringen som Danmarks stærkeste dagligvarebrand. For 20% rabat på frisk frugt og grønt tirsdag til torsdag. Velkommen i Meny.
2: I Stark har vi de bedste materialer, det bedste værktøj og sparring på højt fagligt niveau. Vi er sat i verden for at gøre håndværkernes arbejdsdag nemmere og byggeriet bedre. Derfor starter vi på arbejde lige så tidligt som håndværkerne. Ellers ville byggeriet jo gå i stå. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
3: Hos Sunset har vi nørdet ost for din skyld. Resultatet er Hereford Triple Cheese. Med bøf af irsk Hereford kødkvæg, cheddar, chili dressing med parmesan og pepperjack. Nyd den med vores sprøde, rystige deluxe fries. Få den i restauranten eller i drive-in hos Sunset Boulevard.
4: Velkommen, Helle.
5: Hej.
4: Du kom til at trykke på et lidt mistænksomt link på arbejde, som crashede, ja, hele IT-systemet.
5: Ja, nej, det var ikke sjovt. Men altså, i det mindste fik jeg en undskyldning til at besøge Data Daniel.
4: Så crashet ledte til et kontor-crash?
5: Ja.
4: Dagens hjælp og lidt præsenterer sig IFS erhvervsforsikringer, som hjælper meget.
6: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
8: Husk, Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark. Lige nu får alle en fødselsdagsbonus på op til 1.000 kroner.
9: 18 plus, regler og vilkår gælder, indbetaling påkrævet.
8: Leo Vegas, spænding her og nu.
10: En tur er billigere end to. Volkswagen Crafter tager det hele i første forsøg. Så læser du tungere og arbejder lettere. Køber du nu, får du hurtig levering og en skarp pris. Volkswagen erhvervsbiler. Altid godt kørende.
8: Get 5, der fejrer 10 år i Danmark. Leo Vegas. Lige nu giver vi alle vores spillere op til 1.000 kroner i fødselsdagsbonus. Kom ind og hent din bonus og prøv den helt nye spilleautomat. Pirates 5. 18 plus.

0: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Tempur fejrer 35 år, og derfor sparer du lige nu op til 30% på trykaflastende Tempur senge. Og med vores finansiering behøver du ikke at betale før til næste år. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
1: Nåede du ikke en fræk fløt i løbet af sommeren? Så opret en profil på skor.dk og mød andre ligesindede kvinder, mænd og bar, der også leder efter en efterårsdate på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
2: Bet 25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Da jeg var lille, elskede jeg, når min mor læste højt for mig. Jeg kunne se det hele for mig som en film inde i mit hoved. Jeg elskede at høre hendes stemme, især når hun lavede sjove stemmer til de forskellige personer. Jeg tror faktisk, det er derfor, jeg stadig elsker bøger i dag.
4: Godnathistorier er gaver for livet. Bog og idé. Altid en god idé.
5: Nå, vi har ikke hele dagen. Pyt, det bliver ikke nu. Vi fejrer... Okay, super. Nå, vi fejrer 48 års fødselsdag hos Louis Nielsen, og du får gaverne. 48% på alle glas, vi køber stel fra 800 kroner. Synstest med sundhedstjek er gratis. Kom til fødselsdag hos Louis Nielsen.
6: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app. Perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: De bedste sange fra 90'erne til i dag på FM, DAB og i din radio-app. Radio 100.

0: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Tempur fejrer 35 år, og derfor sparer du lige nu op til 30% på trykaflastende Tempur senge. Og med vores finansiering behøver du ikke at betale før til næste år. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
1: Om 2 dage finder vi igen over 35.000 vinder i Klasselotteriet. Gå ikke glip af næste trækning. Vær med nu på klasselotteriet.dk. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
2: Ah, Jarne! Er vi dækket?
3: Ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
2: Jeg elsker følelsen af god dækning.
3: Ro på, Hjerte. Alle kan da lide god dækning.
2: Ja, og jeg er videre!
3: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
2: Det selskab, det var god. Den tager vi.
4: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app. Perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
6: Jeg kan huske en gang, hvor jeg byggede en hule på min værelse. Min mor kom ind og spurgte, om vi skulle læse godnathistorie inde i hulen. Mørket i hulen og den måde, min mor lavede sin stemme om på, gjorde historien endnu mere spændende.
7: Godnathistorier er gaver for livet. Bog og idé. Altid en god idé.
8: Hos Bet25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en pose Haribo til 10 kroner. En flaske Spir Signature til 35. Og Klovborg eller Cheesy Skewers til 25 kroner. Du får også 800 gram kyllingebryst eller lovfilet fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
10: Så bliver det efterår, og bladene falder. Men pulsen og humøret stiger i sats. Kickstart en ny og sundere livsstil. Meld dig ind i oktober og få fri oprettelse og træning frem til 1. december for 0 kroner. Choose to move i sats.
11: Hos Sunset har vi nørdet ost for din skyld. Resultatet er Hereford Triple Cheese. Med bøf af irsk Hereford kødkvæg, cheddar, chili dressing med parmesan og pepperjack. Nyd den med vores sprøde, rystige deluxe fries. Få den i restauranten eller i drive-in hos Sunset Boulevard.
12: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 26 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
13: Kom til Lego-dage i efterårsferien i Næstved Storcenter. Byg amok med tusindvis af Lego-klodser. Vind Lego-præmier og oplev de store Lego-figurer. Og husk at få fingrene i feriens sjove børnebillet. Vi ses til Lego-dage i Næstved Storcenter.
14: Vi giver dig det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. Mere variation, 100% god musik. Radio 100.

0: Vidste du, at Unibet tilbyder alle nye kunder op til 1.000 kroner i velkomstbonus? Det vil sige, indbetaler du 1.000 kroner, så får du 1.000 kroner i bonus. Så har du 2.000 kroner at spille for. Vi ses hos Unibet. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Er vi dækket?
2: Ja, ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
1: Jeg elsker følelsen af god dækning.
2: Ro på, Hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
1: Ja, og jeg er videre!
2: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
1: Det selskab, den var god. Den tager vi.
3: IKEA Kunderadio. Vi har sænket prisen på udvalgte varianter af Alex, Bolmen, Indkøbing, Ganschen, Hauga, Kiwi, Len, Method, Nordkisa, Rika, Sandsberg, Tilreder, Ydruster, Vesterøy, Øvernes, Åbygda, Åfjell. Der er faktisk over 900 produkter til en ny lavere pris i IKEA.
4: En tur er billigere end to. Volkswagen Crafter tager det hele i første forsøg. Så læser du tungere og arbejder lettere. Køber du nu, får du hurtig levering og en skarp pris. Volkswagen erhvervsbiler. Altid godt kørende.
5: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 750 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
6: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
7: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
6: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
7: En ekstra ferie?
6: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
8: Lad os sige, at en fryser fuld af is hjælper lidt. Ifs ulykkesforsikring hjælper meget.
9: Da jeg var lille, elskede jeg, når min mor læste højt for mig. Jeg kunne se det hele for mig som en film inde i mit hoved. Jeg elskede at høre hendes stemme. Især når hun lavede sjove stemmer til de forskellige personer. Jeg tror faktisk, det er derfor, jeg stadig elsker bøger i dag.
10: Godnathistorier er gaver for livet. Bog og idé. Altid en god idé.
11: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
12: Hos Bet25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
13: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en pose Haribo til 10 kroner. En flaske Spir Signature til 35. Og Klovborg eller Cheesy Skivers til 25 kroner. Du får også 800 gram kyllingebryst eller lovfilet fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
14: Olli fra Gims, læg en besked.
15: Hej Olli, Tommy her. Det er jo hverdag, så der bliver nok tæt trafik derude. Men hvis du har pineren til bilen, så kan du jo bruge nødsporet. Hej.
16: Kå for nødplan. Kå for Gims.
17: De bedste sange fra 90'erne til i dag på FM, DAB og i din radio-app. Radio.

0: Da jeg var lille, elskede jeg, når min mor læste højt for mig. Jeg kunne se det hele for mig som en film inde i mit hoved. Jeg elskede at høre hendes stemme, især når hun lavede sjove stemmer til de forskellige personer. Jeg tror faktisk, det er derfor, jeg stadig elsker bøger i dag.
1: Godnathistorier er gaver for livet. Bog og idé. Altid en god idé.
2: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: En tur er billigere end to. Volkswagen Crafter tager det hele i første forsøg. Så læser du tungere og arbejder lettere. Køber du nu, får du hurtig levering og en skarp pris. Volkswagen erhvervsbiler. Altid godt kørende.
4: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 750 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
5: Hos Sunset har vi nørdet ost for din skyld. Resultatet er Hereford Triple Cheese. Med bøf af irsk Hereford kødkvæg, cheddar, chili dressing med parmesan og pepperjack. Nyd den med vores sprøde, rystige deluxe fries. Få den i restauranten eller i drive-in hos Sunset Boulevard.
6: Olli fra Gims, læg en besked.
7: Hej Olli, Tommy her. Det er jo hverdag, så der bliver nok tæt trafik derude. Men hvis du har pineren til bilen, så kan du jo bruge nødsporet. Hej.
8: Kog for nødplan. For Kims.
9: Husk, Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark. Lige nu får alle en fødselsdagsbonus på op til 1.000 kroner.
10: 18 plus, regler og vilkår gælder, indbetaling påkrævet.
9: Leo Vegas, spænding her nu.
11: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Tempur fejrer 35 år, og derfor sparer du lige nu op til 30% på trykaflastende Tempur Senge. Og med vores finansiering behøver du ikke at betale før til næste år. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
12: Hos Unibet sker der noget hele ugen. Om mandagen er der 10 free spins, om fredagen er der 10% cashback på casino, og om søndagen er der 100 kroner backup bet, et free bet du får, hvis du er heldig at tabe. Så kom ind hos Unibet og vær med. Vi ses hos Unibet. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
13: Lad os sige, at en fryser fuld af is hjælper lidt. IFs ulykkesforsikring hjælper meget.
14: Bet 25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
15: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
16: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
17: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?

0: Jeg har jo for at dække medlemmerne, ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
1: Jeg elsker følelsen af god dækning.
0: Ro på, hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
1: Ja, og jeg er videre!
0: Lærerstandens brandforsikring
1: det,
0: i fornuft.
1: Det selskab, den var god, den tager vi.
2: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus spilansvarligt.
3: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du lurpak til 12,95. Haribo slikposer til 29,95. Tak for kåringen som Danmarks stærkeste dagligvarebrand. For 20% rabat på frisk frugt og grønt tirsdag til torsdag. Velkommen i Meny.
4: Get 5, der fejrer 10 år i Danmark. Leo Vegas. Lige nu giver vi alle vores spillere op til 1.000 kroner i fødselsdagsbonus. Kom ind og hent din bonus og prøv den helt nye spilleautomat. Pirates 5. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Stop spillet.dk. Leo Vegas. 10 år med spænding her og nu.
5: Vi giver dig det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. Mere variation. 100% god musik. Radio 100.

0: Her er nyhederne på Radio 100.
1: Her er der nyheder. Jeg hedder Signe Krarup. Det var kunstig intelligens, der skabte det computerprogram, som ulovligt har hentet knap 8,7 millioner CPR-numre. Det fortæller den formodede hacker bag angrebet til Politikken. Vedkommende afviser at have stærke tekniske evner, og ifølge hackeren vil enhver nyere AI-model nemlig kunne skrive koden. Hackeren fik adgang til CPR-registret gennem den fynske virksomhed Pace ved hjælp af et lækket password. Den formodede hacker hævder dog, at der ikke er planer om at sælge eller lække de mange oplysninger. Forsvaret er klar med en ny handleplan, der skal sikre ligestilling og forebygge sexchikane blandt værnepligtige. Planen byder blandt andet på et nyt adfærdskodeks og mere undervisning i at forebygge krænkende adfærd. Forsvarsminister Jeppe Bruus oplyser, at forsvaret skal være en moderne arbejdsplads med plads til alle. Både videnscentret Kvinfo og Institut for Menneskerettigheder understreger, at det afgørende bliver, om initiativerne rent faktisk bliver ført ud i livet og at der bliver fulgt op på dem. Den amerikanske præsident Donald Trump får hård kritik for en ny aftale med Vladimir Putin om at importere russisk diesel. Det skriver Berlingske, Jyllandsposten og Politikken. Berlingske kalder det en pagt med djævlen, som Trump har indgået for at vinde stemmer til midtvejsvalget i november. Men Jyllandsposten og Politikken peger samtidig på Europas eget hykleri. Ifølge Jyllandsposten har Europa nemlig købt russisk gas for ca. 58 milliarder kroner i år. Og det sker på trods af, at EU officielt vil stoppe importen næste år. Og derfor bør Trumps aftale være et wake-up call for europæerne selv, skriver Politikken. Det kan koste op mod 3 milliarder kroner at gøre landets knap 1700 offentlige beskyttelsesrum klar til brug, det oplyser ministeren for samfundssikkerhed og beredskab Lisbeth Bech-Nielsen i et folketingssvar. Det skriver licitation, størstedelen af de såkaldte betondækningsgrave skal behandles for skimmelsvamp og skadedyr, fordi de ikke har været brugt i mange år. Ministeren afventer nu et eftersyn af bygningerne, før hun vil beslutte, hvad der skal prioriteres.
2: Været præsenteres af Greenbow. Nem og smart opladning af din elbil derhjemme.
1: Og vi får altså en dag med skyer, med mindre du befinder dig på Sjælland, for her først på dagen, der kan der komme lidt eller nogen sol. I løbet af dagen, der får vi udbredt regn vestfra, og temperaturer mellem 10 og 15 grader.
0: Programmet præsenteres af Dags Bolighus. Møbler og boligtilbehør til skarpe, ærlige priser, uden oppustede besparelser.
2: Og af den nye Mazda CX 6e, hvor elektrisk kørsel møder japansk design.
0: Morgenshowet på Radio 100 med Anne Levent, Kasper Postel og Simon Rolikov.
3: Hey, klokken den er 6:03. Hej Simon.
4: Hej Anne.
3: Er du glad?
4: Ja, og jeg er her stadig. Det kan være, du lige tænker, hvor er Simon af? Hvorfor læste den ikke min nyhed om det? Fordi jeg har lige fået fri resten af ugen.
3: Du har lige fået fri fra nyhederne.
4: Ja, men jeg er stadig her hos dig.
3: Du er nemlig stadig her på Radio 100 i morgenshowet, og det er jeg. Og sikkert også mange andre rigtig glade for, Simon.
4: Tak, Anne.
3: Særligt jeg, for ellers havde det været et rigtig kedeligt program for mig at sende frem mod klokken 9. Vi skal nå masser af dejlige ting. Igen i dag har vi besøg af en komiker, der er aktuel på årets Up Comedy Festival, der lige nu finder sted i centrum af København. En comedy festival, hvor man simpelthen kan gå fra comedy show til comedy show. Og man kan finde nye komikere, og man kan finde etablerede komikere, og man kan simpelthen blive inspireret af, hvor mange forskellige slags comedy, der findes i Danmark på en ret lille comedy-scene, men den er alligevel meget varieret.
4: Ja, hun er en af de nyere, vi skal have fat i i dag, men hun er altså allerede, hun er faktisk næsten solgt ud allerede, så man skal være lidt hurtig, hvis man skal nå at skaffe flitter til hende. Og så er hun rigtig, rigtig god på Instagram.
3: Ja, er der en grund til, at du siger hendes navn?
4: Nej, det ved jeg ikke. Er det
3: sådan, er det sådan en form for tease?
4: Mia Vestergaard!
3: Mia Vestergaard, hun gæster også, når klokken bliver 8. Det glæder jeg mig helt vildt meget til. Inden klokken den bliver 7, Simon, der skal vi tale om kaffeklubber.
4: Ja.
3: Det er jo, altså, og ikke den der pensionistklub nede i bingoforeningen. Det er kaffeklubber i Socialdemokratiet.
4: Ja, der er kommet en ny.
3: Der er kommet en ny kaffeklub. Og hvorfor nu det? Jamen, det skal vi prøve at se, om vi kan finde ud af, når klokken bliver 6:45. Der er selvfølgelig også en Hvem er der quiz. Og så skal vi tale om lokalaviser rundt omkring, der nu kommer til at leve et lidt mere svært liv, kan
4: ja,
3: jeg forstå.
4: Desværre.
3: Ja, desværre. Der er masser af dejlige ting på programmet. Selvfølgelig også 100% god musik. Lad os lægge ud med Bryan Adams og Melanie C med When You're Gone. Vi er morgenshowet på Radio 100. Velkommen til.
0: Den bedste start på dagen.
5: Den bedste start på dagen.
0: Morgenshowet på Radio 100.

0: For en dejlig, dejlig tirsdag morgen blev klokken 6:08. Hvor er det hyggeligt, du tilbringer lidt tid sammen med os her i morgenshowet i dag sammen med Simon og Anne, fordi Kasper han er på noget, ja, jeg vil kalde det efterårsferie, men det er det jo faktisk.
1: Ej, det er det, jeg tror, han bliver sur, du kalder det.
0: Han knokler på Up Comedy Festivalen i København, hvor han altså også har et show i de her dage. Så det skal han have lov til at koncentrere sig om, Simon.
1: Ja, ja, det synes jeg.
0: Men så holder vi skansen.
1: Ja, og den har været hård i dag, vil jeg sige.
0: Har den været hård i dag?
1: Ja, kom herud.
0: Hvorfor det?
1: Ja, for jeg skal da love for, at løvfaldssommeren er slut.
0: Åh, det er rigtigt. Tegn på, at løvfaldssommeren er slut, er, at du kommer ud. Og hvad ser du så?
1: Is på min bil.
0: Is på min bil.
1: Hvad fanden er det for noget?
0: Det var der også på min.
1: Ej, og jeg, det var det koldt.
0: Og jeg blev så chokket over, at jeg ikke kunne viske det væk med de der vinduesviskere.
1: Nå, du der, hvor du tænker, at det er selvfølgelig ikke is. Det må være noget duk af en slags.
0: Jeg tænkte, det var duk. Og så sad jeg der med de der vinduesviskere, der ikke havde en chance mod det der frost på ruden. Også fordi, jeg kunne ikke finde min iskrabber.
1: Åh oh, nej.
0: Ja.
1: Og hvad gjorde du så?
0: Jamen, så måtte jeg jo vente. Altså.
1: Nej, så du lavede den der helt triste, hvor du sad inde i bilen og bare venter på, den varmer op.
0: Præcis, mens jeg forbrist prøvede at bruge vinduesviskerne for at se, om de på et tidspunkt kunne fjerne et eller andet. Men det er fordi, jeg ledte efter den, men jeg har fået en ny bil siden sidste gang, der var frost på min bilrude. Og jeg aner ikke, hvor den der iskrabber er blevet af.
1: Det er en gammel bil.
0: Nej, det er den ikke, for jeg tømte den simpelthen. Det gjorde jeg altså. Men jeg tror, at det måske ligger inde i garagen. Men du ved, jeg gad ikke lige åbne garagen klokken meget tidligt i morges, og ville det larme og ting og sager. Så jeg sad der helt sat og ventede på, at min bil ville tørre op.
1: Okay, så er det en form for servicemeddelelse nu. Dig, der ikke er gået ud for din hoveddør endnu, find lige iskrabberen, inden du går ud.
0: Ja. Der er altså mulighed for is på forruden her til morgen. Og jeg vil faktisk også sige, altså hvis du har tiden, så sid og vent. Fordi det er faktisk også meget rart. Men det er, jeg fandt mig selv. Og jeg blev
1: en form for sendeoplevelse, du har haft det imod.
0: Ja, så får man lidt. Man kan jo høre Radio 100 imens, fordi radioen virker stadigvæk. Så det er altså en god ting. Og man skal høre Benjamin Hav, så kan man faktisk drømme sig væk til Portugal.
1: Åh, det er en god idé.
0: Og man sidder der i sin kolde bil og venter på, den tør op.

0: Det er en dejlig tirsdag morgen, og vi skal tale lidt om lokalaviser om lidt, Simon.
1: Ja, jeg ved ikke, om de har en dejlig tirsdag morgen. I hvert fald er der lige nu en masse problemer med at få delt lokalaviserne ud,
0: ja,
1: uden at vi andre skal have en masse reklamer med. Nu er der måske en løsning på programmet. Jeg ved bare ikke helt, om jeg synes, den løsning virker.
0: Godt. Vi finder ud af, hvad det er for en løsning, der er under opsejling. Det gør vi lige efter Toto med Afrika. Klokken, den er 14:06. Vi ønsker dig en rigtig dejlig tirsdag morgen her fra Morgenshowet på 100.

0: Okay, så lokalaviser. Simon, jeg elsker jo lokalaviser.
1: Det gør jeg også.
0: Jeg synes, det er noget af det dejligste.
1: Jeg synes, det er så hyggeligt at læse i, at der sker altid nogle spændende ting i lokalområdet, man ikke vidste. Der er altid nogle konflikter, der ulmer, eller en fodboldklub, der lige har fået en ny sponsor, eller et eller andet rigtig spændende.
0: Ja, eller så skriver de om den der rundkørsel, som man altid selv tænker på, når man kører igennem den. Hvorfor er det egentlig sådan? Og så har de, det ved de også godt på den relation, og så har de lige skrevet en artikel om, hvad der skal ske med den rundkørsel.
1: Præcis. Men det, der er det store problem nu, det er, at det viser sig åbenbart, at det ikke er en særlig profitabel forretning, at det er at dele dem ud.
0: Nå. Der kan man bare se.
1: Så nu er der ligesom blevet indgået sådan en aftale med, at de så bliver omdelt sammen med reklamer.
0: Ja.
1: Så det vil sige, at hvis du gerne vil have din lokalavis, så skal du sige ja tak til reklamer.
0: Nå, okay, yes.
1: Og det synes jeg var fuldstændig latterligt, fordi jeg har i mange år haft det der dejlige ja tak, nej tak til reklamer klistermærke på.
0: Ja.
1: Fordi der sker jo en ting med dem for mig, det er, at jeg går ud, så tager jeg min postkasse, og så går jeg hen og smider dem ned i skraldespanden.
0: Ja, jeg vil sige, det gør jeg også tit, men jeg kan også, nogle gange så bliver jeg også lidt ægget, og så sidder jeg lige og bladrer lidt igennem.
1: Gør du det tilbudsavisen?
0: Ja, det kan jeg godt finde på.
1: Nå, men så er det da sikkert fint for dig. Jeg synes bare, at det er åndssvagt, at man skal at det er tvunget nu.
0: Ja, altså så du skal sige ja til alle reklamer for at få fat i din lokale.
1: Præcis.
0: Så er det jo mere papirspild.
1: Jeg kommer over til at smide 10 gange mere papir så.
0: Ja, det er lidt ærgerligt.
1: Så kommer lokalaviserne, og det er jo synd, fordi igen, jeg elsker lokalavisen. Jeg synes, der er mange gode ting. Hyggelige billeder fra lokalområdet. Så er der måske en skole, der har haft en motionsdag, så er det på forsiden. Eller et lokalt bysbarn, der er med i noget amatørteater et eller andet sted. Det er jo, altså, det er nogle skønne, nære historier.
0: Ja.
1: Er man lidt træt af Ukraine og sådan noget, så er det der, man skal ned og kigge. Ikke? Så der bliver man sjældent ked af det. Nu kan man så hente avisen, så de, hey, vi har reddet jer. I behøver ikke det med reklamerne. I kan bare komme ned og hente lokalavisen.
0: Perfekt. Hvorhenne?
1: Jamen, det er allerede der. Altså, og det kan jeg bare, det er så nede på redaktionen, tror jeg, hvor den selv ligger.
0: Jeg håber ikke, det er på borgerservice. Fordi det, altså, det kan jeg simpelthen ikke overskue.
1: Nej, men jeg ved,
0: så skal man jo bestille tid og alt muligt.
1: Men det skal
0: og man skal ikke oplyse sin blodprøve eller sin blodtype.
1: Jeg tror bare, at der overvurderer lokalavisen så måske alligevel sin egen værdi.
0: Ja.
1: Lige så glad jeg er for den, lige så lidt kommer jeg så også til at gå ned og hente den hos dem.
0: Jamen, det er rigtigt. Det er sådan en, den skal dukke op.
1: Ja!
0: Og så synes man, en lokalavis, så kan jeg læse om det. Det er ikke, fordi jeg aktivt tænker, kan vide, hvor jeg kan læse noget om den der lokale rundkørsel. Kan vide, om ungerne på de lokale skoler har haft en god motionsdag.
1: Præcis.
0: Hvor finder jeg dog svar på det? Lad mig bevæge mig ud i det her efterårsfrost og ned på den lokale redaktion og finde ud af det.
1: Det kommer altså ikke til at ske.
0: Held og lykke til lokalaviserne.

0: Shawn Mendes med Stitches. Klokken nærmer sig 6:55, og vi nærmer os en Hvem er der været-quiz, Simon?
1: Ja, vi nærmer os også dag nummer to, hvor du kan holde gang i din streak.
0: Det gik jo godt i går.
1: Du vandt jo quizzen, overraskende nok.
0: Jeg er bedst uden modstand, viser det sig, når vi har Hvem er der været-quiz.
1: Jeg er jo nogen eller noget, der relaterer sig til en nyhedshistorie, og jeg giver dig lige nogle ledtråde, så du kan gætte, hvem eller hvad jeg er. Første ledtråd i dag er, jeg er faktisk større i virkeligheden. Eller jeg er op. Hvad har jeg skrevet her? Jeg er overraskende stor i virkeligheden, har jeg skrevet.
0: Jeg er overraskende stor i virkeligheden, er første ledtråd til dagens quiz. Hvad Simon er, det finder jeg ud af om et ganske kort øjeblik. Allerførst skal vi høre Mike and the Mechanics, der venter med Over My Shoulder. Godmorgen.
2: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Tempur fejrer 35 år, og derfor sparer du lige nu op til 30% på trykaflastende Tempur-senge. Og med vores finansiering behøver du ikke betale før til næste år. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
4: Nogle gange er dagens største win en god deal. Som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
5: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Halløj, halløj. Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase. A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
7: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en pose Haribo til 10 kroner, en flaske Spir Signature til 35 og Klovborg eller Cheesy Skewers til 25 kroner. Du får også 800 gram kyllingebryst eller lovfilet fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
8: Jeg kan huske en gang, hvor jeg byggede en hule på min værelse. Min mor kom ind og spurgte, om vi skulle læse godnathistorie. Inden i hulen. Mørket i hulen og den måde, min mor lavede sin stemme om på, gjorde historien endnu mere spændende.
9: Godnathistorier er gaver for livet. Bog og idé. Altid en god idé.
10: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
11: Vi siger hej til Victor Bøffen Hansen.
12: Hej, hej.
11: Du har armen i gips efter et fald i træningscenteret, men du har fundet styrken inde i dig selv.
12: Ja, nu er jeg gået all in på at træne ben. Det har været bendag i 7 dage i streg.
11: Nå, så en ben uge med andre ord.
12: Ja. Yeah.
11: Dagens hjælper lidt og præsenteret af IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
13: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app. Perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
14: IKEA Kunderadio. Vi har sænket prisen på udvalgte varianter af Alex, Holmen, Indkøbing, Ganschen, Hauga, Kiwi, Lend, Method, Nordkisa, Rikka, Sandsberg, Tilreder, Ydruster, Vesterøj, Øvernes, Åbygda, Åfjell. Der er faktisk over 900 produkter til en ny lavere pris i IKEA.
15: Nå, vi har ikke hele dagen. Pyt, det bliver ikke nu. Vi fejrer... Okay, super. Nå, vi fejrer 48 års fødselsdag hos Louis Nielsen, og du får gaverne. 48% på alle glas ved køb af stel fra 800 kroner. Synstest med sundhedstjek er gratis. Kom til fødselsdag hos Louis Nielsen.
16: Hos Bet25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
17: Ah, Jarne! Er vi dækket?
18: Ja, ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
17: Åh, oh, jeg elsker følelsen af god dækning.
18: Ah, ro på, Hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
17: Ja, og jeg er videre!
18: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
17: Det selskab, den var god. Den tager vi.
19: Nåede du ikke en fræk fløt i løbet af sommeren? Så opret en profil på skor.dk og mød andre ligesindede kvinder, mænd og par, der også leder efter en efterårsdate på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
20: Olli fra Gims, læg en besked.
21: Hej Olli, Tommy her. Det er jo hverdag, så der bliver nok tæt trafik derude. Men hvis du har pineren til bilen, så kan du jo bruge nødsporet. Hej.
22: Kof for nødplan. Kof for Gims.
23: Om 2 dage finder vi igen over 35.000 vinder i Klasselotteriet. Gå ikke glip af næste trækning. Vær med nu på klasselotteriet.dk.
24: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
25: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 26 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år. Spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
26: Efterårsferie i Rødovre.

0: Foreningen Mind the Gap, skabt i fællesskab med Kvindeøkonomien og Nordnet. Rødovre Centrum, 160 butikker og gratis parkering. Del det bedste med andre. Fra søndag får du en bakke med 8 davaskrabæg til kun 16 kroner. Lidl, det betaler sig.
1: Kom til Lego-dage i efterårsferien i Næstved Storcenter. Byg amok med tusindvis af Lego-klodser. Vind Lego-præmier og oplev de store Lego-figurer. Og husk at få fingrene i feriens sjove børnebillet. Vi ses til Lego-dage i Næstved Storcenter.
2: Været præsenteres af Greenbow. Nem og smart opladning af din elbil derhjemme.
3: Vi får altså en dag med skyer, med mindre du befinder dig på Sjælland, for her først på dagen, der kan der komme lidt eller nogen sol. I løbet af dagen, der får vi udbredt regn vestfra, med temperaturer mellem 10 og 15 grader.
0: Anne, Kasper og Simon. Morgenshowet på Radio 100.

0: 6:35 er klokken. Vi ønsker dig en dejlig, dejlig tirsdag morgen her fra morgenshowet på Radio 100 med Simon og Anne i studiet. Vi skal i gang med morgens Hvem eller hvad quiz, Simon?
1: Yes, det skal vi nemlig. Jeg har jo taget nogle ledetråde med til nogen eller noget, der relaterer sig til en aktualitetshistorie. Og jeg vil sige også en aktivitet, man kan lave efter ferien. Så jeg håber, du gætter.
0: En aktivitetshistorie?
1: Ja,
0: en aktuel aktivitetshistorie?
1: Sagde jeg det?
0: Det ved jeg ikke, men det siger jeg.
1: Det er det, det er, ja.
0: Perfekt.
1: Første ledetråd i dag er, jeg er overraskende stor i virkeligheden. Ja, Anne, du vil gerne bosse dig ind.
0: Men, og det skal ikke lyde forkert, det her.
1: Nej.
0: Men nu kommer jeg bare med min første indskydelse.
1: Ja.
0: Tobias Rahim.
1: Han er en stor mand.
0: Har du set ham?
1: Ja, men jeg tror faktisk, han er... Jeg kan ikke huske, om han lige er lidt højere end mig, men det er meget tæt på, at vi faktisk er den samme størrelse. Så kan du ligesom se.
0: Er det rigtigt?
1: Ja.
0: Nå, jeg synes, han virkede altså gigantisk, da
1: han var lidt tyndere end mig.
0: Gik rundt herude. Nå, okay.
1: Jeg huserer meget i havnebyer. Så kunne det jo faktisk godt have været Tobias Rahim
0: igen. Det kunne.
1: Igen,
0: er det noget med Jylland og ting og sager, hvor han skriver,
1: jo,
0: han synger
1: noget? Nej, hov, jeg tænkte bare på den der. Er det ikke i Aarhus, han er sammen med Andreas Oddbjerg?
0: Nå,
1: du
0: jo.
1: Tænker straks på ham, der skal ud og bolle.
0: Nej, det tænker jeg da ikke. Det tænker jeg da aldrig på. Du er... Jamen, så tror jeg måske, jeg har den, Simon.
1: Ja.
0: Er du en måge?
1: Ja, ja.
0: Ja!
1: Jeg er nemlig en måge i dag. Jeg er...
0: Ja, du må ikke spørge mig, hvorfor. For nej, det har jeg ikke.
1: Jeg er i særlig grad en død måge.
0: Nå,
1: og det er fordi,
0: okay. Perfekt.
1: Jamen, det, du ved, når du alligevel går ture på stranden her i efterårets crispe luft, så er det en rigtig god idé, hvis du lige tæller alle de døde fugle, du ser.
0: Er det...
1: Fordi det vil Dansk Ornitologisk Forening rigtig gerne have. Så du skal lige tælle. Også gerne tage et billede af dem og sende ind, så de kan se, hvad det er for en fugl.
0: Hvorfor det?
1: Jamen, så kan man vide noget om fugle. Det siger de bare, det er selvfølgelig trist, at vi mister alle de her fugle. Så de vil gerne undersøge, hvorfor de dør.
0: Okay.
1: Så tag nogle billeder af
0: dem. Og de kan jo ikke lige selv sende en ud og lige tælle døde
1: måger. Jeg tror, det er lidt ligesom det, at vi også skal tælle pindsvin og sådan noget. Altså, de gider jo ikke skide selv. De sidder bare og hiver deres forskerhyre, og så skal vi andre ud og klare det grove arbejde.
0: Ud og finde døde fugle,
1: ja.
0: Som vi
1: men
0: kan sende
1: bare,
0: ind til.
1: Men det er bare, går du på stranden, tæl lige de døde fugle.
0: Ja, så bliver de glade i en dansk kontor i
1: Sverige. Ja, præcis. Ja.

0: 7:07 bliver klokken. Når det bliver februar, så starter der nogle nye praktikanter her på vores lille radiofabrik, Simon. Og vi håber, at måske dig, der lytter med, eller en du kender, har lyst til at blive en del af praktikantholdet, blandt andet her på Radio 100.
1: Ja, præcis. Altså, vi er jo ligesom et stort radiokonglomerat, har jeg lyst til at sige. Det lyder måske voldsomt.
0: Flot ord.
1: Ja, men du kan jo altså også søge praktikantplads enten hos os, eller hos Voice, eller hos Nova, eller hos alle dem, der laver de sociale medier for os herude. Der er masser af muligheder, og det kan altså være en rigtig spændende og sjov anderledes måde at bruge et halvt år på.
0: Ja. Vi søger som sagt fra februar og et halvt år frem, og ansøgningsfristen er den 1. november. Og måden du begynder alt det her på, din radiorejse. Hallo.
1: Nej, okay.
0: Kunne det være? Så skal du starte med at sende os en sms. Der kan du skrive praktik, send den til 1220. Det koster dig ikke en kleine. Til gengæld får du et link retur, hvor der står, hvilke praktikantstillinger vi kan tilbyde herude. Og det kan være, at en af dem er noget for dig, eller en du kender, der har lyst til at dyppe tågen i noget radio. Lige se, hvad det kan.
1: Ja, så kommer man ind sammen med os og laver radio.
0: Ja, kommer man ind sammen med os og laver noget radio. Det er i hvert fald en af mulighederne. Så start med at skrive praktik i en sms til 1220. Så får du altså al information retur på den måde. Her i morgenshowet, Simon, der skal vi videre, og vi skal tale om socialdemokratiet, der nu har fået endnu en kaffeklub.
1: Jeg elsker de der kaffeklubber.
0: Jamen, hvad foregår der? Altså, jeg ved ikke helt, om det er sådan en udbredt ting, at folk ved, at Socialdemokratiet har inddelt sig i kaffeklubber.
1: Det er meget underligt også, at de hedder kaffeklubber, så jeg kan ikke helt finde ud af, om det er noget skolegårdsmobberi, eller hvad fanden det egentlig er.
0: Nej, det skal vi have dykket lidt ned i, Simon. Fordi der er altså kommet en ny kaffeklub internt i Socialdemokratiet. Hvad den hedder, og hvad søren det går ud på, jamen det prøver vi at finde ud af lige her efter. Pink med Sober. Klokken, den er 6:41. Godmorgen.

0: er det 7. Der de er Pink med Sober. Og så er det nu, vi lige må lave en fælles skål af den kop kaffe, jeg håber, du har stået foran dig.
1: Skål.
2: Er det, fordi du og jeg er en form for kaffeklubben?
0: Ah, vi er nemlig en kaffeklub. Gud, det kan være, vi skal skifte navn til det, Simon. Kaffeklubben.
2: Til kaffeklubben.
0: På Radio 100. Og alligevel ikke, fordi det navn er lidt taget, fordi der er kommet en ny kaffeklub i Socialdemokratiet. Og det er måske ikke alle, der er klar over det, men Socialdemokratiet, det kæmpestore regeringsparti, er internt delt op i forskellige, det de kalder kaffeklubber.
2: Altså, kan man sige det sådan, hvis man skal forstå det? Altså, er det lidt ligesom, at når man holdt frokostpause i folkeskolen, så satte man sig ved nogle bestemte borde, og de var sjovt nok altid lidt de samme mennesker, der satte sig ved de samme borde. Er det sådan?
0: Ja, det kan man faktisk godt sige. Altså, det er ligesom, grupperet internt, alt efter hvilke holdninger man har, og hvad man
2: siger. Hvem er de seje? Hvem er nørderne?
0: Ja, det er der så nogen, der mener. Okay. Ikke? Og så går man, meget op i, at sol og vind skal fordeles lige i forhold til de her kaffeklubber, når der for eksempel skal uddeles ministerposter og de lidt tungere ordførerskaber. Og så skuler man meget til, hvad har de andre fået? Og er vi blevet overset i den her regeringskonstellation, for eksempel? Ikke? Men der er kommet en ny kaffeklub. Der er simpelthen nogen, der har brudt ud af de eksisterende kaffeklubber, og nu har skabt det, som der bliver kaldt det socialdemokratiske selskab, Simon.
2: Det er fandme et kedeligt navn.
0: Ja, det er lidt et kedeligt navn.
2: Hvad hedder de andre?
0: Jamen, det hedder Morgenmadsklubben.
2: Kedeligt.
0: Så er der Frokostklubben.
2: Også rigtig kedeligt.
0: Netværket. Og så er der en, der bare hedder Kaffeklubben.
2: Hvorfor hedder de ikke noget sejt, sådan de hårde hunde, eller?
0: Jamen, det er faktisk lidt interessant, du siger det, fordi
2: Borgens raske drenge,
0: så
2: eller andet?
0: Ja, det er ikke et godt navn. Men så vidt jeg kan læse mig til, så internt i Socialdemokratiet, der bliver den her nye kaffeklub faktisk kaldt Strammerklubben.
2: Okay, altså, se nu der. Fordi, det er lidt svung.
0: Fordi at blandt andre Kåre Dybvad Bæk og Frederik Vad er medlemmer af dem, og de er jo kendt for at være lidt hårde på udlændingepolitikken sammenlignet med nogle af de andre socialdemokrater. Ikke? Så Strammerklubben er altså, hvad kaffeklubben bliver kaldt internt, men ikke udadtil, der hedder det det socialdemokratiske selskab. Og så alligevel ikke udadtil, fordi det er ikke noget, man snakker om, Simon.
2: Nå, det er lidt hemmeligt, at de overhovedet er der, kaffeklubberne.
0: Det er hemmeligt, at Socialdemokratiet er...
2: Hvad skal de? Vil de gerne overtage biksen, eller hvad er deres
0: projekt? Nej, men det vil de nemlig ikke. Altså, det vil de overhovedet ikke. De vil gerne stå...
2: Du siger det, som om du blinker samtidig.
0: Nej, men det gør jeg måske også. De vil gerne... Men det, de siger, Simon, og det er jo det, jeg kan forholde mig til.
2: Ja, det er rigtigt nok.
0: Det er, at de gerne vil være mere altså, uafhængige. De er trætte af alt det formandsfniderfnader, der er begyndt at opstå efter den seneste regeringsdannelse.
2: Nå, fordi er det Nicolai Wammen? Er det... nu har jeg glemt med ham den anden.
0: Peter Hummelgaard.
2: Det er jo en af dem, der er kronprinsen, og så bliver der byttet om i nogle ministerposter. Er det nu Hummelgaard? Og bliv bla blu.
0: Lige præcis.
2: Og Mette Frederiksen lever heller ikke evigt.
0: Nej, og det er jo det, man godt er klar over nu. Så efter seneste regeringsdannelse, hvor hun altså byttede om på Peter Hummelgaard og Nicolai Wammen, og gjorde Peter Hummelgaard til altså kronprins, altså finansminister, den næste højeste ministerpost. Og så Nicolai Wammen kunne hygge sig hvad fanden er han blevet egentlig?
2: Det kan du se. Noget kedeligt tydeligvis, så du ikke husker det. Han er allerede ude af sind.
0: Er han justitsminister?
2: Ja,
0: det har jeg simpelthen glemt. Men så har der været meget snak om, hvorvidt at Mette Frederiksen nu havde valgt sin aftager i form af Peter Hummelgaard. Og så er de der grupper jo gået helt amok, fordi det var den her morgenmadsklub. Og hvad så med vores morgenmadsklub, eller vores frokost- og kaffeklub og sådan nogle ting? Ikke? Så har der været virkelig dårlig stemning.
2: Der må der være et forældremøde snart, hvor de lige skal snakke om, hvordan de behandler hinanden og udelukker hinanden med de der frokostborde.
0: Der skal de bare drikke noget mindre kaffe.
2: Hæft, hvor er det grineren. Jeg synes stadig, Strammerklubben.
0: Strammerklubben.
2: Det er sejere.
0: Det kan også være, det vi skal hedde, Simon. Strammerklubben. Strammerklubben på Radio 100 med masser af kaffe.

0: Klokken den er 6:51, og vi har to dejlige timer tilbage af morgenshowet på Radio 100. Den her tirsdag morgen med Simon og Anne i studiet. Hej Simon.
1: Hej Anne.
0: Efter nyhedsoverblikket her klokken 7 med Signe Krarup, der skal vi tale om noget nyt, der åbenbart er et problem i folkeskolerne.
1: Åh nej, de har fundet noget nyt nu, de kan gå og være sure over.
0: Jamen det har de lidt, og det er fordi den seneste tid her, der har særligt mobiltelefonerne været rigtig udskældte. Særligt af statsministeren og regeringen, der nu vil sætte ind, fordi de mener, at det blandt andet er dem, der er skyld i, at de danske skoleelever klarer sig dårligere i de der PISA-tests.
1: Ja, indtil videre har det jo kun været en opfordring til skolerne om måske at lave nogle mobilpolitikker, og så har nogen gjort det, og nogen har ikke.
0: Ja, og nu er der nogle skoleforskere. Altså nogen, der har forsket i det, Simon, der er ude at sige, jo, mobiltelefonerne, det er et problem, men der er faktisk noget, der er et endnu større problem for skolebørnenes koncentration i folkeskolerne. Og hvad det er, det glæder jeg mig til at præsentere for dig efter nyhederne, inden da venter Johnny Deluxe med Elskovs Pony om et ganske kort øjeblik. Godmorgen, her på morgenshowet.
2: Sort 13. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt. Hos Sunset har vi nørdet ost for din skyld. Resultatet er Herford Triple Cheese. Med bøf af irsk Herford kødkvæg, cheddar, chili dressing med parmesan og pepperjack. Nyd den med vores sprøde, rystige deluxe fries. Få den i restauranten eller i drive-in hos Sunset Boulevard.
3: Tag på efterårstur i Flækgård.
4: Det er lige over grænsen.
3: Spar stort i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 100 gram Candy King blandt selv slik, kun 3,99. Gælder til og med den 20. oktober. Flækgård, lige over grænsen.
5: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 750 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot, drøm større. Over 18 år, regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
6: Da jeg var lille, elskede jeg, når min mor læste højt for mig. Jeg kunne se det hele for mig som en film inde i mit hoved. Jeg elskede at høre hendes stemme, især når hun lavede sjove stemmer til de forskellige personer. Jeg tror faktisk, derfor jeg stadig elsker bøger i dag.
7: Godnathistorier er gaver for livet. Bog og idé. Altid en god idé.
8: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
9: Velkommen, Isabella.
10: Tak.
9: Du havde en bil, der brød sammen.
10: Se, men mens jeg ventede, kunne jeg underholde mig lidt med bilmanualen. El manual del automobil.
9: Jeg kan høre, du også fik givet dine sprogkundskaber.
10: Klart.
9: Godt gået, Isabel. Dagens hjælper lidt præsenteres af IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
11: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app. Perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
12: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
13: Nogle gange er dagens største win en god deal. Som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
14: Maria Casino vil være Danmarks bedste online casino. Derfor tilbyder Maria Casino 10% af det eventuelt tabte tilbage hver mandag, hvis du har været uheldig. Hos Maria Casino kalder vi det held i uheld. Minimum 18 år, regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
15: Drømmer du om skiferie i store, flotte vinterlandskaber?

0: vaskekælder.
1: Works like a Bosch.
2: Bosch vaskemaskiner og tørretumblere testes igen og igen og igen for at holde og kunne klare dit vasketøj i mange år fremover. Vi ved, at det aldrig er sjovt, når hvidevarer står af. Så vælg kvalitet, der holder længe. Fra Bosch.
3: Hos Min Købmand får du lige nu Oreo flere varianter til 10 kroner, Kærgården original eller let til 15 kroner, og så får du 500 velkomstpoint, når du tilmelder dig Min Købmand-appen senest den 22. oktober. Min Købmand, mere lokalt bliver det ikke.
4: Nåede du ikke en fræk flirt i løbet af sommeren? Så opret en profil på score.dk og mød andre ligesindede kvinder, mænd og par, der også leder efter en efterårsdate på score.dk. Danmarks frækkeste mødested.
5: Bet 25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: De bedste sange fra 90'erne til i dag på FM, DAB og i din radio-app. Radio 100.

0: Programmet præsenteres af Dals Bolighus. Møbler og boligtilbehør til skarpe, ærlige priser. Uden oppustede besparelser.
1: Og af den nye Mazda CX 6e, hvor elektrisk kørsel møder japansk design.
2: Her er der nyheder. Jeg hedder Signe Krarup. En svag adgangskode og kunstig intelligens skal have banet vejen for det massive datatyveri. Ifølge Politikken brugte den formodede hacker et AI-skarpt program til at hente de knap 8,7 millioner CPR-numre via den fynske virksomhed Pace. Adgang skal være opnået med et lækket password fra en tidligere medarbejder. Den formodede hacker hævder dog, at der ikke er planer om at sælge eller lægge de mange

0: mange oplysninger. En ny handleplan skal styrke ligestilling i forsvaret og sætte ind mod seksuel chikane og krænkelser blandt de værnepligtige. Blandt initiativerne er et nyt adfærdskodeks og bedre undervisning i respektfuld omgang. Men Kvinfo og Institut for Menneskerettigheder efterlyser mere end gode intentioner. De peger på, at tidligere indsatser ikke tydeligt har ændret tallene for kønskrænkelser, og derfor bliver det afgørende spørgsmål, om planen bliver gennemført og fulgt op med anonyme undersøgelser af de værnepligtiges oplevelser. Den nye forsvarsaftale mellem USA, Danmark og Grønland er blevet behandlet i det grønlandske parlament, og her møder aftalen kritik. Oppositionspartiet Naleraq mener, at aftalen giver USA rettigheder, uden at Grønland får et økonomisk udbytte, og derfor kræver partiet, at aftalen skal til folkeafstemning. Det skriver det grønlandske medie KNR. Trods kritikken ser aftalen der ud til at blive vedtaget, da regeringen har flertal. Den nye aftale giver blandt andet USA lov til at etablere to nye militærbaser i Grønland. Aflysninger, togbusser og længere rejsetid. Togtrafikken er igen ramt af problemer flere steder. En sporskiftefejl ved Høje Taastrup og en brand i en sikringshytte i fredags betyder, at rejsende mellem Odense og Fredericia må forvente længere rejsetid helt frem til på søndag. Her er alle regionaltog indtil videre erstattet af togbusser, mens der kører færre intercitytog frem til kl. 14 her i eftermiddag.
1: Vejret præsenteres af Greenbow. Nem og smart opladning af din elbil derhjemme.
0: Og vi får altså en dag med skyer, med mindre du befinder dig på Sjælland, for her først på dagen, der kan der komme lidt eller nogen sol. I løbet af dagen, der får vi udbredt regn vestfra, og temperaturer mellem 10 og 15 grader.
2: Programmet præsenteres af Dals Bolighus. Møbler og boligtilbehør til skarpe ærlige priser, uden oppustede besparelser.
1: Og af den nye Mazda CX 6e, hvor elektrisk kørsel møder japansk design.
2: Morgenshowet på Radio 100 med Anne Levent, Kasper Postel og Simon Rolegaard.
3: Klokken den er 6:03. Velkommen indenfor i vores lille Radio 100-studie. Vi hygger i dag. Der er lidt feriestemning, fordi Kasper Postel, han er her ikke.
4: Nej, han er ude at lave comedy show, så hvis du bare savner ham super meget, så skal du tage til København, og så kan du se ham lave stand-up klokken 19:15.
3: Ja. Hver eneste dag i efterårsferien her på det, der hedder Up Comedy Festival. Og den beskæftiger vi os også en lille smule med i dag, Simon.
4: Ja.
3: Vi får nemlig besøg her klokken 8 af en komiker, der er også aktuel på årets Up Comedy Festival.
4: Ja, jeg vil sige, jeg har lavet måske verdens dummeste indslag til hende, som vi kommer til omkring 8:30. Altså, mine unger var flade af grin, da jeg planlagde det i går.
3: Okay, og er det noget, at hun har sagt ja tak til?
4: Det ved jeg ikke, det bliver
3: okay.
4: Spændende.
3: Okay, godt. Det finder ud af, det er Mia Vestergaard, der gæster os, når klokken bliver 8. Hun er aktuel med det show på Up Comedy Festivalen, der hedder Kender I Det? Ej, ja. Apropos Simon, kender du det der med, at man kører på arbejde, og så ligger... Nej, men jeg kom lige i tanke om en oplevelse. Jeg kører på arbejde, og så ligger der en politibil og kører sådan lige...
4: Åh, det er så nøjeren. Jeg hader det.
3: Jeg overtænker alt, hvor hurtigt kører
4: præcis.
3: Jeg. Skal jeg blinke her? Sidder jeg med begge hænder klokken 10
4: over... Når jeg stopper inden stoplinjen, når der er rødt og alt det der.
3: Jeg gik sådan fuldt blown i panik, også fordi den fulgte mig et langt stykke vejen, så jeg har virkelig kørt pænt på arbejde i dag, skulle jeg lige hilse at sige. Nå, vi skal nå mange ting i den her time.
4: Ja, det skal vi.
3: Vi har 30 liter brændstof til Ingo, vi forhåbentlig skal have fundet en vinder af. Vi har gratis ting, Simon.
4: Jeg har fundet nogle gratis ting i dag, og jeg vil sige, der er nogle mennesker, der virkelig er sure, selvom de giver ting væk gratis.
3: Okay, perfekt. Så gratis ting på en sur måde skal vi også nå. Allerførst skal vi tale om noget andet end mobiltelefoner, som nogle skoleforskere gerne vil have ud af skolerne. Lad os starte det hele med Chesney Hawks med The One and Only. Vi er morgen 100. Velkommen til.
2: Den bedste start på dagen.
5: Den bedste start på dagen.
2: Morgenshowet på Radio 100.

0: Vi håber, du har dig en dejlig tirsdag morgen. Hvad end du har efterårsferie eller er på vej på jobbis, så er vi glade for, at du holder radioen lige her på Radio 100 om morgenshowet.
1: Jeg er simpelthen så bange for, at der er folk, der slukker, når du siger jobbis.
0: Er det rigtigt? Hvorfor må man
1: tænker,
0: ikke sige
1: det
0: jobbis?
1: Det er sat mig irriterende. Nu skal vi høre noget andet.
0: I skal blive her. Jeg lover ikke at sige det mere. Til gengæld vil jeg gerne lige nævne, at vi har talt meget om mobilers den seneste tid. Og det har
1: vi er simpelthen en ordsneker.
0: Tak skal du have. Og det har vi, fordi der kom nogle PISA-undersøgelser, der viste, at de danske skoleelever ikke klarer sig så godt, som de har gjort.
1: Nej, de har faktisk aldrig klaret sig så dårligt.
0: Det var også en anden måde at sige det på. Og statsministeren og regeringen har været hurtige til at sige, at det er også de dumme skærme.
1: Ja.
0: Mobiltelefonerne, de skal bare, de skal bare forsvinde dem fra jordens overflade, om ikke andet i hvert fald fra skolerne. Ud med dem. Det er blevet alt for digitalt det hele, og børnene bliver dumme og kede af det, og alt muligt andet af at kigge ned i de skærme der. Ikke? Nu parafraserer det. Det er ikke det, hun har sagt. Men
1: det ligger, det ligger. Hun hader telefoner.
0: Hun hader telefoner. Nu er der så nogle skoleforskere, der til DR er ude også at kommentere de her PISA-undersøgelser og sige, jo, mobiltelefonerne, det er ikke det bedste i verden. Det er vi enige i. Det er ikke en god ting for børn og unge at sidde og beskæftige sig meget med dem. Men der er et problem, der er endnu større, og som tager endnu mere fokus og koncentration i skolerne fra vores børn. Og det er...
1: What?
0: Computerskærmene.
1: Nå.
0: Ja.
1: De har jo selvfølgelig alle sammen computer efterhånden selv, jo bærbare, ikke?
0: Jamen i hvert fald de steder, hvor de har... hvor de sidder med computerskærme i klasselokalerne, der er der kæmpe mangel på fokus og på koncentration, altså og på det hele taget at lære noget.
1: Er det noget, de lige finder ud af nu?
0: Det er noget, nej.
1: Er det en stor overraskelse?
0: Det er noget, nej, det er det ikke. I hvert fald ikke for de her skoleforskere. Fordi det er noget, de har undersøgt gennem længere tid, og det er faktisk en ret fed måde, de har lavet studiet på, for de har været til stede, de her skoleforskere, i klasselokalerne, og så er de siddet nede bagved, har de.
1: Som sådan en form for spion?
0: Præcis. Med sådan en avis op foran hovedet med to huller til øjnene. Og så har de simpelthen jo kunne se, hvad eleverne har kigget på skærmene. Noget, som skolelærerne jo ikke kan, fordi de ser den anden side
1: modtaget.
0: Så der har stedet nogen helt konkret og kigget på, hvad de bruger de her computer til i skolerne. Og det viser sig, at de bruger dem til alt fra shopping og gaming til at se porno. Også i undervisningen. Det er der også eksempler på.
1: Det er da fuldstændig sindssygt.
0: Særligt fordi, at de må kunne se, at der sidder en person nede bagved. Altså, så er man eddermad med ligeglad, når man er skoleelev.
1: Ja, det er helt vildt. Men nu vil jeg bare lige sige, altså computerskærmen, det er jo ikke en ny opfindelse.
0: Nej.
1: Altså, det er bare for at sige, helt tilbage dengang, jeg havde EDB. Og det hed det i gamle dage.
0: EDB-lokalet.
1: Ja, præcis.
0: Ej, jeg kan huske, Carsten kom med sit nøglebund og låste op.
1: Hvor man skulle lære at lave blindskrift op på nogle meget store tastatur.
0: Ja.
1: Altså, allerede dengang, der kan jeg da huske, der havde 9. klasserne sendt sådan nogle sædler rundt, så man vidste, hvad for en mappe, man skulle ind og finde skydespillet Doom i.
0: Ja. Okay, det er avanceret.
1: Og så spillede vi bare Doom, i stedet for at øve tifingersystem, eller lave matematikslottet, eller regneslottet hed det, tror jeg. Sådan et skønt matematikspil.
0: Ja. Men det der er lidt mærkeligt her, fordi det var så slet ikke, hvorfor lærerne ikke så dengang. Var de der ikke i EDB-lokalet? For der kunne man da se alle skærmene, når man gik rundt.
1: Det er ikke.
0: Nej.
1: Så, men der, og det er det, du glemmer, Anne. Der har Windows jo og Mac i øvrigt også lavet en lille funktion, der hedder Alt-Shift.
0: Alt-Shift?
1: Og det lyder som om, at der ikke rigtig er nogen, der kender den, heller ikke er folkeskolelærer, så nu kommer jeg lige med den. Alt-Shift, hvis man trykker på det, så kan man ligesom lynhurtigt skifte vindue.
0: Nå, så når læreren er på vej rundt,
1: præcis,
0: for lige at lave sin lille inspirationstur,
1: så alt skifter man lige over til sin skoleopgave.
0: Næ,
1: og så må man jo
0: lærer
1: se mig, hvor dygtig er, og så kan man så åbenbart skifte tilbage og se porno, eller være på Zalando, eller et eller andet.
0: Ja, så kan man gå tilbage til det. Så det er altså et lidt større problem, mener de her skoleforskere, end mobiltelefoner.
1: Hmm.
0: Hvad siger du? Alt shift?
1: Alt shift, ja.
0: Okay, det skal jeg lige huske til andre formål.

0: Vi mener det, når vi siger 100% god musik her på Radio 100. Det her, det var Alex Rowan med Fever Dream. Klokken, den er blevet 7:15, og nu skal vi til noget, der er lidt som det plejer, og alligevel lidt anderledes. Gratis ting med Simon Roligaard.
1: Hey! Ja, jeg har været på det store internet, og så har jeg fundet 3 gratis ting, man bare kan finde i dag. Og vi starter i Esbjerg. Her kan man nemlig hente gratis havedamsfisk.
0: Nå.
1: De ved ikke, om det er guldfisk eller koikarper. Men det er i hvert fald noget, der ligger og svømmer rundt ud i deres havedam i et hus, de har købt.
0: Det er noget, der ligger og svømmer rundt.
1: Og de gider ikke have det mere, så man må meget gerne komme hurtigst muligt, og så fange de her fisk og tage dem med.
0: Hvor siger du derhen, Esbjerg?
1: Esbjerg, ja.
0: Fordi hvis det er koikarper, ja, så er det jo en ekstremt dyr fisk.
1: Er det det?
0: Det er. Jamen er det ikke det? Karper?
1: Okay,
0: det,
1: nå, men den får du altså gratis, Esbjerg. Du får også en vinterpumpe og en UV-lampe med.
0: Sygt!
1: Men afhent det hurtigt. Okay, men jeg kan høre, at du er intrigued.
0: Jamen det er om ikke andet for at sælge det videre, fordi køj karper.
1: Nå, det kan du lige finde ud af. Okay. Så tager jeg lige os andre med til Nørrebro.
0: Ja, tak.
1: Hvor der er det mest Nørrebro-agtige gratis til salg. Du kan nemlig hælde et fuldt funktionelt skab fra IKEA, men det er et såkaldt emo-skab. Og det er simpelthen, fordi det har stået på teenageværelse, og så er det blevet overmalet med graffiti, så der står, suck a dick, you dumb shit. Men det er altså gratis og fuldt funktionsdygtigt skab.
0: Sådan kan vi alle sammen have det en gang imellem.
1: Præcis.
0: Så kan vi gå ind på værelset, hvor der står det der emo-skab.
1: Har du fundet ud af, hvad de køjkapper koster, eller hvad?
0: Der står her, du kan reservere de større japanske køj, som koster fra 1000 kroner.
1: Hold da kæft.
0: Altså, det kommer an på, jamen, det kommer da an på, hvor store de er.
1: De
0: så er
1: store,
0: der noget her,
1: store.
0: 5.500. Jamen, altså, hvis det...
1: Nå, men så skal du altså til Esbjerg og hente noget gratis,
0: så vi tjener penge. Her står der så 150 kroner. Jamen altså, jeg vil da sige, om ikke andet, så kan man da lige...
1: Nå, et sted, du så måske ikke skal til hen, det er Otterup. Der er i hvert fald et rigtig, rigtig surt menneske. Der sker det... Ja, men det starter også lidt sørgeligt, og man får hele historien, skal ellers love for.
0: Okay.
1: Men en af personens nære venner er død, og har nu efterladt en masse elektrikerting.
0: Ja.
1: Ledninger, kabler, nogle pærer. Men altså, du skal fandme ikke spørge, hvor lange de kabler er! Og det står altså med store bogstaver. Du kan se på billedet, hvad der er. Du skal ikke spørge. Ellers bliver telefonen bare ikke taget, står der. Og du kan altså komme og hente det gratis. Eller du må også gerne bytte det hele for en elcykel.
0: Hold da op.
1: Det skal så gerne være en dame elcykel. Gerne Killemose eller Batavus. Den må gerne have 26-27 tommer hjul. Det skal helst ikke være en billig model, sådan en fra Biltema. Den skal maks være 4 år gammel og i god stand. Det må gerne have bagagebær også. Og den kommer, så kan man få det hele med. Men du skal fandme ikke gøre det, hvis ikke du mener det. Så skal du lede videre.
0: Det er sjovt det her. For du kan hente det gratis, eller du kan komme med den her meget specifikke, dyre elcykel. Og du skal ikke spørge, hvor lange ledningerne er.
1: Nej,
0: du kan bare kigge på billederne. Perfekt. Det var altså i Otterup.
1: Det er Otterup.
0: Ja, tak. Morgenshowet på Radio 100. Ja, på Radio 100, der søger vi fra februar en ny praktikant, og det kan blive dig, eller måske en, du kender, der godt kunne tænke sig at prøve at lave noget radio.
1: Ja, det kan være, du har en søn, datter, ven eller veninde eller et eller andet, som går og måske lige helt ved, de skal bruge det næste halve års tid på, og det kan man altså gøre sammen med os. Man kan nemlig søge en praktikstilling her eller hos en af vores søsterstationer.
0: Ja, og måden, du kommer i gang på, det er at sende sms. En sms, hvor du skriver praktik til 12.20, så får du et link retur med alle de praktikantstillinger, vi altså har. Der er ansøgningsfrist den 1. november. Det her, det er Nephew med Igen og Igen. Vi er Morgenshowet. Tak fordi du er med os.

0: Det er om et ganske kort øjeblik, du har mulighed for at vinde 30 liter brændstof sammen med os og Ingo, når vi skal have vores op på hovedet quiz. Og hvis du er ny på Radio 100, så jamen, velkommen til. Dejligt, du er her. Så kan jeg fortælle, at op på hovedet-quizzen går ud på, at du skal gætte, hvilken kendt aktuel person, jeg har placeret i dag oven på Simons hoved. Du ved det heller ikke, Simon.
1: Nej, jeg ved det ikke. Jeg har bare til opgave at stille så mange spørgsmål som muligt, der ligesom kan indkapsle en type, sådan så dig, der sidder og lytter med, kan afkode, okay, det må være den her kendte aktuelle person.
0: Ja, og dermed også vinde 30 liter brændstof til Ingo. Du må stille det første spørgsmål nu, Simon.
1: Ja, jeg har fundet en ny ting, som jeg herfra nu skal dømme alle levende og døde ud fra. Det er nemlig, er jeg typen, der sender mit oliventræ på plantehotel her hen over vinteren? Nej, det har jeg bare fundet af. Det er meget definerende for, hvad for et menneske man er.
0: Et plantehotel?
1: Yes!
0: Jeg har aldrig hørt om det koncept før. Findes det virkelig?
1: Det kan jeg love dig for, at det gør. Så okay. Kommer det derhen, og så dør oliventræet ikke herhen over vinteren.
0: Jeg skal lige tænke over, om det er noget, dagens hovedperson kan finde på. Jeg skal lige fordøje det, du fortæller mig i det hele taget. Og så quizzer vi altså op på hovedet om et ganske kort øjeblik. Inden der skal du høre Backstreet Boys med I Want It That Way. Godmorgen. Velkommen til morgenshowet.
2: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og tjener provision ved at sælge dig investeringsfonde. Men ikke os. Vores gebyrer er baseret på værdien af din portefølje. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
3: Ja, så tror jeg, vi har en lytter igennem til dagens malerquiz. Er det malermester Jensen?
4: Ja, det er det.
3: Fint. Så lad os gå direkte til spørgsmålet.
4: Okay.
3: Hvorfor er det, at malere mødes hos PPG?
4: Er det fordi...
3: Ja, det er rigtigt! Fordi...
5: Ja, malere mødes hos PPG, fordi der er masser af gode grunde til at kigge forbi.
6: Lad os sige, at... En fryser fuld af is hjælper lidt. IFs ulykkesforsikring hjælper meget. I Stark står der professionelle. På begge sider af disken. Derfor er vi altid lige i nærheden. Og lige ved hånden. Døgnet rundt. Året rundt. Vi er her for at gøre håndværkernes arbejdsdag bedre og meget nemmere. Ellers vil byggeriet jo gå i stå. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
7: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge seng. Tempur fejrer 35 år, og derfor sparer du lige nu op til 30% på trykaflastende Tempur-senge. Og med vores finansiering behøver du ikke at betale før til næste år. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
8: Nå, vi har ikke hele dagen. Pyt, det bliver ikke nu. Vi fejrer... Okay, super. Nå, vi fejrer 48 års fødselsdag hos Louis Nielsen, og du får gaverne. 48% på alle glas, vi køber stel fra 800 kroner. Synstest med sundhedstjek er gratis. Kom til fødselsdag hos Louis Nielsen.
9: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
10: Da jeg var lille, elskede jeg, når min mor læste højt for mig. Jeg kunne se det hele for mig som en film inde i mit hoved. Jeg elskede at høre hendes stemme, især når hun lavede sjove stemmer til de forskellige personer. Jeg tror faktisk, det er derfor, jeg stadig elsker bøger i dag.
11: Godnathistorier er gaver for livet. Bog og idé. Altid en god idé.
12: Nåede du ikke en fræk fløt i løbet af sommeren? Så opret en profil på score.dk og mød andre ligesindede kvinder, mænd og par, der også leder efter en efterårsdate. På skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
13: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en pose Haribo til 10 kroner, en flaske Spears Signature til 35, og Klovborg eller Cheesy Skewers til 25 kroner. Du får også 800 gram kyllingebryst eller lovfilet fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
14: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
15: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du lurpak til 12,95, Haribo slikposer til 29,95. Tak for kåringen som Danmarks stærkeste dagligvarebrand. For 20% rabat på frisk frugt og grønt tirsdag til torsdag. Velkommen i menu.
16: Er du håndværker med mange ordrer, så har du brug for et godt overblik. Ordrestyring er et digitalt sagsstyringssystem, der samler dit arbejde et sted og giver dig det fulde overblik. Du kan nemt planlægge, lave tilbud, registrere timer og materialer, udføre KS, fakturere og meget mere. Prøv gratis i 14 dage og oplev forskellen. Se mere på ordrestyring.dk.
17: Hos Min Købmand får du lige nu Oreo flere varianter til 10 kroner, Kærgården original eller let til 15 kroner, og så får du 500 velkomstpoint, når du tilmelder dig Min Købmand-appen senest den 22. oktober. Min Købmand, mere lokalt bliver det ikke.
18: Hos Sunset har vi nørdet ost for din skyld. Resultatet er Hereford Triple Cheese med bøf af irsk Hereford kødkvæg, cheddar, chili dressing med parmesan og pepper jack. Nyd den med vores sprøde, rystige deluxe fries. Få den i restauranten eller i drive-in hos Sunset Boulevard.
19: Lyden af værktøjskassen, skydedøren og den klassiske transporter. Den kender du. Men stilheden for den elektriske Volkswagen e-transporter skal du måske lige vente til. Book en prøvetur og hør forskellen. Volkswagen erhvervsbiler, altid godt kørende.
20: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
21: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
20: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
21: En ekstra ferie?
20: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
22: Du kan stadig spare 15.000 kroner på en synskorrigerende operation i trygge rammer hos Øjenklinikken Hørsholm. Vi forlænger nemlig vores jubilæumstilbud på vores premium linseudskiftninger og den mest avancerede øjenlaser, SmartSight. Gælder ved forundersøgelse og operation resten af året, og forundersøgelsen er gratis. Se mere på ojne.dk.
23: Der er altid hyggeligt i Lyngby Storcenter. Nu er der også uhyggeligt. Du kan løse svære morgåder med dine teens. Du kan også forkæle de små med en feriebillet og en tur i vores kreaworkshop. Og mangler du udklædning til dine små monstre? Eller bare pullovers i uhyggelige mængder? Så ses vi til Halloween i Lyngby Storcenter.
24: Ansigtet siger det hele. Øjne på stilke, glødende kinder. Overraskelse helt ude i smilehullerne. Tag familien med på eksperimentarium i efterårsferien. Slip nysgerrigheden løs og leg jer til endnu mere forundres over sammen. Køb billet på eksperimentarium.dk og spar 10%. Vi ses i efterårsferien.
25: Været præsenteres af Greenbow. Nem og smart opladning af din elbil derhjemme.
0: Og vi får altså en dag med skyer, med mindre du befinder dig på Sjælland, for her først på dagen, der kan der komme lidt eller nogen sol. I løbet af dagen, der får vi udbredt regn vestfra, og temperaturer mellem 10 og 15 grader.
26: Anne, Kasper og Simon. Morgenshowet på Radio 100.

0: Klokken den er 7:35, og vi skal så småt varme op til vores op på hovedquiz, hvor du altså lige om lidt har mulighed for at vinde 30 liter brændstof sammen med os og Ingo. Vi skal have fundet ud af, hvilken kendt aktuel person, som jeg har placeret på Simons hoved i dag. Du ved det ikke, Simon?
1: Nej, jeg skal så nok gøre, hvad jeg kan, for at vi prøver at indkredse en type, det kunne være. Og det er også derfor, jeg synes, jeg har fundet et nyt spørgsmål, som jeg synes indkredser en type allerede ret skarpt fra begyndelsen.
0: Ja, tak.
1: Og det er, om jeg er typen, der sender mit oliventræ på plantehotel her hen over vinteren.
0: Ja, og det var en sætning, jeg lige skulle tænke over, mens vi hørte Backstreet Boys. Oliventræ, plantehotel, der er mange ting her, der er nye for mig.
1: Men der er også mange ting, der er nye for mig. Det viser sig åbenbart, at hvis man er typen, som har de her rigtig flotte, store oliventræer, eller andre sådan lidt mere sydlige planter stående på terrassen hen over sommeren, så kan de jo ikke holde til den danske vinter.
0: Naturligvis ikke.
1: Og der kan man jo gøre flere ting. Det er, man kan stille dem ind i sit helårsisolerede skur, hvis man har det. Man kan også give dem et tæppe på, tror jeg.
0: Jeg har set, hvor man kan pakke dem ind.
1: Ja, præcis. Men man kan altså også sende det på hotel.
0: Er der brunch med?
1: Ja, altså nærmest, for det er noget med, de får lidt gødning og lidt god vand og sådan noget i løbet, og der bliver talt lidt pænt til bladene og sådan noget. Jeg tror, det er en rigtig god ting, men det er også meget noget, jeg ikke selv vil give.
0: Jamen det er også, men jeg vil også sige, altså typerne, der gør det. Hvis du er typen, der gør det, så vil jeg bare sige, jeg keeper på den fiktive hat, jeg vil tage på min hoved, fordi det synes jeg er så overskudsagtigt,
1: og så
0: ordentligt at gøre, at sørge for, at ens planter ikke dør hen over vinteren.
1: Ja, og lige min dør nærmest allerede inden vi når vinteren.
0: Same. Men det er fordi, man skal huske at vande dem, har jeg fundet ud af.
1: Men er jeg den type i dag?
0: Ja, det tror jeg faktisk, du er. Jeg er ikke 100% sikker, men du er mere typen, der passer og plejer og sørger for, end du er typen, der, ligesom dig, Simon, lader planter dø.
1: Okay.
0: Altså, du sørger for det, og jeg tror, du er meget ordentlig, hvad det angår, og tjekket på den måde. Ikke?
1: Okay, så vil jeg sige, så er der også overvejende sandsynlighed for, at vi er en kvinde i dag.
0: Vi er en kvinde i dag.
1: Yay!
0: Lige præcis, og vi er også, jeg skal nu, vi er vi, og vi er også fra Danmark.
1: Modtaget.
0: Så det er altså de første ledetråde om dagens kendte aktuelle person, jeg har placeret oven på Simons hoved. Hvis du skal quizze med, så skal du blive og lytte til Ella Langley. Så har vi altså 30 liter brændstof fra Ingo lige bagefter.

0: på hovedet med morgenshowet på Radio 100 og NK.
1: Vi skal have fundet ud af, hvilken kendt aktuel person jeg har placeret oven på Simons hoved ved hjælp af de spørgsmål, Simon kommer til at stille. Du har 2 minutter, Simon,
2: ja,
1: til at stille de rigtig gode spørgsmål, og så skal jeg forsøge at besvare efter bedste evne, sådan så dig, der lytter med, kan gætte, hvilken person vi leder efter i dag.
2: Ja, jeg lover, jeg skal nok gøre det så godt, jeg overhovedet kan, og så må du altså til gengæld love mig at ringe herind, så snart du har et bud. Og man skal huske, at du behøver altså ikke være alene om det her. Du kan jo godt lige gå ind og sparke dine børn i siden, hvis de ligger og snuser her i efterårsferien, og få dem til at være med. Det kan også være, at du har nogle kollegaer på arbejde, eller nogen, der sidder i bilen ved siden af dig, så skal vi altså hjælpe hinanden alle sammen med at gætte, hvem den kendte er.
1: Nummer herind til er 70-333-100. 70-333-100, det er det, du skal skynde dig at ringe lige om lidt, når jeg starter tiden. Det er en kvinde i dag.
2: Ja.
1: Hun er fra Danmark. Hun er typen, der godt kunne sende sine oliventræer på plantehotel for at overvintre.
2: For overvintre, ja, tak.
1: Wow, det var en lang sætning. Er vi klar?
2: Yes!
1: De 2 minutter, de starter nu.
2: Okay, er jeg typen, der laver et nisselandskab i pladeværd i vindueskarmen her til jul?
1: Ja, det kunne godt være typen, der gjorde. Helt sikkert.
2: Så tror jeg måske også, vi skal lidt op i alder. Er jeg over 50?
1: Ja, det er du.
2: Også over 60?
1: Ja, det er du.
2: Er vi over 70 også?
1: Ja, det er du.
2: Okay.
1: Yes.
2: Er jeg så typen, der har mere end et par briller i panden ad gangen?
1: Det har jeg aldrig set, så det tror jeg faktisk ikke, du er.
2: Nej, okay.
1: Jeg tager lige en telefon her. Vi ser, om vi sporer os ind på noget af det rigtige. Det er morgenshowet. Hvem har vi med?
3: Det er Sten fra Nyborg.
1: Hej, Sten fra Nyborg. Hvor er det godt, du ringer?
3: Det prøver jeg da i hvert fald lige at gøre, så vil jeg prøve på Gita Nørby.
1: Gita Nørby er et fremragende bud.
2: Det synes jeg er et godt bud. Er det?
1: Fremragende bud. Det er ikke det rigtige,
2: Sten. Nej, jeg skal godt gætte,
3: Sten. Ej, noget gylde.
1: Det er noget gylde.
3: God dag.
2: Okay, så lad os lige få... Er jeg skuespiller?
1: Nej, du er ikke skuespiller. Jeg tager din telefon mere.
2: Ja.
1: Der er mange om budet her. Det er morgenshowet. Hvem har vi med? Hallo?
2: Nej, det gider de ikke.
1: Hej. Hvem har vi med? Ej, det
2: så
1: var
2: stiller jeg altså lige et nyt spørgsmål.
1: Jeg gør lige det.
2: Kunne jeg finde på at gå i en campinghabit sammen med min mand?
1: Ja, det kunne du godt.
2: Ja.
1: Men i din fritid. Aldrig sådan i offentlig øjemed. Jeg tager din telefon mere her. Det er morgenshowet. Hvem har vi med? Hej, hvem har vi med?
4: Hej, det er Lotte. Jeg tror, at det er Pia Kærsgaard.
1: Du tror, det er Pia Kærsgaard, Lotte? Jamen, så har jeg lige noget, du skal høre.
2: Ja! Sådan, Lotte! Vi gjorde det sammen!
4: Hold da op.
1: Hold da op,
4: og jeg har hørt det hver morgen på arbejde, det første gang, jeg prøver at ringe ind.
2: Nej, og så gælder du rigtigt.
1: Hvad sker der så?
2: Ja, det er godt, Lotte.
1: Lotte, hvor er du bare vildt god. Hvad ledte dig på sporet af Pia Kærsgaard i dag?
4: Jamen, jeg tænker alt det, der er med politianmeldelser og alt muligt. Altså, det
1: må man sige. Og på baggrund af det TV2-program, der hedder Højskolen, hvor hun er deltaget sammen med andre debattører, der har været masser af slagsmål. Men det er faktisk ikke derfor, at Pia Kærsgaard er oven på Simons hoved i dag, Lotte. Det er fordi, at hun nu får sit eget program på DK4.
4: Okay.
1: Det er nemlig spændende. Det bliver et samtaleprogram, der kommer til at hedde Nu spørger jeg bare med Pia K.
4: Sådan.
2: Det er altid, når hun skal skubbe. Gå hjem, hun skal skubbe folk derinde, om der er en skubbekonkurrence som et element af den også.
1: Det tror jeg ikke. Altså, jeg tror, hun primært kommer til at invitere folk ind, hun gerne vil samtale med, og hvor stemningen er lidt mere hyggelig.
2: Må jeg lige spørge Lotte om noget helt andet? Lotte, er du typen, der sender dine planter på plantehotel hen over vinteren?
4: Nej, det er jeg ikke.
2: Lader du dem også dø som os andre dødelige mennesker?
4: jeg har det sådan, jeg prøver på at købe nogen, der ikke er for dyre, så jeg ikke bliver ked af det.
1: Man skal ikke knytte sig for nært til sine planter, og man skal ikke købe for dyr. Det har jeg altid sagt, Lotte. Så det forstår jeg helt udmærket.
4: Så er man også glad for at skifte dem ud, ikke?
1: Også det. Lotte, kæmpestort tillykke med de 30 liter brændstof fra Ingo. Tak, fordi du ringede ind. Hvilken succes var, så skal man altså ikke sige, at man aldrig vinder noget.
4: Ej, det var da også helt overraskende. Så bliver det da kun en bedre dag på arbejde, når alle andre har
1: efterfølgelse. Ja, præcis. Ah, så er du inde og holde skansen. Hvor er det godt. Lotte, vi ønsker dig en god arbejdsdag, og så en god fortsat efterårsuge.
4: Jo, tak. Gør det lige måde, og tak for et dejligt program.
2: Tak, Lotte.
1: Hej igen.
4: Hej.
1: Okay. Sejt nok.
2: Det var da totalt godt. Og det vidner jo bare om, at man altså bare skal ringe herind. Også selvom man tænker, jeg kommer sikkert ikke igennem, og det er sikkert ikke mig. Så kan man have en dag som Lotte.
1: Man bare tænke på Lotte.
2: Præcis.
1: Det gør man nemlig.
0: Op på hovedet. Gæt dig til 30 liter brændstof. Igen i morgen kl. 7.30. Med morgenshowet på Radio 100 og Ingo.

0: Klokken er 7:45. Det betyder, at der kun er et kvarter, så vi får besøg af denne morgens komiker, som er Mia Vestergaard.
1: Ja, Vestergaard med W, Vestergaard.
0: Mm.
1: Jamen, det er bare for, så kan man også, hvis man lige vinder, tjekke hende ud ind på Instagram, hvor hun faktisk, ved jeg, går meget op i ligesom at være til stede og sørge for at lægge en masse gode klip ud af sin comedy. Hun er stadig relativt ny i comedy-verden. Hun her til december, tror jeg, det er 4 år, hun har været i gang.
0: Ja, hun har været i gang i 4 år til december, og hun er lige nu aktuel med sit første one-woman-show, som hun har valgt at kalde Kender I Det?
1: Ja.
0: Klassisk stand-up-reference, ikke?
1: Ja, men jeg tror også, jeg så hende i stedet snakke noget om, at det er jo også det her med, at komikere, og det har vi også snakket med mange af ugens komikere om før, at de vælger jo titlen på et show meget lang tid i forvejen. Så det er noget med at finde en titel, der lidt kan rumme nærmest ligegyldigt, hvad man finder på frem mod premierestart.
0: Ja, og Mia, hun er også meget personlig i sin comedy. Hun taler om kærlighed, om sabbatår, job, familie og ungdomsliv og alt muligt andet, som mange af os kan relatere til. Og så gør hun det jo, fordi hun er Mia Vestergaard og komiker på en sjov måde.
1: Ja, og altså, hun er jo altså også en af dem, man kan finde på Up Comedy Festival. Så er man i København her i efterårsferien, så kan man altså komme ind og se hende. Det er hver dag, jeg mener, det er 15:30, hun spiller inde på Comedy Zoo på det, der hedder Undergrunden.
0: Ja.
1: Der altså ligger ret centralt. Hvor hun jo i øvrigt, altså sammen med en masse andre komikere hele løbet af ugen, har show. Jo, blandt andet også dette program, Kasper Porsdal.
0: Ja, fordi hvis man sidder og tænker, hvor er ham den anden? Hvor er den... Jeg vil lige lave en lille tre-reference. Hvor er de to
1: Føtex.
0: Andre? Lige præcis. Kasper Porsdal, han er ikke i Føtex.
1: Nej.
0: Han er på Up Comedy Festivalen i København, hvor han i den her uge altså har sit show, som man virkelig også kan gå ind og se.
1: Mm. Det skal man. Men første omgang, så skal vi forhåbentlig have besøg af Mia Vestergaard her med et kvarters tid. Og jeg vil sige, at jeg har forberedt noget til hende, som jeg ikke tror, hun havde forventet skulle ske her tirsdag morgen.
0: Nu har du fortalt mig, hvad det er. Og det er noget, som der er ingen, der har forventet skulle ske en tirsdag morgen, Simon. Jeg ved ikke helt, om jeg er begejstret, eller om jeg er bekymret. Men det finder vi ud af. Allerførst 100% god musik. Leon Rimes.

0: Klokken den er 10:08. Vi nærmer os et nyhedsoverblik her om lidt, og efter det får vi altså besøg af denne morgens komiker Mia Vestergaard, der i øjeblikket er aktuel på årets Up Comedy Festival, og vi skal nå så mange sjove ting med Mia, når hun er.
1: Nu skal du lige huske at tænde, det er, fordi jeg har lige rykket mikrofonen.
0: Jamen, det.
1: Og der skal du huske at tænde for mig, Anne. Jeg er stadig med i programmet.
0: Ja.
1: Mia Vestergaard er lige ankommet til matriklen. Hun er gået, altså vi bor jo det mest obskure sted, så hun har lige, jeg har set, hun har gået og kigget meget sådan nervøs. Okay, er det virkelig det rigtige sted, det her? Men hun er altså kommet ind nu.
0: Hun er kommet, og vi skal blandt andet have nogle ChatGPT-facts med Mia, og det er mig, der har spurgt ChatGPT, om den kunne komme med nogle fun facts om Mia Vestergaard. Og det sjove ved det er, at det ikke altid de her fun facts passer. Og jeg vil godt lige præsentere dig for et af dem, som jeg er lidt i tvivl om, Simon. Der står her, Mia Vestergaard fik sit gennembrud i 2017 som stemme til fuglen Zazu i Løvernes Konge.
1: Altså som en, der går meget op i, og måske også lidt for meget op i stemmer i tegnefilm, så er jeg lidt i tvivl om den der.
0: Du har din tvivl, men jeg er meget spændt på, hvis det ikke er rigtigt, hvad der så har spurgt den ind på, om hun har haft noget at gøre med Løvernes Konge.
1: Ja, har hun lavet noget som helst med Løvernes Konge?
0: I don't know, men vi finder ud af det, når Mia Vestergaard altså gæster os efter nyhederne. Inden da skal du høre Sam Smith med Stay With Me. Godmorgen.
2: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og tjener provision ved at sælge dig investeringsfonde. Men ikke os. Vores gebyrer er baseret på værdien af din portefølje. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
3: Nåede du ikke en fræk fløt i løbet af sommeren? Så opret en profil på Skor.dk og mød andre ligesindede kvinder, mænd og par, der også leder efter en efterårsdate på Skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
4: Ja, så tror jeg, vi har en lytter igennem til dagens malerquiz. Er det malermester Jensen?
5: Ja, det er det.
4: Fint. Så lad os gå direkte til spørgsmålet.
5: Okay.
4: Hvorfor er det, at malere mødes hos PPG?
5: Er det fordi...
4: Ja, det er rigtigt! Fordi...
6: Ja, malere mødes hos PPG, fordi der er masser af gode grunde til at kigge forbi.
7: Maksimal besparelse indtil midnat. Til late night shopping i Designer Outlet Neumünster er der op til 70% ekstra rabat på outletprisen hos mærker som Tommy Hilfiger, Lacoste og Adidas. På fredag i Designer Outlet Neumünster.
8: Olli fra Gims, læg en besked.
9: Hej Olli, Tommy her. Det er jo hverdag, så der bliver nok tæt trafik derude. Men hvis du har pineren til bilen, så kan du jo bruge nødsporet. Hej.
10: Kog for nødplan. Kog for Gims.
11: Nu er min computer frosset igen.
12: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
11: Jeg prøver lige at genstarte den.
12: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
11: Den virker måske nu. Okay. Vi skal købe den ny.
12: Jeg sagde det jo.
13: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have. Ikke bare den, du har brug for.
14: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en pose Haribo til 10 kroner. En flaske Spir Signature til 35. Og Klovborg eller Cheesy Skivers til 25 kroner. Du får også 800 gram kyllingebryst eller lovfilet fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
15: Da jeg var lille, elskede jeg, når min mor læste højt for mig. Jeg kunne se det hele for mig som en film inde i mit hoved. Jeg elskede at høre hendes stemme, især når hun lavede sjove stemmer til de forskellige personer. Jeg tror faktisk, det er derfor, jeg stadig elsker bøger i dag.
16: Godnathistorier er gaver for livet. Bog og idé. Altid en god idé.
17: IKEA Kunderadio. Vi har sænket prisen på udvalgte varianter af Alex, Bolmen, Indkøbing, Ganschen, Hauga, Kiwi, Len, Method, Nordkisa, Rika, Sandsberg, Tilreder, Ytrøster, Vesterøy, Øvernes, Åbygda, Åfjell. Der er faktisk over 900 produkter til en ny lavere pris i IKEA.
18: Lyden af værktøjskassen, skydedøren og den klassiske transporter. Den kender du. Men stilheden for den elektriske Volkswagen e-transporter skal du måske lige vente til. Book en prøvetur og hør forskellen. Volkswagen erhvervsbiler, altid godt kørende.
19: I Stark har vi de bedste materialer, det bedste værktøj og sparring på højt fagligt niveau. Vi er sat i verden for at gøre håndværkernes arbejdsdag nemmere og byggeriet bedre. Derfor starter vi på arbejde lige så tidligt som håndværkerne. Ellers ville byggeriet jo gå i stå. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
4: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
2: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
4: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
2: En ekstra ferie?
4: Et mini-break fra Hotels.com.
20: Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
21: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
22: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.

0: McFlurry Triple Cheese. Med bøf af irsk herrefort kødkvæg, cheddar, chili dressing med parmesan og pepper jack. Nyd den med vores brøde rystige deluxe fries. Få den i restauranten eller i drive-in hos Sunset Boulevard.
1: Vi giver dig det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. Mere variation, 100% god musik. Radio 100.

0: Programmet præsenteres af Dals Bolighus. Møbler og boligtilbehør til skarpe, ærlige priser, uden oppustede besparelser.
1: Og af den nye Mazda CX-6 E, hvor elektrisk kørsel møder japansk design.
2: Her er der nyheder. Jeg hedder Signe Krarup. Forsvaret vil styrke ligestilling blandt værnepligtige med en ny handleplan, der skal forebygge seksuel chikane og krænkende adfærd. Planen kommer samtidig med, at både mænd og kvinder indkaldes til forsvarets dag, og værnepligten forlænges. Men Kvinfo og Institut for Menneskerettigheder advarer om, at planerne ikke er nok. De efterlyser grundig opfølgning og anonyme undersøgelser, så forsvaret kan dokumentere, om indsatsen faktisk forbedrer de værnepligtiges oplevelser. Et computerprogram skabt af kunstig intelligens stod ifølge Politiken bag tyveriet af knap 8,7 millioner CPR-numre. Den formodede hacker hævder, at angrebet var enkelt at udføre, og at AI-modeller lanceret det seneste år kan gøre det samme. To eksperter vurderer, at koden er AI-genereret, og angrebet rejser nu spørgsmål om, hvor let kunstig intelligens kan bruges til at udnytte svagheder i IT-sikkerheden med en potentielt alvorlige konsekvenser for millioner af danskere. Den amerikanske præsident Donald Trump får hård kritik for en ny aftale med Vladimir Putin om at importere russisk diesel, skriver Berlingske, Jyllandsposten og Politiken. Berlingske kalder det en pagt med djævlen, som Trump har indgået for at vinde stemmer til midtvejsvalget. Men Jyllandsposten og Politiken peger samtidig på Europas eget hykleri. Ifølge Jyllandsposten har Europa købt russisk gas for ca. 58 milliarder kroner i år. Og det sker på trods af, at EU officielt vil stoppe importen næste år. Rekordmange hjortepåkørsler får nu øget fokus på sikkerheden på vejene. I årets første 9 måneder er der registreret 8.000

0: 700 påkørsler, og Dyrenes Beskyttelse samarbejder nu med Safer med advarbilisterne på udsatte strækninger. Samtidig indfører den præhospitale virksomhed i Region Nordjylland vildfløjter på ambulancer og akutlægebiler. Fløjterne skal ifølge regionen skræmme dyr væk, når køretøjerne kører med udrykning i skove og naturområder.
1: Været præsenteres af Greenbow. Nem og smart opladning af din elbil derhjemme.
0: Så vi får altså en dag med skyer, med mindre du befinder dig på Sjælland, for her først på dagen, der kan der komme lidt eller nogen sol. I løbet af dagen, der får vi udbredt regn vestfra, og temperaturer mellem 10 og 15 grader.
2: Programmet præsenteres af Dags Bolighus. Møbler og boligtilbehør til skarpe, ærlige priser, uden oppustede besparelser.
1: Og af den nye Mazda CX-6e, hvor elektrisk kørsel møder japansk design.
2: Morgenshowet på Radio 100 med Anne Levent, Kasper Postel og Simon Rolgaard.
3: Klokken er 7:03. Godmorgen og velkommen her til Radio 100 den her morgen med Simon og Anne, og nu også med denne morgens komiker, Mia Vestergaard. Godmorgen, Mia.
4: Godmorgen.
5: Hey, radiopremiere, kan vi forstå. Det er første gang, du er i radioen.
4: Ja.
3: Ja.
5: Velkommen til, og godmorgen også.
4: Tak.
3: Hvordan har du det i dag, Mia?
4: Jeg er ikke vant til at stoppe så tidligt, så jeg bliver da frisk.
3: Det fede er, at du kommer ind her i studiet og siger, at der er rent faktisk folk, der er oppe på det her tidspunkt.
4: Altså, det er virkelig, det er sindssygt. Det er midt om natten.
3: Det har du virkelig regnet med. Kæmpe B-mennesker. Og det fede er også, at du så ikke drikker kaffe, men har taget en kop kakao med ind, har jeg bemærket.
5: Nej, det er chai te, har vi
3: lige fundet. Er det chai te? Nå, undskyld, det hørte jeg
4: ikke. Jeg også en på 12.
3: Ej, men chai te, det kan jeg også godt drikke. Men du er ikke en kaffedrikker?
4: Nej.
3: Nej, perfekt. Super. Jamen, det bliver dejligt at have besøg af dig den næste times tid. Ej, vi skal nok få dig livet op, Mia, fordi vi har masser af gode ting på programmet. ChatGPT Facts, og så har Simon lavet... Jeg tror, det er den dummeste quiz.
5: Jamen, det er stadigvæk ikke en quiz. Det er mere en form for samtalestarter,
3: det er den dummeste samtalestarter, der nogensinde er blevet lavet i det her morgenshow. Det tror jeg virkelig, det er. Og Mia, jeg vil gerne undskylde på forhånd.
4: Tak.
3: Vi skal starte med 100% god musik med Shania Twain og That Don't Impress Me Much. Vi er morgenshowet med Simon og Anne, og nu også Mia Vestergaard. Godmorgen.
2: Den bedste start på dagen.
6: Den bedste start på dagen.
2: Morgenshowet på Radio 100.

0: 8. Kender I det? Er navnet på Mia Vestergaards nye show, der er premiere. Tillykke med premieren, Mia.
1: Jo, tak.
0: Er det hele gået godt?
1: Ja, det er gået meget godt.
2: Nu er det.
0: Nu er det, ja. Gået så godt, at du også har været ude og buller lidt i går. Ude og fejre
1: ja.
0: Det hele.
1: Ja, det skal lige fejres lidt en gang imellem.
0: Ja. Og derfor har Simon jo taget noget med til dig i dag, fordi han vidste godt, at du skulle lidt ud i går aftes.
3: Jeg bliver nødt til lige at forstå, altså appelsinjuice er simpelthen din... Jeg spørger dig, okay, du kommer ud, er der et eller andet, du har brug for? For det er jo vigtigt, vi vil jo gerne have, at du har det godt, når du er her hos os. Og hvis man har tørmænd, kan det jo godt være lidt stramt at skue i radioen klokken 8. Og så siger du så, nej, men jeg vil rigtig gerne have noget appelsinjuice.
1: Ja, det giver jo ingen mening.
3: Nej, jeg var sådan, hvor er colaen eller kokjoen? Eller, jeg var også sådan, skal vi skaffe dig cheeseburger? Du var sådan, nej, jeg skal bare have noget appelsinjuice.
1: Jeg var bare op, og så kræver jeg bare op og siger, ja, det giver ikke nogen mening. Det er bare sådan frisk C-vitamin, det er godt for immunforsvaret. Jeg tror, det er noget med det.
3: Aha, okay.
0: Det giver super god mening. Men du havde også lige et lille ekstra krav, fordi udover appelsinjuice, så skulle det jo være den appelsinjuice...
1: Uden klumper.
0: Uden klumper, lige præcis. Det synes jeg er interessant, fordi er det sådan noget, du altid har haft, at der skal ikke være frugtkød i, eller er det en type, du er blevet til?
1: Jeg synes bare, det er ulækkert at få sådan klumper i munden, når man drikker væske. Det skal gerne være uden stykker, så vil jeg...
3: Ja. Skal det være så flydende? Og så...
1: Ja, væske må gerne bare være flydende.
0: Men det er også rigtigt, altså når det er muligt at tage frugtkødet op, hvorfor så ikke gøre det?
3: Jamen, jeg har heller ikke forstået det. Det er sådan en rigmandsmåde, tror jeg, at gøre juice til noget mere rigt på. Hvor jeg skal bare have den juice, hvor der ikke er noget i.
1: Kan I godt lide at tygge på ting, når jeg drikker?
0: Nej. Det er rigtigt. Drikker jeg, eller spiser jeg? Nu må jeg også lige finde ud af det.
3: Men Mia, vi har jo dig på besøg, fordi du er aktuel lige nu på Up Comedy Festival, som jo altså er den her kæmpe komikerfestival, der er i København her i hele efterårsferien. Og du spiller jo faktisk hver dag 15.30. Og du er faktisk en af dem, der er lidt nemmere at finde, fordi du spiller faktisk på det, der hedder Comedy Zoo, som er den mest kendte comedy-bar i København. Så spiller du det på det, der hedder Undergrunden, som ligesom er deres kælder.
1: Yes. Ja. Sød lille kælder, der er plads til 40 mennesker.
0: Ja.
1: Det er et intimshow, man får dernede.
0: Ja, for det er noget med, at man sidder ret tæt, altså, og man også står, når man optræder utroligt tæt på publikum, ikke?
1: Ja, jeg står lige måske lidt tæt på, men, men så er de til stede, altså mit publikum er til stede, de kan ikke flygte noget sted hen med deres blikke eller øjne, så de er på, og det betyder bare, at stemningen er noget mega fed, og man er til stede, så bliver showet bare nice.
0: Ja.
1: Så,
0: også fordi du låser døren, når de kommer ind, ikke? Så de kan ikke...
1: Ej, der er simpelthen for varmt til at låse døren der. Ej, åbne dør.
0: Det skal være åbne. Men ja, vi er virkelig glade for, at du er her på trods af lidt tømmermænd, drikke noget appelsinjuice. Og mens vi hører Apaka, så kan du forberede dig på, at vi om lidt skal have nogle ChatGPT-facts. Jeg har nemlig bedt ChatGPT om at komme med 3 facts om dig. Og så skal vi lige have fundet ud af, om de passer, eller om det er noget, den digter.
1: Spændende.
0: Ja, det bliver spændende. Jeg er faktisk også meget spændt på det. Særligt det ene af dem. Vi tager dem efter Apaka med Flue i et spænd. Vi er morgensøde på Radio 100 med Simon, Anne og Mia Vestergaard. Godmorgen.

0: Vi har besøg af Mia Vestergaard den her morgen. Mia, der er aktuel på årets Up Comedy Festival med sit show, der hedder Kender I Det? Og Mia, inden jeg kommer med mine tre ChatGPT-facts om dig, så skal jeg lige høre om dit forhold til ChatGPT. Altså, er det noget, du har beskæftiget dig med?
1: Ja, det er ikke så godt, mit forhold til det. Jeg skulle have taget mit pressefoto, og så spørger vi ChatGPT, hvad ligner jeg for en type? Og så er chatten sådan, du ligner en type, når hvis ens mand skriver, han arbejder sent hjemme, så er jeg den, han er sammen med på arbejdet. Jeg ved ikke, hvad jeg skal fulde af det bedre, men jeg
2: er... En homewrecker?
1: Ja.
0: Du er affæren.
1: Jeg er den sekretær, man boller på arbejdet.
0: Perfekt. Tak skal du have, ChatGPT.
1: Yes.
0: Ja, hvad svarede du så tilbage?
1: Fuck dig. Ikke noget, jeg har stoppet med at bruge ChatGPT, tror jeg.
0: Okay, det er jeg ikke, Mia. Og jeg har spurgt ChatGPT om at komme om tre fun facts om dig. Og så skal vi lige have testet, hvor godt styr den har på dig, ikke? Der står her, Mia Vestergaard fik sit gennembrud i 2017 som stemme til fuglen Zazu i Løvernes Konge.
1: Det er rigtigt.
0: Er det rigtigt?
1: Ja, okay. Hvordan ved du det? Det er creepy. Ja,
0: fortæl noget mere. Hvad er det?
1: Vi skulle spille Løvernes Konge, og jeg er den eneste, jeg kan huske, der har spillet skuespil før. Og så tænker jeg, det kan være, jeg får en fed rolle nu.
2: Altså, hvor er du henne i verden nu?
1: Jeg er i folkeskolen.
2: Okay.
1: Okay. Okay. Nå, men altså stadigvæk, ikke? Det var det store stykke. Så jeg tænker, jeg er det eneste, der er skuespillerfaring. Jeg får Nala, eller du ved, et eller andet, ikke? Og ja. Så er de sådan, du kan spille fuglen. Og jeg har været sådan fire replikker. Men folk var sådan, fuck, fuglen, den var god.
0: Du nailede den, Zazu.
1: Ja.
0: Kan du huske en af dine replikker?
1: Nej, det var meget sådan sangen.
0: Okay.
1: Det var meget den fugl, der har ondt af sig selv. Jeg ved ikke, om det var typecast.
0: Okay. Men du gjorde det vanvittigt godt.
1: Ja, ja, det vil jeg selv sige.
0: Perfekt. Jamen, det havde du så færdig. Okay. ChatGPT fact nummer to. Hun har en fortid i den jyske pigegarde, hvor hun var dansepige og har optrådt rundt omkring i verden.
1: Ah, den jyske pigegarde. Vi har bare optrådt i Danmark, men ja, jeg var dansepige i den jyske pigegarde.
2: Hvad? Altså, du spillede ikke et instrument?
1: Nej, den garde havde sådan nogle... hvide uniform og sådan store fjerhatte, og så gik vi op foran og ja, dansede.
2: Okay,
1: den,
2: men du havde heller ikke staven.
1: Cheerleader uden pungpokker, men bare med, ja, vi dansede bare op foran med hænder, altså sådan laver store fakter. Og...
2: Ja, ja. Nå.
0: Var det noget, ja. Var det noget, I havde øvet inden? Det er fordi, jeg aldrig hørt om det.
2: Hun tog bare en fjerhat på, og så danser hun ind for en garden med
0: ensker. Jamen, det har man nogle gange lidt lyst til at gøre, men det der med, okay, vi øver lige, når de spiller det her, så gør vi sådan her.
1: Ja,
0: og sådan,
1: ja, okay. Det skal øves. Altså, vi havde nogle danser, der kunne bruges til forskellige numre.
0: Ja.
1: Men så vi var to eller tre piger op foran,
0: ja.
1: Så det var ligesom synkront, ikke? Sådan at det så nice ud.
0: Og så optrådte de rundt omkring i, ikke verden, men Danmark,
1: ja.
0: På turné.
1: Ja, pigegarden har optrådt i Kina og sådan noget før i tiden, men den var blevet meget lille,
0: okay.
1: Det er ikke så ind længere, men det skal ind igen. Så.
0: Okay, jamen tjek for den også, Mia. Det sidste fun fact. Mia Vestergaard har fysisk stået og delt flyers ud for at sælge billetter til sit comedy show Kender I Det? På årets Up-festival.
1: Ja, det er jo helt vildt at gøre. Det er jo crazy at gøre sådan noget.
0: Men det skrev, der var faktisk en lille ekstra sætning fra chatten, der skrev, hvilket er usædvanligt, fordi det er ikke normalt den måde, som komikerne sælger deres shows på. Altså, vi står fysisk og deler flyers ud.
1: Ja, man skulle tro, at nu er det hele igennem telefonen, men
0: det er det.
1: Jeg føler, at det virker okay at stå med flyers.
2: Men kan folk godt adskille dig fra sådan en facer, der gerne vil sælge dem et eller andet abonnement til nogle syge børn? Eller
1: det er oftest lige efter, jeg har optrådt, at jeg står i
2: okay,
1: sådan.
2: Det er ikke en på strøget, sådan en torsdag formiddag. Hej, undskyld, må jeg lige tale med dig?
1: Nej, jeg håber, at publikum kan huske, at de lige har set mig.
2: Okay.
1: Selvom jeg snakker om, at man glemmer mig tit, ikke? Så står jeg
0: sådan,
1: hej.
0: Hvem er hende, der står der? Nå, det er hende, vi lige har brugt en time-selskab sammen med. Okay, jamen altså, meget godt
2: sindssygt.
0: Godt, kan vi se, faktisk. Er jeres relation blevet sådan repareret nu, Mia, eller hvor er vi?
1: Ja, det ved jeg, synes, det er creepy, at ved ting om. Det ved jeg ikke helt.
0: Det er så noget andet, kan man sige.
1: Det står jo.

0: På en dejlig, dejlig tirsdag morgen har vi her i morgenshowet besøg af Mia Vestergaard, der i øjeblikket er aktuel på årets Up Comedy Festival. Godmorgen, Mia.
1: Godmorgen.
0: Får du drukket noget appelsinjuice?
1: Ja, det er dejligt.
0: Ja, det er godt. Du har lidt... Har du tømmermænd, må jeg sige det?
1: Jeg vil sige, at jeg var ret ansvarlig i går.
0: Du var ret ansvarlig.
1: Men lidt.
0: Du var lidt... Mia var lidt ude og buller i går, men tog hjem nogenlunde tidligt, så hun kunne være frisk og frejdig her til morgenshowet.
2: Et ansvarligt menneske.
0: Lige præcis, og det er vi simpelthen så glade for. Til gengæld er jeg simpelthen så ked af, hvad du skal udsættes for lige om lidt, Mia, fordi Simon har forberedt noget, som han selv er utrolig begejstret for.
2: Ja, jeg kommer til at grine, når jeg tænker på det. Jamen, det er fordi, jeg taler med Mia i går, og Mia, der siger du til mig, at du er meget glad for protohumor.
1: Yeah.
2: Og det skal man jo ikke sige to gange til mig, for også fordi prut er jo, der er jo god lyd i det, og det er jo det, vi laver her, Anne. Det er jo radio, det er jo lyd.
0: Det er det.
2: Som jeg kunne godt tænke mig, også fordi jeg synes, prutter siger meget mennesker. Så jeg har taget nogle forskellige prutter med, og så kunne jeg godt tænke os, at vi om lidt lige hører dem, og så kan du få lov til at vurdere, hvad er det for en type menneske, der kunne slå den her slags prut. Du kan se, hun er med. Jeg sagde det, Anne.
0: Om lidt, Mia, der skal vi høre TV2 med kysbruden. Jeg tror vi skal have låst døren, så Mia hun ikke flygter i mellemtiden.
1: Okay, så.
0: Man skal blive og høre, hvad der skal foregå. Jeg er også selv lidt smule i tvivl. Om lidt skal vi altså have den store, kender du, prototypen snak.
2: Hvem har slået prutten?
0: Lige præcis er det, som Simon kalder det. Allerførst venter TV2 med kysbruden. Undskyld, Mia.
3: Sort 35. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
4: Du er håndværker, og du kender det. Travle dage og mange opgaver. Oplysninger ligger spredt i forskellige systemer, og overblikket er svært at holde. Men det behøver ikke være sådan. Ordrestyring samler hele forretningen et sted. Fra tilbud til faktura. Resultatet? Bedre overblik, mindre spildtid. Prøv ordrestyring gratis i 14 dage på ordrestyring.dk.
5: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Tempur fejrer 35 år, og derfor sparer du lige nu op til 30% på trykaflastende Tempur Senge. Og med vores finansiering behøver du ikke at betale før til næste år. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
6: Drømmer du om skiferie i store, flotte vinterlandskaber? Så tag med Color Line til Norge, det er lige nærheden. Nu tilbyder vi 10% fast rabat på returbilletten. Læs mere og bestil din overfart på colorline.dk.
7: Hos Sunset har vi nørdet ost for din skyld. Resultatet er Hereford Triple Cheese. Med bøf af irsk Hereford kødkvæg, cheddar, chili dressing med parmesan og pepperjack. Nyd den med vores brøde rystige deluxe fries. Få den i restauranten eller i drive-in hos Sunset Boulevard.
8: Nåede du ikke en fræk fløt i løbet af sommeren? Så opret en profil på score.dk og med andre ligesindede kvinder, mænd og par, der også leder efter en efterårsdate på score.dk. Danmarks frækkeste mødested.
9: Når du går efter Danmarks størst mulige velkomstbonus, handler det ikke kun om at komme i gang. Det handler om at starte et sted, hvor underholdningen når et nyt niveau. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
10: Lyden af værktøjskassen, skydedøren og den klassiske transporter. Den kender du. Men stilheden for den elektriske Volkswagen e-transporter skal du måske lige vente til. Book en prøvetur og hør forskellen. Volkswagen erhvervsbiler, altid godt kørende.
11: Om to dage finder vi igen over 35.000 vinder i Klasselotteriet. Gå ikke glip af næste trækning. Vær med nu på klasselotteriet.dk.
12: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
13: Er vi dækket?
14: Ja, ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
13: Jeg elsker følelsen af god dækning.
14: Ro på, Hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
13: Ja, og jeg er videre.
14: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
13: Det selskab, den var god. Den tager vi.
15: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en pose Haribo til 10 kroner, en flaske Spears Signature til 35 og Klovborg eller Cheesy Skewers til 25 kroner. Du får også 800 gram kyllingebryst eller lovfilet fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
16: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
17: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
16: Med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
17: En ekstra ferie?
16: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
3: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
18: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
19: Maksimal besparelse indtil midnat. Til late night shopping i Designer Outlet Neumünster er der op til 70% ekstra rabat på outletprisen hos mærker som Tommy Hilfiger, Lacoste og Adidas. På fredag i Designer Outlet Neumünster.
20: Da jeg var lille, elskede jeg, når min mor læste højt for mig. Jeg kunne se det hele for mig som en film inde i mit hoved. Jeg elskede at høre hendes stemme, især når hun lavede sjove stemmer til de forskellige personer. Jeg tror faktisk, det er derfor, jeg stadig elsker bøger i dag.
21: Godnathistorier er gaver for livet. Bog og idé. Altid en god idé.
22: Der er en grund til, at vi har bygget Bet365-appen omkring dig. Vi ved, hvad der kommer først. Dine kammerater, dine rutiner, spillet, du har elsket hele dit liv. For hos Bet365 gælder det, vi forstår betting. Og at vide, hvordan man spiller ansvarligt, er en stor del af det. Kun for personer over 18 år. Spil ansvarligt.
23: Kom til Lego-dage i efterårsferien i Næstved Storcenter. Byg amok med tusindvis af Lego-klodser. Vind Lego-præmier og oplev de store Lego-figurer. Og husk at få fingrene i feriens sjove børnebillet. Vi ses til Lego-dage i Næstved Storcenter.
24: Så bliver det efterår, og bladene falder. Men pulsen og humøret stiger i sats. Kickstart en ny og sundere livsstil. Meld dig ind i oktober og få fri oprettelse og træning frem til 1. december for 0 kroner. Choose to move i sats.
25: Ansigtet siger det hele. Øjne på stilke, glødende kinder. Overraskelse helt ude i smilehullerne. Tag familien med på eksperimentarium i efterårsferien. Slip nysgerrigheden løs og leg jer til endnu mere forundres over sammen. Køb billet på eksperimentarium.dk og spar 10%. Vi ses i efterårsferien.
26: Del det bedste med andre. Fra søndag får du en bakke med 8 Davaskrabæg til kun 16 kroner. Little, det betaler sig.
27: Været præsenteres af Greenbow. Nem og smart opladning af din elbil derhjemme.
28: Og vi får altså en dag med skyer, med mindre du befinder dig på Sjælland, for her først på dagen, der kan der komme lidt eller nogen sol. I løbet af dagen, der får vi udbredt regn vestfra, og temperaturer mellem 10 og 15 grader.
29: Den bedste start på dagen. Morgenshowet på Radio 100.

0: Klokken er 8:55 her i Radio 100 Studio. Den her morgen er det Simon Rolegaard, Anna Levent og Mia Vestergaard. Godmorgen, Mia.
1: Godmorgen.
0: Jeg skal lige forstå, hvad der skete i går. Du ringer, Simon, til Mia for at tale om hendes besøg her i programmet.
2: Jamen, vi ringer jo altid til vores gæster lige og hører, nå, hvordan går det, og er der noget, der rører sig for tiden? Og...
0: ja, og så, og så tager den samtale en drejning.
2: Jamen, jeg spørger Mia, hvad kan hun godt lide at grine af? Er der en særlig type eller noget? Og så siger hun protehumor meget prompte.
1: Det er en meget nem måde at forklare, at der skal ikke så meget til. Det skal være plat.
2: Præcis, og ja. Det synes jeg jo magisk, og derfor så får jeg jo ideen til indslaget. Hvem slår prutten?
0: Lige præcis.
2: Du kan se, vi har allerede mere.
1: Vi skal bare sige prut. Det er sjovt ord.
0: Det er jeg glad for, du siger, fordi der kommer mere.
2: Ja, så Mia, det jeg har gjort nu, det er, at vi har brug for din hjælp her til morgen.
1: Ja.
2: Jeg har fundet 5 forskellige prutter. Og så kunne jeg godt tænke mig, at vi lige har en samtale om, hvad det er for en type, der slår den her brud. For jeg synes jo også, der er meget forskel på, hvad folk tør at gøre, og hvilket selskab man er i. Det kan sige meget.
1: Ja. Ja.
2: Mia er med mig.
0: Jamen, jeg kan godt høre det.
2: Okay. Dit ansigt er helt sindssygt, Anne. Hvad er det? Det er en fed quiz, det her
1: ja,
2: nu. Eller
1: det er så helt normalt ting, det her.
0: Det er så normalt. Og nu sker der det, at jeg trykker på den første.
2: Okay, ja. Så skal vi lytte godt efter nu.
1: Okay.
2: Hvad tænker du mere her, når man hører den?
1: Det lyder som en, der sidder ned i en sofa. Det er så modstand.
2: Jeg synes, det er godt. Det er rigtigt. Jeg synes godt, det kunne være en sofaprut. Altså, det er sådan ja. En, man sidder ned, og der er godt med fyld under os.
1: Det er en uheldig en til en jobsamtale, det der. Det er...
0: ja,
2: den... men jeg kan heller ikke lide, hvis man er blevet sat ned i en sofa til jobsamtale. Det er allerede lidt ubehageligt sted at komme hen.
0: Alarmerende. Okay, så den første prut var en sofaprut. Prut nummer 2. Ej,
1: jeg synes, at
2: det,
1: ja.
2: Det er perfekt indslag, ja. Det er jo en lidt hurtigere, lidt frisk en.
1: Det ved jeg ikke. Det lyder som prut.
2: Okay, nå, det er næsten sådan en, man laver
1: eller
2: med munden.
1: Eller sådan en, ja, med vilje.
2: Det er ja,
1: sådan
2: det er rigtigt, med vilje prut, det synes jeg faktisk er godt sagt.
1: Sådan, boom, der var den.
2: Det er meget sådan, hive min finger energien.
1: Ja.
0: Ja, det kan jeg faktisk godt se. Okay, vi tager den næste prut.
2: Det er jo den, min søn kaldte for musikanten.
1: Det er sådan en, man har prøvet at holde inde, men det gik ikke. Der slap den.
0: Den er meget lang.
2: Ja, men det er også sådan en, man troede heller ikke selv, den var så lang. Det er sådan en, jeg tror, Mia har ret i, at man har holdt den inde, og så pludselig så kommer den, og så siger den også for meget lyd.
1: Ja,
0: ja det skal jeg da love for.
1: Ja, man tør ikke give slip. Man holder på den, og så vil den gerne ud. Ja, forfærdelig scenarie.
0: Det er også, der er 2 prutter nu. Vi tager prut nummer 4.
1: Ej. ja, behøver man at...
2: Ej, der er noget.
1: Det er en, der er ikke noget toilettet. Det
0: her. Hvad er det her, Simon? Ej, hvor er det?
1: Det er faktisk ikke en prut, det er bare et...
0: det er noget helt andet, det her. Godt, vi tager... Jeg kan mærke, vi skal lige tage den sidste prut her.

0: hørt det til sidst.
1: Men folk kører på arbejde til det. Det er en lang en.
2: Godt. Var det det?
0: Jeg synes, prøv at se på Mias ansigt.
2: Jamen, det er dejligt.
0: Vi har da skabt en glad gæst.
2: Jamen, og jeg håber,
0: det var det, der var min opgave.
2: Jamen, det er det. Og det lykkedes.
1: Det er comedy.
2: Det er comedy.
1: Det prøver
2: der. Ja, tak fordi du var med, Mia. Det var rigtig dejligt.

0: Klokken er 20:09. Ja, det er det. I er fuldstændig smadret over det indslag, der var lige før, der handlede om putter. Men vi skal altså videre i programmet, Mia og Simon. Vi skal nå en omgang overvurderet, undervurderet lige om et øjeblik.
1: Ja, og apropos Albert Heath, der tit tager til Jylland, så Mia, du er faktisk flyttet til København for ikke så forfærdeligt lang siden, og derfor er mit første ord til dig i overvurderet, undervurderet, som du lige kan tænke over, det er København.
0: Mm. Er København overvurderet, undervurderet? Jamen, vi får en nytilflytter. Vurdering lige efter Genesis med Land of Confusion. Vi er morgenshowet. Tusind tak, fordi du er med os.

0: Kvarter i ni blev klokken. Vi har stadigvæk besøg lidt endnu af Mia Vestergaard. Godmorgen, Mia.
1: Godmorgen.
0: Aktuelt på dette års Up Comedy Festival med showet, der hedder Kender I Det?
1: Yes.
0: Dejligt titel i øvrigt.
2: Ja, og jeg synes jo, det er meget rart, når man nu, hvis ikke man kender dig, så er det meget rart lige at få en fornemmelse for, hvem er Mia Vestergaard, inden man køber billetter til dit show. Og derfor så har vi lige en lille sidste ting, vi skal igennem i dag, Mia. Det er, vi har overvurderet og undervurderet. Jeg kommer til at komme med tre ord til dig. Mm. Og så vil vi sådan set bare godt have, at du vurderer. Er det overvurderet, eller undervurderet?
1: Yes.
2: Og hvad synes du om det, ikke? Og det første, jeg bad dig om at tænke over lige før, det er København, for det er ikke så lang tid, du flyttede hertil.
1: Ja, jeg har haft meget sådan love-hate relationship med København, men jeg tror, at lige for tiden, der synes jeg, det er undervurderet.
2: Okay.
1: Jeg kan godt lide København.
2: Du kan godt lide København,
1: det er
2: nice. Okay.
1: Der sker noget nu.
2: Er det noget særligt, der gør, at det er undervurderet lige nu?
1: Altså, jeg synes bare, det er fedt. Der skete ingen skid i Jylland. Og nu sker der alting i København.
0: Jeg skal du tage hele Jylland med. Der sker intet i hele Jylland.
1: Nej, men det gør. Fordi det er bare fordi, alting går så stærkt herover, at man, når man kommer fra Jylland, man bliver fuldstændig svimmel i hovedet, fordi at tiden går hurtigt, og der sker noget hele tiden. Og jeg bor også på Nørrebro, så der sker også bare meget lige der, ikke?
0: Jo.
1: Så når man kommer tilbage til Jylland, så er det en anden tidszone, man kommer ind i, hvor der bare er nul mennesker på gaden. Og sådan,
2: så kan man i virkeligheden sige, at du lidt er landet i den københavnske tidszone nu,
1: ja.
2: Så?
1: Ja, nu er jeg landet, tror jeg.
2: Okay, fedt. Hvad med dating-apps?
1: De er overvurderet.
2: De er overvurderet?
1: Ja.
2: Bruger dem selv?
0: Ja, jeg skulle sige, har du erfaring?
1: Jeg har, ja. Det er der meget om i mit show. Hvorfor at det er overvurderet? Ej, der er jo mange, jeg har jo fået mange jokes, så det er jo på den måde har det jo givet mig noget. Men det har ikke givet mig sådan ellers fede oplevelser. Ej, jo, det har det jo. Men det er mere sådan en bolle-ting. Jeg føler ikke, at det... Der er nogen, der finder kærlighed. Jeg har ikke fundet kærligheden på en app. Jeg synes, jeg vil hellere møde folk i virkeligheden. Så.
0: Altså, jeg har jo faktisk mødt min kæreste, som jeg nu har to
1: børn med. Okay. Ja, det er jo det, jeg siger.
2: Er din kæreste en Tinder-date?
0: Er det en Tinder-date? Hallo? Og det var dengang, altså, det er jo syv år, vi har været sammen. Dengang sagde man ikke til folk, at man havde mødt hinanden på Tinder, for det var sådan lidt pinligt. Nu er det bare som nu er dating apps lidt over det hele.
1: Og mine forældre har faktisk også mødt hinanden på dating.dk.
0: Er det rigtigt?
1: Ja, lige da det kom ud.
2: Åh, shit, det er også sindssygt.
1: De startede det, de var...
2: de to første brugere. Ja. Siger de det? Altså, det kan de godt sige i dag, men sagde de det dengang, ved du det? Jeg føler, det har været mere obskurt dengang at sige, at vi har mødt hinanden på dating.dk, end det vil være i dag at sige, at vi har mødt på Tinder.
1: Altså, de begge to lidt nu nørder, og de plejer at sige, at det var skæbnen, fordi min far havde søgt i Jylland, og min mor havde søgt i Sjælland, og så havde den lavet en fejl, der var sket et glitch, og så havde de mødt deres profiler, havde fundet hinanden alligevel, så de er sådan...
2: Meant to be. Okay, ja. Smuk historie. Vi slutter på et sidste ord, som jeg synes er meget op at vende for tiden, og så noget med mobiltelefoner at gøre, sådan noget doomscrolling.
1: Det har jeg også meget om i mit show.
2: Nej, det er rigtigt. Okay.
1: Men det er jo forfærdeligt.
0: Så det er overvurderet?
1: Ja, det er overvurderet. Men jeg gør det meget, men det er jo fordi, man bliver afhængig af det.
2: Jamen, jeg synes også, når de giver ordet doom foran, altså de lader det heller ikke positivt.
1: Nej, og brain rot, det er jo ikke... Altså, det er jo vitterligt, det ens hjerne, den bliver bare dummere og dummere. Og jeg kan ikke koncentrere mig. Ja, det er dumt.
0: Hvad er det dummeste, Mia, din algoritme viser dig? Er der sådan nogle videoer, den tænker, det skal du have, og så kan du ikke lade være med at se det?
1: Jeg så en kvinde blive viet til en vandmelon. Der var sådan, nu tror jeg ikke, jeg skal være her mere.
2: Skal jeg lige logge af lidt?
1: Ja, det kan jeg mærke.

0: Klokken den er 9:09. Det betyder, at vi skal sige...
1: Det er ønsketid.
0: Før... Undskyld.
1: Kunne det ikke være ønsketid 9:09? 9:09, så må vi ønske.
0: Jeg kan slet ikke forstå, hvad du siger. Ønsketid.
1: Havde du ikke en ønsketid som barn?
0: Ønsketid?
1: Ja, hvad ønsketid. Er det? Det er, når klokkeslæt lyder godt.
2: Det ved jeg ikke noget.
0: Hvad er det for noget mærkeligt?
1: 9:09. Nej, jeg undskyld, nu afbryder jeg dig. Hvis du sidder lidt med nu, så kan du lige skynde dig at ønske, inden den bliver 2, eller inden den bliver 8:09. Jeg ønsker nu.
0: Okay, perfekt. Jamen, det skal du, så kan jeg sige farvel til Mia, mens du står der og ønsker, Simon. Skal vi ikke sige det? Mia, hvor har det været hyggeligt at have dig på besøg. Dejligt, du havde tid, selvom du er fuld fart med dit show i øjeblikket, der så spiller på Up Comedy Festivalen.
2: Ja.
0: Og det går mig godt med billetsalget, kan jeg forstå.
2: Ja, det går godt, men der er stadig billetter.
0: Der er stadig billetter.
1: Man kan stadig nå ind på op, hedder opfestival.dk, ikke?
0: Jo, det gør det. Ellers kan man bare google Mia Vestergaard.
2: Ja.
0: Op festival, så skal man nok finde frem til det rigtige sted der. Skal jeg lige sende dig ud af døren på en god måde, Mia?
2: Ja.
0: Perfekt.
2: Nu er jeg
0: glad. Alle griner. Mia, tusind tak for besøget, og Simon, vi skal også sige tak for i dag.
1: Ja, tak for i dag, Anne.
0: Og vi vender tilbage igen i morgen tidlig klokken 6. Om lidt skal du høre Ed Sheeran med Thinking Out Loud.
3: Hos Euro Jackpot kan du nu vinde 750 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
4: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du lurpak til 12,95. Haribo slikposer til 29,95. Tak for kåringen som Danmarks stærkeste dagligvarebrand. For 20% rabat på frisk frugt og grønt tirsdag til torsdag. Velkommen i Meny.
5: Husk, Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark. Lige nu får alle en fødselsdagsbonus på op til 1.000 kroner.
6: 18 plus, regler og vilkår gælder. Indbetaling på kredit.
5: Leo Vegas, spænding her og nu.
7: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
8: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
7: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
8: En ekstra ferie?
7: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
9: Drømmer du om skiferie i store, flotte vinterlandskaber? Så tag med Color Line til Norge. Det er lige nærheden. Nu tilbyder vi 10% fast rabat på returbilletten. Læs mere og bestil din overfart på colorline.dk.
10: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker, også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
11: Hos Sunset har vi nørdet ost for din skyld. Resultatet er Hereford Triple Cheese. Med bøf af irsk Hereford kødkvæg, cheddar, chili dressing med parmesan og pepperjack. Nyd den med vores sprøde, rystige deluxe fries. Få den i restauranten eller i drive-in hos Sunset Boulevard.
12: Maria Casino lancerer nu Dream Drop Jackpot, som kun kan spilles hos Maria Casino. Spil på vores mest populære spilmaskiner og vær med i kampen om jackpotten på 15 millioner kroner hos Maria Casino. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
13: Nåede du ikke en fræk fløjt i løbet af sommeren? Så opret en profil på Skor.dk og mød andre ligesindede kvinder, mænd og par, der også leder efter en efterårsdate på Skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
14: Hos Bet25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
15: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Tempur fejrer 35 år, og derfor sparer du lige nu op til 30% på trykaflastende Tempur senge. Og med vores finansiering behøver du ikke at betale før til næste år. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
16: Der er en grund til, at vi har bygget Bet365-appen omkring dig. Vi ved, hvad der kommer først. Dine kammerater, dine rutiner, spillet, du har elsket hele dit liv. For hos Bet365 gælder det, vi forstår betting. Og at vide, hvordan man spiller ansvarligt, er en stor del af det. Kun for personer over 18 år. Spil ansvarligt.
17: Del det bedste med andre. Fra søndag får du en bakke med 8 davaskrabæg til kun 16 kroner. Little, det betaler sig.
18: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
19: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
20: sagtens huske en gang, hvor jeg byggede en hule på min værelse. Min mor kom ind og spurgte, om vi skulle læse godnathistorie inden i hulen. Mørket i hulen og den måde, min mor lavede sin stemme om på, gjorde historien endnu mere spændende.
21: Godnathistorier er gaver for livet. Bog og idé. Altid en god idé.
22: Get 5, der fejrer 10 år i Danmark. Leo Vegas. Lige nu giver vi alle vores spillere op til 1.000 kroner i fødselsdagsbonus. Kom ind og hent din bonus og prøv den helt nye spilleautomat. Pirates 5. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Stop spillet.dk. Leo Vegas. 10 år med spænding her og nu.
23: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdagsbonus.

0: programmet præsenteres af Dals Bolighus. Møbler og boligtilbehør til skarpe, ærlige priser. Uden oppustede besparelser.
1: Og er den nye Mazda CX 6e, hvor elektrisk kørsel møder japansk design.
2: Her er der nyheder. Jeg hedder Signe Krarup. Det var kunstig intelligens, der skabte det computerprogram, som ulovligt har hentet knap 8,7 millioner CPR-numre. Det fortæller den formodede hacker bag angrebet til Politikken. Vedkommende afviser at have stærke tekniske evner, og ifølge hackeren vil enhver nyere AI-model nemlig kunne skrive koden. Den formodede hacker hævder dog, at der ikke er planer om at sælge eller lægge de mange oplysninger. Forsvaret er klar med en ny handleplan, der skal sikre ligestilling og forebygge sexchikane blandt værnepligtige. Planen byder blandt andet på et nyt adfærdskodex, så mere undervisning i at forebygge krænkende adfærd. Både Videnscenter Kvinfo og Institut for Menneskerettigheder understreger, at det afgørende bliver, om initiativerne rent faktisk bliver ført ud i livet, og at der bliver fulgt op på dem. Den høje ulykkesrisiko ved elløbehjul får næsten halvdelen i en ny undersøgelse til at ønske et forbud. I en rundspørge fra Epinion for DR svarer 44% af de enige eller overvejende enige i, at elløbehjul skal forbydes i trafikken. Ifølge Færdselsstyrelsen er risikoen for politiregistrerede ulykker 8-9 gange højere end på cykel, men Rådet for Sikker Trafik afviser et totalforbud og foreslår i stedet skrappere regler, blandt andet en aldersgrænse på 15 år uden undtagelser. Fremover bliver ambulancer og akutlægebiler i Region Nordjylland udstyret med såkaldte vildfløjter, det skriver den præhospitale virksomhed i regionen på Facebook. Når vinden rammer de små plastfløjter, udsender de en højfrekvent lyd, som angiveligt skræmmer dyrene væk. Formålet er at undgå påkørsler, der både er farlige og forsinker udrykningen, og problemet er voksende, for ifølge en pressemeddelelse fra Dyrenes Beskyttelse kan i år blive et rekordår med mange tusinde påkørte hjorte. Det er dog omstridt, om fløjterne rent faktisk virker. Ifølge bilejerorganisationen FDM har tidligere forsøg ikke kunne vise en entydig effekt.
1: Været præsenteres af Greenbow. Nem og smart opladning af din elbil derhjemme.
2: Og vi får altså en dag med sky.

0: på Sjælland, for her først på dagen, der kan der komme lidt eller nogen sol. I løbet af dagen, der får vi udbredt regn vestfra, og temperaturer mellem 10 og 15 grader.
1: Programmet præsenteres af Dals Bolighus. Møbler og boligtilbehør til skarpe, ærlige priser, uden oppustede besparelser.
2: Og af den nye Mazda CX 6e, hvor elektrisk kørsel møder japansk design.
1: Det her er Radio 100. Lyt til os på FM, DAB og mobilen. Så får du det bedste fra 90'erne til i dag. 100% god musik, 100% sjov. Radio 100.

Et musikikon, det er som et bare Madonna. Det var hende, du hørte her på Radio 100 med Like a Prayer. Og fra den ene store sangerinde til den anden. Her er nemlig Adele på Radio 100 med Someone Like You.

0: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
1: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevinder til folk, der spiller golf.
2: Vi har ikke vundet, men vi er fremme
1: i til kæphesterytter og rollespillere.
3: Ja, det husker derovre.
1: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle. I Stark har vi de bedste materialer, det bedste værktøj og sparring på højt fagligt niveau. Vi er sat i verden for at gøre håndværkernes arbejdsdag nemmere og byggeriet bedre. Derfor starter vi på arbejde lige så tidligt som håndværkerne. Ellers ville byggeriet jo gå i stå. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
4: Når du går efter Danmarks størst mulige velkomstbonus, handler det ikke kun om at komme i gang. Det handler om at starte et sted, hvor underholdningen når den nyt niveau. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte Stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
5: Hos Sunset har vi nørdet ost for din skyld. Resultatet er Hereford Triple Cheese. Med bøf af irsk Hereford kødkvæg, cheddar, chili dressing med parmesan og pepperjack. Nyd den med vores sprøde, rystige deluxe fries. Få den i restauranten eller i drive-in hos Sunset Boulevard.
6: Bet 25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Tempur fejrer 35 år, og derfor sparer du lige nu op til 30% på trykaflastende Tempur-senge. Og med vores finansiering behøver du ikke at betale før til næste år. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
8: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 750 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
9: Tag børnene med i Biltema i efterårsferien. Så kan de nemlig være med i konkurrencen om et gavekort på 500 kroner i den store hotdog-skattejagt. Hos Biltema.
10: Kom til Lego-dage i efterårsferien i Næstved Storcenter. Byg amok med tusindvis af Lego-klodser. Vind Lego-præmier og oplev de store Lego-figurer. Og husk at få fingrene i feriens sjove børnebillet. Vi ses til Lego-dage i Næstved Storcenter.
11: Om 2 dage finder vi igen over 35.000 vinder i Klasselotteriet. Gå ikke glip af næste trækning. Vær med nu på klasselotteriet.dk.
12: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
13: Ansigtet siger det hele. Øjne på stilke, glødende kinder. Overraskelse helt ude i smilehullerne. Tag familien med på eksperimentarium i efterårsferien. Slip nysgerrigheden løs og leg jer til endnu mere forundres over sammen. Køb billet på eksperimentarium.dk og spar 10%. Vi ses i efterårsferien.
14: De bedste sange fra 90'erne til i dag på FM, DAB og i din radio-app. Radio 100.

Be There For You med The Rembrandts her på Radio 100. Og morgenshowet på Radio 100 vil også være der for dig igen i morgen tidlig, hvor de er klar og friske og parate for klokken 6. Og husk blandt andet at lytte med klokken 7:30 i morgen tidlig, hvor du kan lege med i konkurrencen Op på Hovedet i samarbejde med Ingo. Hvis du kan regne ud, hvilken kendt person vores morgenvært Kasper Porsdal har fået klistret op på hovedet, før tiden den løber ud, ja, så er det dig, der faktisk skal vinde 30 liters brændstof for Ingo. Lyt med i morgen klokken 7:30 og se, om det er dig, der er hurtigere end de andre.

Det var Bonnie Tylers store 80'er hit fra filmen Footloose. Det var Holding Out for a Hero, som du hørte her på Radio 100. Og lidt 80'er toner, ja, det er der faktisk fortsat i den næste sang her på Radio 100, for det er nemlig No Doubt, der i starten af dit årtusind dykkede ned i 80'erne for at genindspille Talk Talks It's My Life.

0: sort 13. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
1: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
2: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
1: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
2: En ekstra ferie?
1: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
3: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en pose Haribo til 10 kroner, en flaske Spears Signature til 35, og Klovborg eller Cheesy Skewers til 25 kroner. Du får også 800 gram kyllingebryst eller lovfilet fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
4: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 750 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
5: Ah, Jarne! Er vi dækket?
6: Ja, ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
5: Åh, jeg elsker følelsen af god dækning.
6: Ah, ro på, Hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
5: Ja, og jeg er videre!
6: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
5: Det selskab, den var god, den tager vi.
7: Der er en grund til, at vi har bygget Bet365-appen omkring dig. Vi ved, hvad der kommer først. Dine kammerater, dine rutiner, spillet, du har elsket hele dit liv. For hos Bet365 gælder det, vi forstår betting. Og at vide, hvordan man spiller ansvarligt, er en stor del af det. Kun for personer over 18 år. Spil ansvarligt.
8: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Tempur fejrer 35 år, og derfor sparer du lige nu op til 30% på trykaflastende Tempur-senge. Og med vores finansiering behøver du ikke at betale før til næste år. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
9: Hos Sunset har vi nørdet ost for din skyld. Resultatet er Hereford Triple Cheese. Med bøf af irsk Hereford kødkvæg, cheddar, chili dressing med parmesan og pepperjack. Nyd den med vores sprøde, rystige deluxe fries. Få den i restauranten eller i drive-in hos Sunset Boulevard.
10: Jeg kan huske en gang, hvor jeg byggede en hule på min værelse. Min mor kom ind og spurgte, om vi skulle læse godnathistorie inden i hulen. Mørket i hulen og den måde, min mor lavede sin stemme om på, gjorde historien endnu mere spændende.
11: Godnathistorier er gaver for livet. Bog og idé. Altid en god idé.
12: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
13: Lad os sige, at en sød undskyldsseddel hjælper lidt. IFs bilforsikring hjælper meget.
14: Hos Bet25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
15: Vi giver dig det bedste fra 90'erne, 0'erne, 10'erne og i dag. Mere variation, 100% god musik. Radio 100.

Michael Jacksons Black or White hørte du her på Radio 100, og et af de andre store 80'er-ikoner, nemlig Whitney Houston, den skal du høre lige om lidt. Her i første omgang, der er Post Malone og Morgan Wallen. Det her er I Had Some Help.

How Will I Know, hørte du her på Radio 100, hvor vi er leveringsdygtige i et nyhedsoverblik til dig. Det er her klokken 10, og også en frisk opdateret vejrudsigt. Inden da, så skal du lige om lidt høre Kelly Clarkson, og lige nu er her Walk the Moon.

0: Hvad er Bethinia? Bethinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bethinia er live betting og streaming. Bethinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bethinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Hos Sunset har vi nørdet ost for din skyld. Resultatet er Hereford Triple Cheese. Med bøf af irsk Hereford kødkvæg, cheddar, chili dressing med parmesan og pepperjack. Nyd den med vores sprøde, rystige deluxe fries. Få den i restauranten eller i drive-in hos Sunset Boulevard.
2: Husk, Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark. Lige nu får alle en fødselsdagsbonus på op til 1.000 kroner.
3: 18 plus, ringer og vilkår gælder, indbetaling på kredit.
2: Leo Vegas, spænding her nu.
4: Nåede du ikke en fræk fløt i løbet af sommeren? Så opret en profil på Skor.dk og mød andre ligesindede kvinder, mænd og par, der også leder efter en efterårsdate på Skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
5: Nogle gange er dagens største win en god deal, som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
6: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
7: Der er en grund til, at vi har bygget Bet365-appen omkring dig. Vi ved, hvad der kommer først. Dine kammerater, dine rutiner, spillet, du har elsket hele dit liv. For hos Bet365 gælder det, vi forstår betting. Og at vide, hvordan man spiller ansvarligt, er en stor del af det. Kun for personer over 18 år. Spil ansvarligt.
8: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du lurpak til 12,95. Haribo slikposer til 29,95. Tak for kåringen som Danmarks stærkeste dagligvarebrand. For 20% rabat på frisk frugt og grønt tirsdag til torsdag. Velkommen i Meny.
2: Gæt hvem, der fejrer 10 år i Danmark. Leo Vegas. Lige nu giver vi alle vores spillere op til 1.000 kroner i fødselsdagsbonus. Kom ind og hent din bonus og prøv den helt nye spilleautomat. Pirates 5. 18 plus, regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Stop spillet.dk. Leo Vegas. 10 år med spænding her og nu.
9: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Tempur fejrer 35 år, og derfor sparer du lige nu op til 30% på trykaflastende Tempur senge. Og med vores finansiering behøver du ikke at betale før til næste år. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
10: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 26 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
11: Del det bedste med andre. Fra søndag får du en bakke med 8 Davaskrabæg til kun 16 kroner. Lidl, det betaler sig.
12: Bet25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
13: Olli fra Gims, læg en besked.
14: Hej Olli, Tommy her. Det er jo hverdag, så der bliver nok tæt trafik derude. Men hvis du har pineren til bilen, så kan du jo bruge nødsporet. Hej.
15: K for nødplan. K for Gims.
16: Lad os sige, at en ekstra forstående kunde hjælper lidt. Ifs erhvervsforsikringer hjælper meget.
17: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
0: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
18: Jeg kan huske en gang, hvor jeg byggede en hule på min værelse. Min mor kom ind og spurgte, om vi skulle læse godnathistorie inden i hulen. Mørket i hulen og den måde, min mor lavede sin stemme om på, gjorde historien endnu mere spændende.
19: Godnathistorier er gaver for livet. Bog og idé. Altid en god idé.
20: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en pose Haribo til 10 kroner, en flaske Spears Signature til 35 og Klovborg eller Cheesy Skewers til 25 kroner. Du får også 800 gram kyllingebryst eller lovfilet fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.

0: Programmet præsenteres af Dals Bolighus. Møbler og boligtilbehør til skarpe, ærlige priser. Uden oppustede besparelser.
1: Og af den nye Mazda CX-6e, hvor elektrisk kørsel møder japansk design.
2: Her får du nyhederne. Mit navn er Silke Bose. Kunstig intelligens har angiveligt været med til at gøre det omfattende CPR-læg muligt. Den formodede hacker bag angrebet fortæller til Politikken, at det var AI, der skrev det computerprogram, som blev brugt til at hente knap 8,7 millioner CPR-nummer. Ifølge vedkommende krævede det ikke særlige tekniske evner, fordi enhver nyere AI-model vil kunne skrive koden. Den formodede hacker hævder samtidig, at der ikke er planer om at hverken sælge eller offentliggøre de mange personoplysninger. Priserne på ejerlejligheder i København falder nu for anden måned i træk. Det viser nye tal fra Boligsiden, skriver TV2. Alene den seneste måned er priserne faldet med 1%. Ifølge Boligsiden så skyldes det blandt andet, at der er kommet flere lejligheder til salg, mens efterspørgelsen er faldet. I Aarhus går udviklingen til gengæld den modsatte vej. Her er priserne steget med næsten 4% på en måned. En cheføkonom fra Al Sydbank advarer dog boligkøbere mod at vente på store prisfald i København. Ingen EU-lande har direkte afvist det nye udspil til EU's langsigtede budget, det siger Irlands europaminister Thomas Byrne. I weekenden kritiserede finansminister Peter Hummelgaard ellers forslaget for at være for højt. Det samme gjorde Tysklands forbundskansler Friedrich Merz. Udspillet skærer nemlig kun 8% af det oprindelige budget, men ifølge Thomas Byrne så er udspillet kun tænkt som et udgangspunkt for, at de videre forhandler. Han forventer fortsat, at landene kan nå frem til et endeligt kompromis på EU's topmøde i december. Forsvaret er klar med en ny handleplan, der skal sikre ligestilling og forebygge sexchikane blandt værnepligtige. Planen byder blandt andet på et nyt adfærdskodeks og mere undervisning i at forebygge krænkende adfærd. Forsvarsminister Jeppe Bruus oplyser, at forsvaret skal være en moderne arbejdsplads med plads til alle. Både Videnscenteret Kvinfo og Institut for Menneskerettigheder understreger, at det bliver afgørende, om initiativerne rent faktisk bliver ført ud i livet, og om der bliver fulgt op på dem.
1: Været præsenteres af Greenbow. Nem og smart opladning af din elbil derhjemme.
2: På Sjælland kan der først komme lidt sol, men ellers så bliver det skyet. I løbet af dagen breder regnen sig vestfra. Temperaturen når mellem 10 og 15 grader.
0: Programmet præsenteres af 365 Discount. Vi ses i din lokale discountbutik. Det her er Radio 100. Lyt til os på FM, DAB og mobilen. Så får du det bedste fra 90'erne til i dag. 100% god musik, 100% sjov. Radio 100.

100% god musik til din arbejdsdag, eller uanset hvad dine gøremål måtte være denne tirsdag formiddag. Det skal vi nok sørge for her på Radio 100. Mit navn, det er Flemming Bæk. Lige om lidt skal du høre et af de helt store hits fra Roxette, nemlig The Look. Det er lige efter et af de helt store hits i disse dage, nemlig Teddy Swims. Her er han på Radio 100 med Mr. Know It All.

Det er et skønt genhør med Roxette store 80'er hit. Det var The Look, som du hørte her på Radio 100, som du jo i øvrigt også kan høre online på rave.dk, og du kan også streame Radio 100 i vores rave-app. Og derinde, der kan du i øvrigt også, hvis du er svært begejstret for 80'er musik, høre nogle af vores søsterstationer, blandt andet 80'er hits, danske 80'er hits og også 80'er rock. Her på Radio 100 skal du høre

0: Morgenshowet på Radio 100 og Ingo giver dig chancen for at vinde 30 liter brændstof.
1: Hurra!
0: Du skal bare gætte med, når vi leger. Op på hovedet.
1: Skal vi lige prøve at tage en telefon?
0: Vi giver ledetrådene. Du giver os dit bedste bud.
2: Et perfekt bud i min hjegle.
1: Til længe.
3: Yeah! Yeah!
0: Måske er det dig, der vinder. Op på hovedet. Alle hverdage kl. 7.30 på Radio 100.
4: En tur er billigere end to. Volkswagen Crafter tager det hele i første forsøg. Så læser du tungere og arbejder lettere. Køber du nu, får du hurtig levering og en skarp pris. Volkswagen erhvervsbiler. Altid godt kørende.
5: Velkommen, Helle.
6: Hej.
5: Du kom til at trykke på et lidt mistænksomt link på arbejde, som crashede ja, hele IT-systemet.
6: Ja, nej, det var ikke sjovt. Men altså, i det mindste fik jeg en undskyldning til at besøge Data Daniel.
5: Så crashede ledte til et kontor-crush?
6: Ja.
5: Dagens hjælper lidt præsenterer sig IFs erhvervsforsikringer, som hjælper meget.
7: Ja, så tror jeg, vi har en lytter igennem til dagens malerquiz. Er det malermester Jensen?
8: Ja, det er det.
7: Fint. Så lad os gå direkte til spørgsmålet.
8: Okay.
7: Hvorfor er det, at malere mødes hos PPG?
8: Er det fordi...
7: Ja, det er rigtigt! Fordi...
0: Ja, malere mødes hos PPG, fordi der er masser af gode grunde til at kigge forbi.
9: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og bare giver dig standardrådgivning. Men ikke os. Vi kan skræddersy din portefølje til dine mål og behov. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
10: Hos Davidsen hjælper vi dig med at holde styr på dine klimadata, så du hurtigt kan komme videre med dit byggeprojekt. Når du er logget ind i byggeridata på davidsen.dk, får du overblik over din dokumentation, samlet et sted og klar til at downloade eller sende videre. For dig, der bygger Danmark. Davidsen. Vi løser det.
11: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
12: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
13: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en pose Haribo til 10 kroner, en flaske Spir Signature til 35, og Klovborg eller Cheesy Skivers til 25 kroner. Du får også 800 gram kyllingebryst eller lovfilet fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
14: Kom til Lego-dage i efterårsferien i Næstved Storcenter. Byg amok med tusindvis af Lego-klodser. Vind Lego-præmier og oplev de store Lego-figurer. Og husk at få fingrene i feriens sjove børnebillet. Vi ses til Lego-dage i Næstved Storcenter.
15: Tag børnene med i Biltema i efterårsferien. Så kan de nemlig være med i konkurrencen om et gavekort på 500 kroner i den store hotdog-skattejagt.
16: Du kan stadig spare 15.000 kroner på en synskorrigerende operation i trygge rammer hos Øjenklinikken Hørsholm. Vi forlænger nemlig vores jubilæumstilbud på vores premium linseudskiftninger og den mest avancerede øjenlaser, SmartSight. Gælder ved forundersøgelse og operation resten af året, og forundersøgelsen er gratis. Se mere på ojne.dk.
17: Kom til sjov efterårsferie i Fields. Gå på skattejagt og køb det populære børnepas fra kun 70 kroner. Du får blandt andet et minicruise fra Go Nordic Cruise Line samt flotte gaver fra Fields butikker. For 140 kroner får du også adgang til biografen, spillerarkaden Highscore eller Jumpyard. Værdi næsten 2800 kroner. Vi ses til efterårsferie i Fields.
0: Vi giver dig det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. Mere variation, 100% god musik. Radio 100.

Eagle Eye Cherry og Sing Tonight. Det var den, du hørte denne her tirsdag formiddag her på Radio 100, hvor vi sørger for 100% god musik. Både noget af det lidt ældre, som eksempelvis Eagle Eye Cherry, og også noget af det nyere, som denne her sang, du skal høre nu også, både er lidt ny og lidt gammel. Det er nemlig den nye version af En som dig. Her er Rune Rask, Hampenberg, Blæst og Back to Back. Hvis du

Uanset om man er på skiferie eller man holder sommerfest, så plejer Opus store hit Life is Life at dukke op på den ene eller den anden måde. Og her dukkede den også op på Radio 100, hvor der her er musik fra Sabia.

0: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM med dig hele vejen.
1: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Tempur fejrer 35 år, og derfor sparer du lige nu op til 30% på trykaflastende Tempur-senge. Og med vores finansiering behøver du ikke at betale før til næste år. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
2: Og vejrudsigten. I morgen er der optræk til et let og anstrengt forhold mellem sommerdæk og asfalt.
3: Lad ikke vejrudsigten komme bag på din dæk. Kom ind til Superdæk og kom sikkert gennem vinteren. Vi skifter, opbevarer og giver dig besked, når det igen er tid. Book tid på sds.dk. Superdæk. Det er tid til vinterdæk.
4: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en pose Haribo til 10 kroner, en flaske Spears Signature til 35 og Klovborg eller Cheesy Skewers til 25 kroner. Du får også 800 gram kyllingebryst eller lovfilet fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
5: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig, og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
6: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
7: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og bare giver dig standardrådgivning. Men ikke os. Vi kan skræddersy din portefølje til dine mål og behov. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
8: I dag er det nogens fødselsdag, og det skal fejres! Hos Normal kan du ønske tillykke med en plade Milka-chokolade til bare 14 kroner, eller 3 for 3 gange 14. Det er en billig måde at komme på andres gaveliste. Vil du hellere give en hjertevarm gave, så finder du en pakke Pukka-te til samme billig pris som altid. Og hvis du er i tvivl, så er en pakke Kodak kvalitetsbatterier til sølle 20 kroner jo noget, alle kan bruge. Normal pris 20 kroner. Normal uforståeligt lave priser.
9: Er vi dækket?
10: Ja, ja, hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
9: Åh, jeg elsker følelsen af god dækning.
10: Ah, ro på, hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
9: Ja, og jeg er videre!
10: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
9: Det selskab, den var god. Den tager vi.
11: Efterårsudsalg hos ProShop fra den 9. oktober på blandt andet Philips Hue, Canon, Tardo, Ring, Philips, GoWe, Xiaomi, Samsung, Motorola, Reolink, Osborne, Realme, Lego og en masse legetøj. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
12: Tag børnene med i Biltema i efterårsferien. Så kan de nemlig være med i konkurrencen om et gavekort på 500 kroner i den store hotdog skattejagt. Hos Biltema.
13: De bedste sange fra 90'erne til i dag på FM, DAB og i din radio-app. Radio 100.

Breakfast at Tiffany's. Det var Deep Blue Something, som du hører det her på Radio 100, hvor vi sørger for 100% god musik, og hvor vi i øvrigt også leder efter nye praktikanter. Kender du en, som leder efter en praktikplads fra 1. februar næste år, så er der mulighed for at komme i praktik hos Bauer Media, som Radio 100 er en del af. Så hvis man enten brænder for radio, for musik, events, marketing eller eksempelvis sociale medier, så er der givetvis en praktikplads, der passer lige ind til dig. Eller en, du kender. Det, du skal gøre for at få lidt mere viden omkring det, det rent praktiske, det er, at du sender en sms til 1220, hvor du skriver praktik. Det er ganske gratis, og så vil du automatisk modtage et link til reo.dk, hvor du kan læse meget mere om alle praktikmulighederne.

0: Taylor Swift var det lige før med The Fate of Ophelia. Her Dodo and the Dodo, så giv mig hvad du har. Du hørte den begge her på Radio 100, hvor vi klokken 11 også er klar med et nyhedsoverblik til dig og også en frisk opdateret vejrudsigt.
1: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og tjener provision ved at sælge dig investeringsfonde. Men ikke os. Vores gebyrer er baseret på værdien af din portefølje. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
2: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Tempur fejrer 35 år, og derfor sparer du lige nu op til 30% på trykaflastende Tempur Senge. Og med vores finansiering behøver du ikke at betale før til næste år. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
3: Jeg kan huske en gang, hvor jeg byggede en hule på min værelse. Min mor kom ind og spurgte, om vi skulle læse godnathistorie inden i hulen. Mørket i hulen og den måde, min mor lavede sin stemme om på, gjorde historien endnu mere spændende.
4: Godnathistorier er gaver for livet. Bog og idé. Altid en god idé.
5: Maksimal besparelse indtil midnat. Til late night shopping i Designer Outlet Neumünster er der op til 70% ekstra rabat på outletprisen hos mærker som Tommy Hilfiger, Lacoste og Adidas. På fredag i Designer Outlet Neumünster.
6: IKEA Kunderadio. Vi har sænket prisen på udvalgte varianter af Alex, Holmen, Indkøbing, Ganschen, Hauka, Kiwi, Lend, Metod, Nordkisa, Rika, Sandsberg, Tilreder, Ytrøster, Vesterøj, Øvernæs, Åbygder, Åfjell. Der er faktisk over 900 produkter til en ny lavere pris i IKEA.
7: Nu er min computer frosset igen.
8: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
7: Jeg prøver lige at genstarte.
8: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
7: Den virker måske nu. Okay. Vi skal købe en ny.
8: Jeg sagde det jo.
9: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have. Ikke bare den, du har brug for.
10: Nåede du ikke en fræk fløt i løbet af sommeren? Så opret en profil på skor.dk og mød andre ligesindede kvinder, mænd og bar, der også leder efter en efterårsdate på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
11: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
12: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
13: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en pose Haribo til 10 kroner, en flaske Spears Signature til 35 og Klovborg eller Cheesy Skewers til 25 kroner. Du får også 800 gram kyllingebryst eller lovfilet fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
14: Drømmer du om skiferie i store, flotte vinterlandskaber? Så tag med Color Line til Norge, det er lige nærheden. Nu tilbyder vi 10% fast rabat på returbilletten. Læs mere og bestil din overfart på colorline.dk.
15: Works like a Bosch.
16: Bosch vaskemaskiner og tørretumblere testes igen og igen og igen for at holde og kunne klare dit vasketøj i mange år fremover. Vi ved, at det aldrig er sjovt, når hvidevarer står af. Så vælg kvalitet, der holder længe. Fra Bosch.
17: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du lurpak til 12,95, Haribo slikposer til 29,95. Tak for kåringen som Danmarks stærkeste dagligvarebrand. For 20% rabat på frisk frugt og grønt tirsdag til torsdag. Velkommen i Meny.
18: Hjerte, er vi dækket?
19: Ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
18: Jeg elsker følelsen af god dækning.
19: Ro på, Hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
18: Ja, og jeg er videre!
19: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
18: Det selskab, den var god. Den tager vi.
20: Lyden af værktøjskassen, skydedøren og den klassiske transporter. Den kender du. Men stilheden for den elektriske Volkswagen e-transporter skal du måske lige vente til. Book en prøvetur og hør forskellen. Volkswagen erhvervsbiler, altid godt kørende.
21: Olli fra Gims, læg en besked.
22: Hej Olli, Tommy her. Det er jo hverdag, så der bliver nok tæt trafik derude. Men hvis du har pineren til bilen, så kan du jo bruge nødsporet. Hej.
23: Kofor nødplan.
0: K for Kims.
1: Hos Min Købmand får du lige nu Oreo flere varianter til 10 kroner, Kærgården original eller let til 15 kroner, og så får du 500 velkomstpoint, når du tilmelder dig Min Købmand-appen senest den 22. oktober. Min Købmand, mere lokalt bliver det ikke.
2: Vi giver dig det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. Mere variation, 100% god musik. Radio 100.

0: Her får du nyhederne. Mit navn er Silke Bose. Børn fra økonomisk pressede familier risikerer at blive holdt uden for fællesskabet i folkeskolen på grund af skjulte udgifter. Det advarer 26 organisationer om, skriver TV2. Selvom folkeskolen er gratis, så skal forældre ofte betale til blandt andet klassekasser, udflugter og skoleudstyr. Nye undersøgelser viser, at over halvdelen af forældrene under fattigdomsgrænsen oplever, at udgifterne presser familiens økonomi. Og hver fjerde økonomisk presset familie har fravalgt SFO eller fritidsklub på grund af udgifterne. Organisationerne efterlyser derfor et opgør med egenbetaling. Flere partier kræver nu, at sikkerheden i andre offentlige IT-systemer bliver undersøgt efter det omfattende CPR-læk. Det skriver Politiken. Kravet kommer efter, at den formodede hacker har fortalt, at kunstig intelligens blev brugt til at lave programmet, der hentede oplysninger om 8,7 millioner personer. Både konservative og Danmarksdemokraterne mener, at sagen bør føre til et bredere eftersyn af myndighedernes datasikkerhed. Fremover bliver ambulancer og akutlægebiler i regionen Nordjylland udstyret med såkaldt vildfløjter. Det skriver den præhospitale virksomhed i regionen på Facebook. Når vinden rammer de små plastikfløjter, så udsender de en højfrekvent lyd, som angiveligt skræmmer dyrene væk. Formålet er at undgå påkørsler, der både er farlige og forsinker udrykningen. Og problemet er voksende. Ifølge en pressemeddelelse fra Dyrenes Beskyttelse kan i år nemlig blive et rekordår med mange tusind påkørte hjorte. Det er dog omstridt, om fløjterne rent faktisk virker. Ifølge bilejerorganisationen FDM har tidligere forsøg ikke kunne vise en entydig effekt. Efterårsferien er oplagt til en tur i skoven med svampekurven, men du skal passe på med at lade kunstig intelligens afgøre, hvilke svampe, der kan spises. Det advarer Giftlinjen om til DR. De seneste uger har de fået mere end dobbelt så mange henvendelser om svampe, som i de travleste uger sidste år. Flere ringer, fordi de er blevet usikre efter at have spurgt AI til råds. Og teknologien kan tage fejl, derfor så lyder anbefalingen, at man kun spiser svampe. Man er helt sikker på og gerne tager en erfaren svampeplukker med i skoven.
1: Været præsenteres af Greenbow. Nem og smart opladning af din elbil derhjemme.
0: På Sjælland kan der først komme lidt sol, men ellers så bliver det skyet. I løbet af dagen breder regnen sig vestfra. Temperaturen når mellem 10 og 15 grader.
2: Det her er Radio 100. Lyt til os på FM, DAB og mobilen. Så får du det bedste fra 90'erne til i dag. 100% god musik, 100% sjov. Radio 100.

De sang om årstiden, vi befinder os i. Det var Radio, som du hørte her på Radio 100 med Efterår. Mit navn, det er Flemming Bæk. Jeg er fortsat ved din side. Sørg for 100% god musik. Lige om lidt med Bon Jovi og You Give Love a Bad Name. Og lige nu her, Christoffer.

Ikke just den sang, man måske vil vælge som en sang, der skal spilles i forbindelse med ens bryllup. Bon Jovi, You Give Love a Bad Name. Det ville være lidt malplaceret. Til gengæld et langt bedre valg vil jo være den her sang, John Legend's All of Me.

0: Stark står der professionelle. På begge sider af disken. Derfor er vi altid lige i nærheden og lige ved hånd. Døgnet rundt, året rundt. Vi er her for at gøre håndværkernes arbejdsdag bedre og meget nemmere. Ellers vil byggeriet jo gå i stå. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
1: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en pose Haribo til 10 kroner. En flaske Spir Signature til 35. Og Klovborg eller Cheesy Skewers til 25 kroner. Du får også 800 gram kyllingebryst eller lovfilet fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
2: Nåede du ikke en fræk fløt i løbet af sommeren? Så opret en profil på score.dk og mød andre ligesindede kvinder, mænd og bar, der også leder efter en efterårsdate på score.dk. Danmarks frækkeste mødested.
3: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du lurpak til 12,95, Haribo slikposer til 29,95. Tak for kåringen som Danmarks stærkeste dagligvarebrand. For 20% rabat på frisk frugt og grønt tirsdag til torsdag. Velkommen i Meny.
4: Works like a boss. Bosch vaskemaskiner og tørretumblere testes igen og igen og igen for at holde og kunne klare dit vasketøj i mange år fremover. Vi ved, at det aldrig er sjovt, når hvidevarer står af. Så vælg kvalitet, der holder længe. Fra Bosch.
5: IKEA Kunderadio. Vi har sænket prisen på udvalgte varianter af Alex, Bolmen, Indkøbing, Ganschen, Hauga, Kiwi, Len, Method, Nordkisa, Rika, Sandsberg, Tilreder, Ydruster, Vesterøj, Øvernes, Åbygda, Åfjell. Der er faktisk over 900 produkter til en ny lavere pris i IKEA.
6: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
7: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og tjener provision ved at sælge dig investeringsfonde. Men ikke os. Vores gebyrer er baseret på værdien af din portefølje. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
8: Del det bedste med andre. Fra søndag får du en bakke med 8 davaskrabæg til kun 16 kroner. Little, det betaler sig.
9: Ansigtet siger det hele. Øjne på stilke, glødende kinder. Overraskelse helt ude i smilehullerne. Tag familien med på eksperimentarium i efterårsferien. Slip nysgerrigheden løs og leg jer til endnu mere at forundres over sammen. Køb billet på eksperimentarium.dk og spar 10%. Vi ses i efterårsferien.
10: Der er altid hyggeligt i Lyngby Storcenter. Nu er der også uhyggeligt. Du kan løse svære morgåder med dine teens. Du kan også forkæle de små med en feriebillet og en tur i vores kreaworkshop. Og mangler du udklædning til dine små monstre? Eller bare pullovers i uhyggelige mængder? Så ses vi til Halloween i Lyngby Storcenter.
11: Du kan stadig spare 15.000 kroner på en synskorrigerende operation i trygge rammer hos Øjenklinikken Hørsholm. Vi forlænger nemlig vores jubilæumstilbud på vores premium linseudskiftninger og den mest avancerede øjenlaser, SmartSight. Gælder ved forundersøgelse og operation resten af året, og forundersøgelsen er gratis. Se mere på ojne.dk.
12: De bedste sange fra 90'erne til i dag på FM, DAB og i din radio-app.

Ace of Base med Life is a Flower. Den hørte du her på Radio 100, og lad mig da lige minde om, at du også altid kan streame Radio 100 på Rayo.dk eller også i vores Rayo-app, som du frit kan downloade. Og der er der jo også mulighed for at høre en masse andre stationer. Der er også mulighed for at blive Rayo Premium bruger, hvilket indebærer, at på alle vores stationer, ja, der bliver reklamerne byttet ud med mere musik. Og så får du også adgang til nogle eksklusive stationer, blandt andet vores tre nye julestationer, som er startet op. Så hvis du er til julemusik, så er det inde på Rayo.dk eller i vores Rayo-app, at du kan lytte med. Lige om lidt skal du høre 1-2 midt i en drøm, og lige nu her Scarlet Pleasure og Charme. Det her er Wide Awake.

Midt i en drøm og 1-2, det var dem, du hørte her på Radio 100, hvor vi sørger for 100% god musik. Og har du brug for lidt tirsdags tråd, så er vi også leveringsdygtige i det. Og det kunne eksempelvis være den her fantastiske sang med Green Day. Det her er Boulevard of Broken Dreams.

0: Morgenshowet på Radio 100 og Ingo giver dig chancen for at vinde 30 liter brændstof.
1: Hurra!
0: Du skal bare gætte med, når vi leger. Op på hovedet.
1: Skal vi lige prøve at tage en telefon?
0: Vi giver ledetrådene. Du giver os dit bedste bud.
2: Et perfekt bud i den jegle.
1: Til længe.
3: Yay!
0: Måske er det dig, der vinder. Op på hovedet. Alle hverdage kl. 7.30 på Radio 100.
4: I Bauhaus har vi alt til dine projekter. Så skal du renovere eller modernisere din bolig, bør du starte i Bauhaus. Bauhaus. Altid meget mere at komme efter.
5: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
6: Jens Auto.
7: Hej, det er Jakob. Jeg er begyndt at tænke meget på Kina.
6: Hvad? Kina?
7: Ja, hvis batteriet på min elbil går i stykker, så vinder Kina.
6: Okay.
7: Det er dem, der laver alle batterierne, Jan.
6: Men
7: når mit batteri siger stop, så siger det ka-ching i Kina.
6: Jakob, lad nu Kina være. Jeg har det grønne i. Jeg kan forlænge garantien på dit batteri og andre dyre ting.
7: What?
6: Yes. Vi kalder det e-safe. Kun 199 per måned. Det står også inde på detgrønnee.dk. Okay?
8: Og vejrudsigten. I morgen er der optræk til et lettere anstrengt forhold mellem sommerdæk og asfalt.
9: Lad ikke vejrudsigten komme bag på din dæk. Kom ind til Superdæk og kom sikkert gennem vinteren. Vi skifter, opbevarer og giver dig besked, når det igen er tid. Book tid på sds.dk. Superdæk. Det er tid til vinterdæk.
10: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og bare giver dig standardrådgivning. Men ikke os. Vi kan skræddersy din portefølje til dine mål og behov. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
11: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en pose Haribo til 10 kroner, en flaske Spears Signature til 35 og Klovborg eller Cheesy Skewers til 25 kroner. Du får også 800 gram kyllingebryst eller lovfilet fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
12: MG støtter kampen mod brystkræft. MGS 6 EV er skabt til din hverdag med intelligent teknologi, høj komfort og imponerende udstyrsniveau. Få god plads til familien og masser af ro på vejen i jeres nye MGS 6 EV. Book en prøvetur på mgmotors.dk.
13: I dag er det nogens fødselsdag, og det skal fejres! Hos Normal kan du ønske tillykke med en plade Milka-chokolade til bare 14 kroner, eller 3 for 3 gange 14. Det er en billig måde at komme på andres gaveliste. Vil du hellere give en hjertevarm gave, så finder du en pakke Pukka-te til samme billige pris som altid. Og hvis du er i tvivl, så er en pakke Kodak kvalitetsbatterier til sølle 20 kroner jo noget, alle kan bruge. Normal pris 20 kroner. Normal uforståeligt lave priser.
14: Ja, jeg er i Nordhavn nu. Jeg har lige parkeret. Men hvordan betaler man for parkering? Parkmand? Okay, så ses vi lige om lidt.
15: Parkmand.
16: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkmand-appen.
17: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
18: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma. Ikke farmatører.
0: Vi giver dig det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. Mere variation, 100% god musik. Radio 100.

Hvilket kæmpe hit det var tilbage i starten af 90'erne. Phone on Blondes og What's Up, som du hørte her på Radio 100. Og det, der er op i øjeblikket, ja, det er jo blandt andet, hvis du kender en, der leder efter en praktikplads med start 1. februar til næste år, så er der masser af muligheder for det hos Bauer Media, som Radio 100 er en del af. Og det er ligegyldigt, om man brænder for sociale medier, for marketing, events, musik eller radio, så har vi masser af praktikmuligheder. Hvis du eller den, du måske kender, der kunne være interesseret i det, skal gøre, ja, det er simpelthen at sende en sms med teksten praktik til 1220. Det er gratis, og så får man et link til reo.dk, hvor man kan læse meget mere om praktikmulighederne.

100% god musik, det sørger Tina Turner for med What's Love Got To Do With It, som du hører det her på Radio 100. Mit navn er Flemming Bæk. Jeg vil sige tak for nu. Jeg vil ønske dig en rigtig god tirsdag og tilbring den gerne i selskab med Elias Elier, der er i studiet her på Radio 100 efter nyhederne kl. 12. Lige nu her musik med George Ezra.

0: works like a Bosch.
1: Bosch vaskemaskiner og tørretumblere testes igen og igen og igen for at holde og kunne klare dit vasketøj i mange år fremover. Vi ved, at det aldrig er sjovt, når hvidevarer står af. Så vælg kvalitet, der holder længe. Fra Bosch.
2: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
3: Hos Min Købmand får du lige nu Oreo flere varianter til 10 kroner, Kærgården original eller let til 15 kroner, og så får du 500 velkomstpoint, når du tilmelder dig Min Købmand-appen senest den 22. oktober. Min Købmand, mere lokalt bliver det ikke.
4: Ja, jeg er i Nordhavn nu. Jeg har lige parkeret, men hvordan betaler man for parkering? Parkmand? Okay, så ses vi lige om lidt.
5: Parkmand. Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
6: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma. Ikke farmatører.
7: Nå, vi har ikke hele dagen. Pyt, det bliver ikke nu. Vi fejrer... Okay, super. Nå, vi fejrer 48 års fødselsdag hos Louis Nielsen, og du får gaverne. 48% på alle glas ved køb af stel fra 800 kroner. Synstest med sundhedstjek er gratis. Kom til fødselsdag hos Louis Nielsen.
8: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
9: Da jeg var lille, elskede jeg, når min mor læste højt for mig. Jeg kunne se det hele for mig som en film inde i mit hoved. Jeg elskede at høre hendes stemme, især når hun lavede sjove stemmer til de forskellige personer. Jeg tror faktisk, det er derfor, jeg stadig elsker bøger i dag.
10: Godnathistorier er gaver for livet. Bog og idé. Altid en god idé.
11: Og vejrudsigten. I morgen er der optræk til et let og anstrengt forhold mellem sommerdæk og asfalt.
12: Lad ikke vejrudsigten komme bag på din dæk. Kom ind til Superdæk og kom sikkert gennem vinteren. Vi skifter, opbevarer og giver dig besked, når det igen er tid. Book tid på sds.dk. Superdæk. Det er tid til vinterdæk.
13: Klar til efterårshygge? Hos Jysk finder du et bredt udvalg af nyheder inden for tekstiler, møbler og tilbehør til hjemmet. Alt du behøver for at skabe en rar og rolig atmosfære. Se mere i din lokale Jysk butik eller på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
14: Som medlem af 3F får du fri adgang til alle 3F Superliga-kampe. Og du kan oven i købet tage en ven eller kollega med. Vi er nemlig hovedsponsor på Danmarks bedste fodboldliga. Vil du også mærke fællesskabet på lægterne, så meld dig ind på 3F.dk i dag. Velkommen i 3F.
15: Nu er min computer frosset igen.
16: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
15: Jeg prøver lige at genstarte.
16: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
15: Den virker måske nu. Okay, vi skal købe den ny.
16: Jeg sagde det jo.
17: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have. Ikke bare den, du har brug for.
18: Lyden af værktøjskassen, skydedøren og den klassiske transporter. Den kender du. Men stilheden for den elektriske Volkswagen e-transporter skal du måske lige vente til. Book en prøvetur og hør forskellen. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
19: Efterårsudsalg hos ProShop fra den 9. oktober på blandt andet Philips Hue, Canon, Tardo, Ring, Philips, GoWe, Xiaomi, Samsung, Motorola, Reolink, Osborne, Realme, Lego og en masse legetøj. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
20: MG støtter kampen mod brystkræft. MGS 6 EV er skabt til din hverdag med intelligent teknologi, høj komfort og imponerende udstyrsniveau. Få god plads til familien og masser af ro på vejen i jeres nye MGS 6 EV. Book en prøvetur på mgmotors.dk.
21: Hos Sunset har vi nørdet ost for din skyld. Resultatet er Hereford Triple Cheese. Med bøf af irsk Hereford kødkvæg, cheddar, chili dressing med parmesan og pepperjack. Nyd den med vores sprøde, rystige deluxe fries. Få den i restauranten eller i drive-in hos Sunset Boulevard.
22: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Tempur fejrer 35 år, og derfor sparer du lige nu op til 30% på trykaflastende Tempur-senge. Og med vores finansiering behøver du ikke at betale før til næste år. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
0: De bedste sange fra 90'erne til i dag på FM, DAB og i din radio-app. Radio 100.

0: Programmet præsenteres af 365 Discount. Vi ses i din lokale discountbutik.
1: Her får du nyhederne. Mit navn er Silke Bose. Der er stor forskel på, hvor mange penge de danske kommuner har i pengekassen. Det viser en analyse fra tænketanken Cepos. Københavns Kommune ligger i toppen med over 31.000 kroner per indbygger. I den anden ende har kommuner som Aalborg og Lolland under 4.500 kroner. Cepos vurderer, at en opsparing på omkring 3.500 kroner er nok til den løbende drift. Derfor bør kommunerne give deres borgere penge tilbage som skattelettelser. Det siger Carsten Bo Larsen, der er forskningschef hos Cepos, i en pressemeddelelse. Københavns Kommune peger dog på, at pengene skal gå til fremtidige anlægsprojekter. Det omfattende CPR-læk får nu flere partier til at kræve et sikkerhedstjek af andre offentlige IT-systemer. Det skriver Politiken. En formodet hacker har fortalt til avisen, at kunstig intelligens blev brugt til at lave det program, som gjorde det muligt at hente oplysninger om 8,7 millioner personer. Og eksperter vurderer, at det er en sandsynlig forklaring. Både konservative og Danmarksdemokraterne frygter derfor, at andre offentlige systemer også kan være sårbare. Digitaliseringsminister Christina Egelund erkender, at sikkerheden ikke har været god nok. Den høje ulykkesrisiko ved elløbehjul får næsten halvdelen i en undersøgelse til at ønske et forbud. I en rundspørg fra Epion for DR, der svarer 44% af de enige eller overvejende enige i, at elløbehjul skal forbydes i trafikken. Ifølge Færdselsstyrelsen, så er risikoen for politiregistrerede ulykker 8-9 gange højere end på cykel. Men Rådet for Sikker Trafik afviser et totalforbud og foreslår i stedet skrappere regler. Blandt andet en aldersgrænse på 15 år uden undtagelser. Det kan koste op mod 3 milliarder kroner at gøre landets knap 1.700 offentlige beskyttelsesrum klar til brug. Det oplyser minister for samfundssikkerhed og beredskab, Lisbeth Bech-Nielsen, i et folketingssvar. Det skriver fagmediet Litationen. Størstedelen af de såkaldte betondækningsgrave skal nemlig behandles for skimmelsvamp og skadedyr, fordi de ikke har været brugt i mange år. Ministeren afventer nu et eftersyn af bygningerne, før hun vil beslutte, hvad der skal prioriteres.
2: Været præsenteres af Vejhjælp fra SOS Dansk Autohjælp. dah.dk.
1: På Sjælland kan der først komme lidt sol, men ellers så bliver det skyet. I løbet af dagen breder regnen sig vestfra. Temperaturen når mellem 10 og 15 grader.
0: Det her er Radio 100. Vi er på FM, DAB og din mobil.
3: Jeg hedder Elias Elliot, har sat mig godt til rette her i stolen med en dejlig varm kop kaffe og lidt inspirerende ord til om lidt.
0: Mere variation, 100% god musik. Radio 100.
3: Det er nemlig en bestemt international dag, som jeg ser nærmere på. Det gør jeg efter Somber med Homewrecker lige om lidt, og her Thomas Helmig og Stupid Man. Rigtig god tirsdag eftermiddag.

Homewrecker var der lige her fra Somber. Denne tirsdag eftermiddag på Radio 100. Tak fordi du har tunet ind. Jeg hedder Elias og er klar med nyhedsquizzen om ikke så lang tid. Og så skal jeg også lige vende den internationale dag, som er sådan en af de der rigtig inspirerende af slagten. Så hvis du har brug for lidt inspiration til din tirsdag, så får du den lige efter Michael Jackson her med Bad.

I dag er det tirsdag den 13. oktober, men det er ikke bare en tirsdag. Det er også en bestemt international dag, og det er ganske kort og enkelt. I dag er det international fejledag. Det betyder simpelthen, at det er okay at fejle. Og det er også bedre at tage en chance og fejle med den, end bare stå stille i mit liv. Og tænk hele tiden på, at alt du gør et eller andet sted altid bringer dig fremad i livet, selvom at det måske nogle gange føles som en fejl eller en fiasko, som vi er for mange af, for de komikere, der er derude, komikere her på kanalen, som du kan høre meget mere til i podcasten. 100% komikere, som er ude lige nu, hvor du lytter til podcast. Men det er altså international fejledag i dag, og ved du hvad, det er ikke kun i dag, det er okay at fejle. Det er det sådan set generelt i hele livet. Således lidt inspirerende ord, hvis du lige havde brug for dem, og hvis du har brug for noget musik, så får du det her. Hosier, Take Me to Church.

0: Disclosure og Take Me to Church, finder du det her, hvor jeg om lidt er klar med nyhedsquizzen. Og jeg tager udgangspunkt i en historie om, at Pia Kjærsgaard har fået et nyt job som vært på et tv-program. Hør mere om det efter Counting Crows lige om lidt.
1: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 26 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk. Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker. Også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
2: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
3: I dag er det nogens fødselsdag, og det skal fejres! Hos Normal kan du ønske tillykke med en plade Milka-chokolade til bare 14 kroner, eller 3 for 3 gange 14. Det er en billig måde at komme på andres gaveliste. Vil du hellere give en hjertevarm gave, så finder du en pakke Pukka til samme billige pris som altid. Og hvis du er i tvivl, så er en pakke Kodak kvalitetsbatterier til sølle 20 kroner jo noget, alle kan bruge. Normal pris 20 kroner. Normal uforståeligt lave priser.
4: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
6: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevinder til folk, der spiller golf.
7: Vi har ikke vundet, men vi er fremme med.
6: Til kæphesterytter og rollespillere.
8: Ja, det husker derovre.
6: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
9: Og vejrudsigten. I morgen er der optræk til et let og anstrengt forhold mellem sommerdæk og asfalt.
10: Lad ikke vejrudsigten komme bag på din dæk. Kom ind til Superdæk og kom sikkert gennem vinteren. Vi skifter, opbevarer og giver dig besked, når det igen er tid. Book tid på sds.dk. Superdæk. Det er tid til vinterdæk.
11: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 750 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
12: Kom til Lego-dage i efterårsferien i Næstved Storcenter. Byg amok med tusindvis af Lego-klodser. Vind Lego-præmier og oplev de store Lego-figurer. Og husk at få fingrene i feriens sjove børnebillet. Vi ses til Lego-dage i Næstved Storcenter.
13: Så bliver det efterår, og bladene falder. Men pulsen og humøret stiger i sats. Kickstart en ny og sundere livsstil. Meld dig ind i oktober og få fri oprettelse og træning frem til 1. december for 0 kroner. Choose to move i sats.

0: biografbutikker. For 140 kroner får du også adgang til biografen, Spillerarkaden Highscore eller Jumpyard. Værdi næsten 2800 kroner. Vi ses til efterårsferie i Fields.
1: De bedste sange fra 90'erne til i dag på FM, DAB og i din radio-app. Radio 100.

Du lytter til Radio 100. 100% god musik og 100% sjov. På FM, DAB+ og uden reklamer på Radio Play Premium. Radio 100.

0: Signature til 35 og Klovborg eller Cheesy Skewers til 25 kroner. Du får også 800 gram kyllingebryst eller lovfilet fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
1: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevindere til folk, der spiller golf.
2: Vi har ikke vundet, men vi er fremmede bedst.
1: Til kæphesteryttere og rollespillere.
3: Janne, vi skal derovre.
1: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
4: Hos Bet25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Kom til Lego-dage i efterårsferien i Næstved Storcenter. Byg amok med tusindvis af Lego-klodser. Vind Lego-præmier og oplev de store Lego-figurer. Og husk at få fingrene i feriens sjove børnebillet. Vi ses til Lego-dage i Næstved Storcenter.
6: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 750 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
7: Så bliver det efterår, og bladene falder. Men pulsen og humøret stiger i sats. Kickstart en ny og sundere livsstil. Meld dig ind i oktober og få fri oprettelse og træning frem til 1. december for 0 kroner. Choose to move i sats.
8: De bedste sange fra 90'erne til i dag på FM, DAB og i din radio-app. Radio 100.

Fading Like a Flower fik du her fra Roxette, og det lyder simpelthen som om, at der er hul igennem. Vi har haft et lille nedbrud. Det har været et par timer, man ved jo aldrig nogensinde, hvad der sker, men det virker altså til, at heldigvis så er vi op og køre igen, og nu er der, ja, men prøv at høre, hvordan der er lyd igennem til det hele. Hvor er det godt. Velkommen til, og velkommen til mig også, får jeg lyst til at sige. Jeg hedder Mie Køster og er med dig frem til klokken 17 i dag, og nu tror jeg simpelthen, der er fuldstændig styr på teknikken. Vi skulle jo have været en tur i Millennial-tidsmaskinen. Det kan vi heldigvis godt nå lidt af, så det tænker jeg, vi gør her lige om et øjeblik, nu når der er kommet fuldstændig styr på det hele. Året i dag, det er år 2008, og lige nu så er det også en sang fra år 2008, der ligger klar til dig her på playlisten. Det er Katy Perry med Hot and Cold. Velkommen indenfor, og tak fordi du er med os.

0: Albert Heath og Darlian fik du her med Lille Hus i Jylland.
1: Millennial Tidsmaskinen med Mie Kvister på Radio 100.
0: Og i den her uge, der er vi altså hoppet tilbage til år 2008. Og der var et meget, meget populært tv-program, der fik premiere lige præcis det år. Ja, jeg tror godt, du kan regne ud, hvilket program jeg taler om ud fra denne her lidt larmende intro. Det er jo selvfølgelig X-Factor, der altså havde premiere tilbage i år 2008. Og det var Lise Rønne, der fik fornøjelsen af at være vært for den første sæson. Og dommertrioen, det var jo altså som bekendt Lina Raffen, Remy og Blachman. Og det gik jo rigtig, rigtig godt for den første vinder af X-Factor. Det var Martin, der vandt den sæson, den allerførste af slagsen. Og han har altså i dag stor succes i bandet Save Us. Sæson nummer 20 af X-Factor, den kommer til at løbe over skærmen her til januar måned. Det er jo spændende at se, hvor lang tid endnu vi kommer til at skulle følge med i X-Factor. I morgen så skal vi selvfølgelig endnu en gang tilbage til 2008, og der skal det altså blandt andet handle lidt om trends.

0: det med Without Me. I morges, der havde morgenshowet besøg af komikeren Mia Vestergaard, og det gik bestemt ikke stille for sig. Jeg har et klip med til dig fra i morges, og det klip, det får du lige om et øjeblik. Maja er også på vej til dig med All About The Money.
1: Morgenshowet på Radio 100 og Ingo giver dig chancen for at vinde 30 liter brændstof.
2: Hurra!
1: Du skal bare gætte med, når vi leger. Op på hovedet.
2: Skal vi lige prøve at tage en telefon?
1: Vi giver ledetrådene. Du giver os dit bedste bud.
3: Et perfekt bud i min hjerne.
2: Tillykke.
4: Yay! Yay!
1: Måske er det dig, der vinder. Op på hovedet. Alle hverdage kl. 7.30 på Radio 100.
5: Maleriske Nyhavn. Smukke huse, glade mennesker og ikke skyggen af en p-automat. Nå, man kan bruge Parkman. Sådan.
6: Parkman.
5: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
7: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 750 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
8: Jens Auto.
9: Hej, det er Jakob. Jeg er begyndt at tænke meget på Kina.
8: Hvad? Kina?
9: Ja, hvis batteriet på min elbil går i stykker, så vinder Kina.
8: Okay.
9: Det er dem, der laver alle batterierne, Jan.
8: Men...
9: når mit batteri siger stop, så siger det ka-ching i Kina.
8: Jakob, lad nu Kina være. Jeg har det grønne i. Jeg kan forlænge garantien på dit batteri og andre dyre ting.
9: What?
8: Yes. Vi kalder det e-safe. Kun 199 per måned. Det står også inde på detgrønnee.dk. Okay?
10: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
11: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
12: Lad juleglæden flytte ind med gode tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af varer til hjemmet. Spar op til 50% på indendørsmøbler. Find inspiration til julen i din lokale Jysk butik eller på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
13: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en pose Haribo til 10 kroner, en flaske Spir Signature til 35 og Klovborg eller Cheesy Skivers til 25 kroner. Du får også 800 gram kyllingebryst eller lovfilet fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
14: I dag er det nogens fødselsdag, og det skal fejres! Hos Normalt kan du ønske tillykke med en plade Milka-chokolade til bare 14 kroner, eller 3 for 3 gange 14. Det er en billig måde at komme på andres gaveliste. Vil du hellere give en hjertevarm gave, så finder du en pakke Pukka-te til samme billige pris som altid. Og hvis du er i tvivl, så er en pakke Kodak-kvalitetsbatterier til sølle 20 kroner jo noget, alle kan bruge. Normalt pris 20 kroner. Normalt uforståeligt lave priser.
15: Mød den nye Mazda CX-6i. En rummelig elektrisk SUV, hvor Mazdas prisvindende Kododesign møder fremtiden. Kør op til 484 km på en opladning, og oplad fra 10-80% på ned til 24 minutter. Japansk design, intuitiv funktionalitet og komfort. Oplev den nye elektriske Mazda CX-6e hos din Mazda-forhandler i dag.
16: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig, og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
17: Og vejrudsigten. I morgen er der optræk til et let og anstrengt forhold mellem sommerdæk og asfalt.
18: Lad ikke vejrudsigten komme bag på din dæk. Kom ind til Superdæk og kom sikkert gennem vinteren. Vi skifter, opbevarer og giver dig besked, når det igen er tid. Book tid på sds.dk. Superdæk. Det er tid til vinterdæk.
19: Vi giver dig det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. Mere variation. 100% god musik. Radio 100.

0: Maja var det her med All About The Money. Hvis du måske sidder og tænker, kan vide, hvad der foregår i sådan et program som Morgenshowet på Radio 100? Altså, hvad laver de i det program? Så har jeg et klip med til dig fra i morges, som egentlig beskriver det meget godt. Morgenshowet, de havde i morges besøg af komiker Mia Vestergaard i anledning af, at der her i uge 42 bliver afholdt op Comedy Festival. Og jeg har svært ved at sige så meget andet til det her klip end prøv at lytte med og hør, hvordan det lød i morges, da Mia var på besøg.
1: Simon.
2: Hvordan hørte du det til sidst?
3: Ja, folk kører på arbejde til det. Det er, ja, det er en lang en.
0: Godt. Var det det?
2: Jeg synes, prøv at se på Mias ansigt.
0: Det er dejligt.
2: Vi har da skabt en glad, gæst.
0: Jamen, og jeg håber,
2: det var det, der var min opgave.
0: Jamen, det er det. Og det dykkedes.
3: Det er comedy.
0: Det er comedy.
3: Det er prutter.
0: Det var simpelthen prutter, der var dagens tema i morges med Mia Vestergaard. Hvad der helt præcis kommer til at ske i morgen tidligt, det kan jeg ikke svare dig på. Altså, hvad der bliver dagens tema, det ved jeg ikke. Men jeg kan sige så meget, at Thomas Hartmann, han gæster morgenshowet, og det gør han i morgen tidligt fra klokken 8.

0: Thomas Elmi, og nu hvor du har brændt mig af. Og lige så stille, så nærmer vi os klokken 15. Om et øjeblik, så kan du altså blive opdateret på seneste nyt. Og på den anden side af klokken 15, der er naturligvis Get in Millennial, den daglige lille leg, hvor du altså skal gætte en millennial ud fra, hvordan vedkommende synger mig. Mere om det på den anden side af klokken 15. Lige straks, der er Nephew også på vej til dig med Mexico ligger i Spanien.
1: Og vejrudsigten. I morgen er der optræk til et let og anstrengt forhold mellem sommerdæk og asfalt.
2: Kan ikke vejrudsigten komme bag på din dæk? Kom ind til Superdæk og kom sikkert gennem vinteren. Vi skifter, opbevarer og giver dig besked, når det igen er tid. Book tid på sds.dk. Superdæk. Det er tid til vinterdæk.
3: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Drømmer du om skiferie i store, flotte vinterlandskaber? Så tag med Color Line til Norge. Det er lige nærheden. Nu tilbyder vi 10% fast rabat på returbilletten. Læs mere og bestil din overfart på colorline.dk.
5: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
6: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
5: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
6: En ekstra ferie?
5: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
7: Velkommen, Isabella.
8: Tak.
7: Du havde en bil, der brød sammen.
8: Se, men mens jeg ventede, kunne jeg underholde mig lidt med bilmanualen. El manual del automobil.
7: Jeg kan høre, du også fik givet dine sprogkundskaber.
8: Klart.
7: Godt gået, Isabella. Dagens hjælper lidt præsenteres af IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
9: Da jeg var lille, elskede jeg, når min mor læste højt for mig. Jeg kunne se det hele for mig som en film inde i mit hoved. Jeg elskede at høre hendes stemme, især når hun lavede sjove stemmer til de forskellige personer. Jeg tror faktisk, det er derfor, jeg stadig elsker bøger i dag.
10: Godnathistorier er gaver for livet. Bog og idé. Altid en god idé.
11: Nåede du ikke en fræk fløt i løbet af sommeren? Så opret en profil på score.dk og mød andre ligesindede kvinder, mænd og par, der også leder efter en efterårsdate på score.dk. Danmarks frækkeste mødested.
12: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 750 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
13: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Tempur fejrer 35 år, og derfor sparer du lige nu op til 30% på trykaflastende Tempur Senge. Og med vores finansiering behøver du ikke at betale før til næste år. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
14: Skal du også til Champions League i aften? Hos Unibet har vi altid høje odds, hvilket det ikke er sikkert, du får andre steder. Så husk at tjekke odds, inden du spiller. Så er jeg sikker på, at vi ses hos Unibet. God fornøjelse. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
15: MG støtter kampen mod brystkræft. MGS 6 EV er skabt til din hverdag med intelligent teknologi, høj komfort og imponerende udstyrsniveau. Få god plads til familien og masser af ro på vejen i jeres nye MGS 6 EV. Book en prøvetur på mgmotors.dk.
16: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
17: Works like a boss. Bosch vaskemaskiner og tørretumblere testes igen og igen og igen for at holde og kunne klare dit vasketøj i mange år fremover. Vi ved, at det aldrig er sjovt, når hvidevarer står af. Så vælg kvalitet, der holder længe. Fra Bosch.
18: Hos Sunset har vi nørdet ost for din skyld. Resultatet er Hereford Triple Cheese. Med bøf af irsk Hereford kødkvæg, cheddar, chili dressing med parmesan og pepperjack. Nyd den med vores sprøde, rystige deluxe fries. Få den i restauranten eller i drive-in hos Sunset Boulevard.
19: Ah, Jarne! Er vi dækket?
20: Ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
19: Jeg elsker følelsen af god dækning.
20: Ro på, Hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
19: Ja, og jeg er videre!
20: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
19: Det selskab, den var god, den tager vi.
21: I er vilde med vores faste lave priser. Vi skruer nu op med endnu flere varer til fast lav pris hele året, hver eneste dag. Nyd for eksempel Nautica Lux til 29,95. taffelchips til kun 14,95. Eller specialristet kaffe til kun 35,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
0: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
21: De bedste sange fra 90'erne til i dag. På FM, DAB og i din radio-app. Radio 100.

0: egenbetaling i folkeskolen. Af regeringsgrundlaget fremgår det, at regeringen vil afsætte 100 millioner kroner årligt til at øge deltagelsen for udsatte børn i fritidstilbud. Det store Femern-byggeri ved Rødbyhavn er ramt af en cyberhændelse. Det fremgår af byggeriets officielle hjemmeside. Her oplyser pressechefen i Sund & Bælt, at deres entreprenør har været udsat for hændelsen. Ifølge oplysninger fra Lolland Falsters Folketidende har angrebet slået centrale systemer ud. Og det har fået mærkbare konsekvenser for arbejdet på milliardbyggeriet. Sund & Bælt er i dialog med entreprenøren om situationen, men har på nuværende tidspunkt ikke yderligere oplysninger. Verdensøkonomien klarer sig bedre end forventet. Trods krig og usikkerhed spår den internationale valutafond en lidt højere vækst i år. Fonden forventer en vækst på lidt over 3%. Og det er en positiv overraskelse, vurderer Thor Stramer, der er cheføkonom hos Dansk Erhverv. Han peger på, at massive investeringer i kunstig intelligens fungerer som vækstmotor. Alligevel advarer valutafonden om, at økonomien er skrøbelig. Det skyldes blandt andet en ekstremt høj gæld i store lande som USA og Frankrig. Alle løbehjulene har fået et dårligt ry. Det fremgår af en rundspørge, som Opinion har foretaget for DR. Her svarer 44%, at de er enige eller overvejende enige i, at det skal gøres forbudt at køre på elløbehjul. Ifølge Rådet for Sikker Trafik skaber de negative historier om løbehjulene utryghed. Rådet vil dog hellere justere aldersgrænsen. I dag må børn under 15 år lovligt køre på elløbehjul i fællesskab med en voksen. Men ifølge Rådet bør det ikke være lovligt for nogen børn under 15 år.
1: Været præsenteres af Vejhjælp fra SOS Dansk Autohjælp. DAH.dk.
0: Været i dag kan byde på lidt sol, men ellers bliver det mest skyet, og i løbet af eftermiddagen udbredt regn over Jylland fra vest. Temperaturer i dag mellem 10 og 15 grader.
2: Programmet præsenteres af Rema 1000. Discount med holdning. Det her er Radio 100. Vi er på FM, DAB og din mobil.
3: Velkommen indenfor til endnu en time af Millennial. Mit navn det er Mie Køster, og jeg er glad for, at du er med mig.
2: Mere variation, 100% god musik. Radio 100.

En tur tilbage til 90'erne her sammen med Hathaway og What Is Love. Hvilket minder mig lidt om et spørgsmål, som internettet diskuterede, hvis det ellers kan det, for et stykke tid siden. Hvis du skulle vælge, vil du så helst leve i fortiden eller i fremtiden? Det spørgsmål, skulle jeg lige hilse at sige, det er altså noget, der virkelig kan dele vandene. Bare prøv at stille det her spørgsmål i en eller anden frokostpause på arbejdet. Jeg skal love dig for, at det her er et spørgsmål, der kan blive meget, meget diskuteret, og jeg som sagt altså virkelig kan dele vandene. Jeg har jo altid sagt, at jeg gerne ville have levet mine 20'er tilbage i 90'erne. Det tror jeg havde været helt perfekt for mig, du ved, dengang, før man tog billeder og dokumenterede alting. Endnu en gang velkommen til Millennial. Mit navn det er Mie Køster. Tak fordi du lytter med. Der er lined op med masser af god musik her til din tirsdag eftermiddag. Og lige nu så er der altså god musik fra nogle gutter, som gav koncert i et fuldstændig udsolgt Parken her i lørdags. Og ja, du har nok gættet, hvem der har tale om. Det er naturligvis Apaka, der er klar til dig her med Flue i et spind. Velkommen indenfor.

Michael Jackson var der her med Beat It, og det håber jeg bestemt ikke, at du gør. Tværtimod, jeg håber, at du bliver hængende her på Radio 100, fordi der er altså ikke lang tid til, at vi skal quizze. Get in a Millennial er på vej til dig, men allerførst mere musik til eftermiddagen, lige nu fra Panama.

0: så er det lige om et øjeblik, at Get in the Millennial er på vej til dig. Og i går, der lød det jo sådan her. Ja, og det havde Sofie altså fuldstændig styr på, at det var Sugar Babes, der var dagens millennials i går. Men spørgsmålet er, om du ud fra et meget, meget kort me, kan gætte, hvem der er dagens millennials i dag. Det finder vi ud af lige om et øjeblik, hvor Joan Osborne også er på vej til dig med One of Us.
1: Og vejrudsigten. I morgen er der optræk til et lettere anstrengt forhold mellem sommerdæk og asfalt.
2: Lad ikke vejrudsigten komme bag på din dæk. Kom ind til Superdæk og kom sikkert gennem vinteren. Vi skifter, opbevarer og giver dig besked, når det igen er tid. Book tid på sds.dk. Superdæk. Det er tid til vinterdæk.
3: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
4: Klar til efterårshygge? Hos Jysk finder du et bredt udvalg af nyheder inden for tekstiler, møbler og tilbehør til hjemmet. Alt du behøver for at skabe en rar og rolig atmosfære. Se mere i din lokale Jysk butik eller på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
5: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
6: Som medlem af 3F får du fri adgang til alle 3F Superliga-kampe. Og du kan ovenikøbet tage en ven eller kollega med. Vi er nemlig hovedsponsor på Danmarks bedste fodboldliga. Vil du også mærke fællesskabet på lægterne, så meld dig ind på 3F.dk i dag. Velkommen i 3F.
7: Efterårsudsalg hos ProShop fra den 9. oktober på blandt andet Philips Hue, Canon, Tardo, Ring, Philips, GoWe, Xiaomi, Samsung, Motorola, Reolink, Osborne, Realme, Lego og en masse legetøj. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
8: Jens Auto.
9: Hej, det er Jakob. Jeg er begyndt at tænke meget på Kina.
8: Hvad? Kina?
9: Ja. Hvis batteriet på min elbil går i stykker, så vinder Kina.
8: Okay.
9: Det er dem, der laver alle batterierne, Jan.
8: Men
9: når mit batteri siger stop, så siger det ka-ching i Kina.
8: Jakob, lad nu Kina være. Jeg har det grønne i. Jeg kan forlænge garantien på dit batteri og andre dyre ting.
9: What?
8: Yes. Vi kalder det e-safe. Kun 199 per måned. Det står også inde på detgrønnee.dk. Okay?
10: Eller hvad med at gå i Netto efter 1,5 liter Pepsi Max til 10 kroner? Hakket grise og kalvekød til 20 kroner, og pålæg og pålæg til kun 10 kroner. Til og med fredag den 16. oktober. Netto, det er dansk discount.
11: Kom til Lego-dage i efterårsferien i Næstved Storcenter. Byg amok med tusindvis af Lego-klodser. Vind Lego-præmier og oplev de store Lego-figurer. Og husk at få fingrene i feriens sjove børnebillet. Vi ses til Lego-dage i Næstved Storcenter.
12: Så bliver det efterår, og bladene falder. Men pulsen og humøret stiger i sats. Kickstart en ny og sundere livsstil. Meld dig ind i oktober og få fri oprettelse af træning frem til 1. december for 0 kroner. Choose to move i sats.
13: I Bauhaus har vi alt til dine projekter. Så skal du renovere eller modernisere din bolig, bør du starte i Bauhaus. Bauhaus. Altid meget mere at komme efter.
14: Efterårsferie i Rødovre.

0: opstillingen Mind the Gap, skabt i fællesskab med Kvindeøkonomien og Nordnet. Rødovre Centrum, 160 butikker og gratis parkering.
1: Vi giver dig det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. Mere variation, 100% god musik. Radio 100.

0: Jon Osborne fik du her med One of Us.
1: Get in millennial med Mie Kyster.
0: Sørme så, om vi ikke er nået til mit absolute yndlingstidspunkt for dagen. Det er nemlig blevet tid til Get in millennial. Den daglige lille leg, der altså går ud på, at du skal gætte en millennial ud fra, hvordan vedkommende synger Mie. Og i dag, der er det igen millennials, du skal gætte. Det er allerede der en lille ledetråd. Men lige om et øjeblik, så spiller jeg et kort klip af dagens millennials, der synger Mie. Og hvis du ved, hvem der gemmer sig bag dagens Mie, så skal du altså bare sende mig en sms. Skriv ME efterfulgt af dit bud på, hvem der er dagens millennials, og send beskeden til 1220. Det koster 1 krone, så er du altså med i konkurrencen om en Radio 100-kop. Og dagens Mie spiller jeg nu, så det er altså nu, du skal lytte rigtig godt efter. Dagens Mie lyder således. Ja, du får det lige igen, for det er et kort klip. Hvem står bag det her? Hvis du ved det. Hvem står bag det? Hvis du ved det, så få endelig bare send mig en sms. Som sagt, skriv ME efterfulgt af dit bud. Send beskeden til 1220. Det koster 1 krone, og så er du med i konkurrencen om en Radio 100-kop. Og hvis du stadig synes, det er en lille smule svært, så skal du altså bare blive hængende, fordi jeg giver dig en ledetråd lige om et øjeblik, som måske kan lede dig i den rigtige retning. Allerførst her, der får du Taylor Swift.

0: Taylor Swift. I knew it, I knew you. It's
1: gonna be me. Get a millennial med Mie Kester.
0: Vi er nemlig i fuld gang med Get a Millennial, som i dag burde hedde Get 4 Millennials. Opgaven, den lyder som altid, at du skal gætte i dag flere millennials ud fra, hvordan de synger Mie. Og dagens Mie, det lyder jo sådan her. Ja, hvis du ved, hvem der står bag det, så skal du altså sende mig en sms. Skriv ME efterfulgt af dit bud. Send beskeden til 1220. Det koster 1 krone, og så er du med i konkurrencen om en Radio 100-kop. Du skal jo selvfølgelig lige have dagens ledetråd, dagens første ledetråd. Den lyder, at dagens millennials er alle en del af et engelsk boyband, bestående af de fire medlemmer Duncan, Lee, Anthony og Simon. Og nu indrømmer jeg, det er faktisk kun 2 ud af 4, der er millennials. Det kan man jo sige er en ekstra lille ledetråd. Men hvilke millennials står bag i dagens Mie? Hvis du ved det, så endelig bare få sendt mig en sms. Skriv ME efterfulgt af dit bud. Send beskeden til 1220. Det koster 1 krone, og så er du altså med i konkurrencen om en Radio 100-kop. Og lige om et øjeblik, så giver der selvfølgelig dagens anden ledetråd. Den får du efter The Calling og Wherever You'll Go.

0: Det er ved at være sidste chance, hvis du har lyst til at deltage i konkurrencen om en Radio 100-kop. Det kan selvfølgelig blive din kop, hvis du kan gætte dagens millennials ud fra, hvordan de synger Mi. Dagens Mi, det lyder sådan her. Og hvem står bag det? Det er jo det, der er det store spørgsmål. Og har du svaret, så endelig bare forsend mig en sms. Skriv ME efterfulgt af dit bud. Send beskeden til 1220. Det koster 1 krone. Og så er du altså med i konkurrencen om en Radio 100-kop. Men du skal selvfølgelig også lige have dagens anden ledetråd. Jeg gentager lige den første for god ordens skyld. Dagens millennials er alle en del af et engelsk boyband, bestående af de fire medlemmer. Duncan, Lee, Anthony og Simon. To af dem er millennials, indrømmer jeg nu. To af dem er faktisk ikke, men jeg synes alligevel, de er kvalificeret sig til at være med i Get Millennial. Derudover så er dagens millennials altså et band, der blev meget, meget populært tilbage i nullerne og har blandt andet lavet en sang sammen med Elton John. Men hvem er dagens millennials? Hvis du ved det, endelig bare send mig en sms. Skriv ME efterfulgt af dit bud. Send beskeden til 1220. Det koster 1 krone, og så er du med i konkurrencen om en Radio 100-kop. Og hold dig klar med telefonen. Det er lige om lidt, jeg forsøger at få fat i en, som har sendt mig en sms. Det er lige om lidt, jeg afslører, hvem der altså er dagens millennials. Maggie Reilly er også på vej til dig med Every Time We Touch.
1: Morgenshowet på Radio 100 og Ingo giver dig chancen for at vinde 30 liter brændstof.
2: Hurra!
1: Yes. Du skal bare gætte med, når vi leger. Op på hovedet.
2: Skal vi lige prøve at tage en telefon?
1: Vi giver ledetrådene. Du giver os dit bedste bud.
3: Et perfekt bud i den jegle.
2: Til længe.
4: Yay!
1: Måske er det dig, der vinder. Op på hovedet. Alle hverdage kl. 7.30 på Radio 100.
5: Hvordan finder man tro på fremtiden, når det ser allersortest ud?
6: Og jeg var en god pårørende, men indeni synes jeg, jeg var lam og lausig.
5: Den lyse side. En podcast fra PFA.
7: Livet skal leves. Og jeg vil hellere fortryde de ting, som jeg har gjort, end de ting, jeg ikke har gjort.
5: Find den helt nye sæson, der hvor du hører podcast.
8: Efterårsudsalg hos ProShop fra den 9. oktober på blandt andet Philips Hue, Canon, Tardo, Ring, Philips, GoWe, Xiaomi, Samsung, Motorola, Reolink, Osborne, Realme, Lego og en masse legetøj. ProShop. Meget mere. Meget hurtigere.
9: Jens Auto.
10: Hej, det er Jakob. Jeg er begyndt at tænke meget på Kina.
9: Hvad? Kina?
10: Ja, hvis batteriet på min elbil går i stykker, så vinder Kina.
9: Okay.
10: Det er dem, der laver alle batterierne, Jan.
9: Men...
10: Når mit batteri siger stop, så siger det ka-ching i Kina.
9: Jakob, lad nu Kina være. Jeg har det grønne i. Jeg kan forlænge garantien på dit batteri og andre dyre ting.
10: What?
9: Yes. Vi kalder det e-safe. Kun 199 per måned. Det står også inde på detgrønnee.dk. Okay?
11: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
12: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM med dig hele vejen.
13: I Bauhaus har vi alt til dine projekter. Så skal du renovere eller modernisere din bolig, bør du starte i Bauhaus. Bauhaus. Altid meget mere at komme efter.
14: Ah, solskin, zoologisk have, parkering lige ved indgangen og betaling med Parkmand. Det er næsten lidt for let.
15: Parkmand.
14: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkmand-appen.
16: Og vejrudsigten. I morgen er der optræk til et let og anstrengt forhold mellem sommerdæk og asfalt.
17: Lad ikke vejrudsigten komme bag på din dæk. Kom ind til Superdæk og kom sikkert gennem vinteren. Vi skifter, opbevarer og giver dig besked, når det igen er tid. Book tid på sds.dk. Superdæk. Det er tid til vinterdæk.
18: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og bare giver dig standardrådgivning. Men ikke os. Vi kan skræddersy din portefølje til dine mål og behov. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
19: Eller hvad med at gå i Netto efter 1,5 liter Pepsi Max til 10 kroner, hakket grise- og kalvekød til 20 kroner, og pålæg og pålæg til kun 10 kroner. Til og med fredag den 16. oktober. Netto, det er dansk discount.
20: Mød den nye Mazda CX-6i. En rummelig elektrisk SUV, hvor Mazdas prisvindende Kodo-design møder fremtiden. Kør op til 484 km på en opladning. Og oplad fra 10-80% på ned til 24 minutter. Japansk design, intuitiv funktionalitet og komfort. Oplev den nye elektriske Mazda CX-6e hos din Mazda-forhandler i dag.
2: De bedste sange fra 90'erne til i dag på FM, DAB og i din radio-app.

0: Maggie Reilly var det med Every Time We Touch. It's gonna be me. Get a millennial med Mie Kyster. Så er det jo selvfølgelig blevet tid til, at vi skal have afsløret, hvem der gemmer sig bag dagens Mie. Det er jo således dagens Mie lyder, og der er kommet lidt forskellige bud her i indbakken, men jeg har altså ringet en op, som har skrevet en sms med det rigtige bud. Jeg har Jackie med på telefonen her. Hej, Jackie.
1: Ja, hej.
0: Hej, forstyrrer jeg dig?
1: Nej, slet ikke.
0: Nej, men prøv at høre, det lyder godt, fordi Jackie, du har sendt mig en sms.
1: Det går ikke.
0: Du har et bud på, hvem der gemmer sig bag det her Mie. Ja, er det korrekt? Ja, vil du afsløre dit bud?
1: Det er Blue.
0: Ja, det er det, Blue. Fuldstændig rigtigt, Jackie. For god ordens skyld, så kan jeg lige afsløre, at dagens Mie, det kommer herfra. Der var det. Hvordan, Jackie, er du Blue-fan, eller har været?
1: Har været. Det var navnet Duncan, der lige gav mig væk.
0: Ja, okay. Det var måske favoritten, eller...
1: Nej, det tror jeg simpelthen ikke. Jeg synes bare ikke rigtigt, der var nogle boybands, der lige havde navnet Duncan i sig.
0: Nej, okay. Okay, så kender du også din boyband lidt, hvis du allerede har været ude. Det lige har tænkt om der op i hovedet. Men prøv at høre, Jackie, det er jo selvfølgelig fuldstændig rigtigt. Det var nemlig Blue, der stod bag dagens Mie. Jeg kvitterer med en Radio 100-kop.
1: Det lyder dejligt. Tak for det.
0: Jamen prøv at høre, det er mig, der siger tak for sms'en. Så skal jeg sådan set ikke forstyrre dig mere. Så vil jeg bare ønske dig en fortsat rigtig god tirsdag.
1: Jo, tak og lige måde.
0: Tak skal du have. Hej igen.
1: Hej.

0: Der er et nyhedsoverblik på vej til dig, om ikke så forfærdeligt længe, når klokken bliver 16, for at være helt præcis. Og på den anden side af klokken 16, så er der selvfølgelig meget mere millennial, hvor at, jeg blandt andet skal tale lidt om, at borgmesteren i New York, han har altså indført det, der kaldes for en click-to-cancel-regel. Altså klik og annullere. Og jeg har tænkt over nogle ting, jeg rigtig gerne ville kunne annullere via bare et enkelt klik. Mere om det på den anden side af klokken 16. Aqua er også på vej til dig om lidt med Cartoon Heroes.
1: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Tempur fejrer 35 år, og derfor sparer du lige nu op til 30% på trykaflastende Tempur Senge. Og med vores finansiering behøver du ikke at betale før til næste år. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
2: Tag børnene med i Biltema i efterårsferien. Så kan de nemlig være med i konkurrencen om et gavekort på 500 kroner i den store hotdog-skattejagt.
3: Eller hvad med at gå i Netto efter 1,5 liter Pepsi Max til 10 kroner, hakket grise og kalvekød til 20 kroner, og pålæg og pålæg til kun 10 kroner. Til og med fredag den 16. oktober. Netto, det er dansk discount.
4: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
5: Maksimal besparelse indtil midnat. Til late night shopping i Designer Outlet Neumünster er der op til 70% ekstra rabat på outletprisen hos mærker som Tommy Hilfiger, Lacoste og Adidas. På fredag i Designer Outlet Neumünster.
6: Lad juleglæden flytte ind med gode tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af varer til hjemmet. Spar op til 50% på indendørsmøbler. Find inspiration til julen i din lokale Jysk butik eller på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
7: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
8: Og vejrudsigten. I morgen er der optræk til et let og anstrengt forhold mellem sommerdæk og asfalt.
9: Kan ikke vejrudsigten komme bag på din dæk? Kom ind til Superdæk og kom sikkert gennem vinteren. Vi skifter, opbevarer og giver dig besked, når det igen er tid. Book tid på sds.dk. Superdæk. Det er tid til vinterdæk.
10: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger Bygma. Ikke farmatører.
11: I Bilka kan du lige nu tage 3 for 2 for mere end 150 flasker vin, og få BKI, Karat eller Peter Larsen kaffe til kun 35 kroner. Hvem kan? Bilka.
12: Gør et ekstra godt outlet-fund i efterårsferien. Tag familien med i Ringsted Designer Outlet og shop din favorit brands med ekstra store besparelser. Gå på jagt efter din efterårsfund hos Nike, Tommy Hilfiger, Name It, Le Creuset og mange flere. Ringsted Designer Outlet, Danmarks eneste rigtige outletby.
13: I er vilde med vores faste lave priser. Vi skruer nu op med endnu flere varer til fast lav pris hele året, hver eneste dag. Nyd for eksempel Nautica Lux til 29,95, taffelchips til kun 14,95, eller specialristet kaffe til kun 35,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Little, det betaler sig.
14: MG støtter kampen mod brystkræft. MGS 6 EV er skabt til din hverdag med intelligent teknologi, høj komfort og imponerende udstyrsniveau. Få god plads til familien og masser af ro på vejen i jeres nye MGS 6 EV. Book en prøvetur på mgmotors.dk.
15: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du lurpak til 12,95, Haribo slikposer til 29,95. Tak for kåringen som Danmarks stærkeste dagligvarebrand. For 20% rabat på frisk frugt og grønt tirsdag til torsdag. Velkommen i Meny.
16: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
17: Works like a Bosch.
18: Bosch vaskemaskiner og tørretumblere testes igen og igen og igen for at holde og kunne klare dit vasketøj i mange år fremover. Vi ved, at det aldrig er sjovt, når hvidevarer står af. Så vælg kvalitet, der holder længe. Fra Bosch.
19: Efterårsudsalg hos ProShop fra den 9. oktober på blandt andet Philips Hue, Canon, Tado, Ring, Philips, GoWe, Xiaomi, Samsung, Motorola, Reolink, Osborne, Realme, Lego og en masse legetøj. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
20: Gør hverdagen mere farverig med den helt nye XPeng L03. L03 byder på intelligent luksus, lynhurtig opladning og op til 520 km rækkevidde. Du får XPeng L03 fra kun 239.995 kr. Inklusiv 7 års fabriksgaranti. Book din prøvetur i dag på xpeng.dk.
21: Vi giver dig det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. Mere variation, 100% god musik. Radio 100.

0: Programmet præsenteres af Rema 1000. Discount med holdning.
1: Her er nyhederne. Mit navn, det er Roxana Sekeri. Skoleudgifter udfordrer mange forældre med lavindkomst. Hver fjerde økonomisk presset familie har fravalgt SFO, klub eller fritidshjem på grund af presset over udgifter relateret til udflugter, klassekasser og udstyr. Det viser to undersøgelser udført af Egmont og Mabel for Egmontfonden, skriver TV2.

0: eller lække oplysningerne. Den grønlandske regering går glip af knap 40 millioner kroner. Lørdag droppede regeringen et krav om tilbagebetalingen fra godt 19.000 borgere. Borgerne har fået udbetalt for meget i et særligt beskæftigelsesfradrag på grund af en IT-fejl. Det oplyser den grønlandske regering. Ifølge den grønlandske finansminister er det ikke borgernes skyld, og de skal derfor ikke betale for systemets fejl. Borgere, der allerede har betalt pengene tilbage til staten, vil desuden få dem retur. Togene mellem Odense og Fredericia, der i forvejen har længere køretid end normalt i denne uge, erstattes nu af togbusser. Det oplyser DSB efter, at et højspændingskabel er faldet ned. Derfor holder togene mellem Odense og Holmstrup helt stille. Ifølge DR er de første togbusser mellem Odense og Fredericia begyndt at køre her til eftermiddag. Alle regionale togene på strækningen har i forvejen været erstattet af togbusser siden i fredags. Den forlængede rejsetid forventes nu at vare til og med søndag.
1: Været præsenteres af Vejhjælp fra SOS Dansk Autohjælp. DAH.dk.
0: Været i dag kan byde på lidt sol, men ellers bliver det mest skyet, og i løbet af eftermiddagen udbredt regn over Jylland fra vest. Temperaturer i dag mellem 10 og 15 grader.
2: Programmet præsenteres af Leo Vegas, Sport og Casino. 18 plus spil ansvarligt.
3: Programmet præsenteres af Rema 1000, discount med holdning. Det her er Radio 100. Vi er på FM, DAB og din mobil.
4: Og jeg hedder Mie Køster. Rigtig god tirsdag, og tak fordi du er tændt for Millennial. Jeg er med dig frem til klokken 17.
3: Mere variation. 100% god musik. Radio 100.

Marlene, var det med Sitting Down Here. Mit navn, det er Mie Køster. Velkommen indenfor her til Millennial. Jeg er med dig frem til klokken 17. Og vi nærmer os jo så småt det tidspunkt på dagen, hvor man skal begynde at tænke på, hvad skal vi have at spise her i aften? Og nogle gange, så er det jo faktisk det sværeste. Det er at finde frem til, hvad det lige er, man skal servere der på spisebordet. Jeg havde også en kollega, der tidligere i dag spurgte, er der ikke lige nogen, der kan komme med noget inspiration til, hvad jeg skal lave af mad i aften? Og så er der så en anden kollega, der siger, hvad med nachos? Og lige i det øjeblik, der fandt jeg så ud af, at jeg er blevet et voksen menneske. Fordi, jeg sagde selvfølgelig også højt, nachos er ikke med. Og så var der så efterfølgende en diskussion om, er nachos aftensmad, eller er nachos ikke aftensmad? Og jeg blev nødt til at sige, uanset hvor superduper kedelig jeg lyder, så kan jeg mærke, at jeg står altså ved, at nachos, det er ikke mad. På det statement, der vil jeg gerne sige velkommen til Millennial.

Tøsedrengene var det her med indianer. Hvor at jeg lige vil minde dig om, at vi søger altså et nyt hold praktikanter her hos Bauer Media, som vi hedder. Vi er jo sådan en lille radiofamilie med flere forskellige radiostationer under et og samme tag ud over Radio 100. Så er vi jo også blandt andet Nova og The Voice, og vi er Radio Soft og My Rock Pop FM. Og hvis du eller en, du kender, altså leder efter en praktikplads, og måske er lidt nysgerrig på, hvad der altså foregår i sådan et radiohus som vores, så kan det jo være, at vi altså ligger inde med en praktikstilling, der er lige præcis noget for dig eller vedkommende, du kender. For at blive lidt klogere på de forskellige praktikstillinger, som vi har, så kan du altså bare sende os en sms. Du skal skrive praktik, send beskeden til 1220, så får du et link tilbage. Og hvis du trykker på det link, hvilket du roligt kan, så kommer du altså ind på rayo.dk, vores hjemmeside. Og der, så kan du altså blive meget, meget klogere på alle de praktikstillinger, som vi tilbyder. Up with it.

0: Jeg ved ikke, om du kender det, hvor man kommer til at melde sig til et eller andet. Det kan være et fitnessabonnement. Man tænker, nu er jeg hende, der skal træne. Så finder man så ud af, jeg er måske ikke hende, der skal træne alligevel. Og så vil man rigtig gerne melde sig fra det her abonnement. Men det er simpelthen for bøvlet, så man får aldrig rigtig nogensinde gjort det. Lige præcis den kultur, den vil borgmesteren i New York gøre op med. Så han har altså nu indført en ny lov, der hedder Click to Cancel. Mere om det lige om et øjeblik, hvor Bryan Adams også er på vej til dig.
1: Morgenshowet på Radio 100 og Ingo giver dig chancen for at vinde 30 liter brændstof.
2: Hurra! Yes.
1: Du skal bare gætte med, når vi leger. Op på hovedet.
2: Skal vi lige prøve at tage en telefon?
1: Vi giver ledetrådene. Du giver os dit bedste bud.
3: Det er perfekt, det bud i den jegle.
2: Tillykke.
4: Yay!
1: Måske er det dig, der vinder. Op på hovedet. Alle hverdage kl. 7.30 på Radio 100. Lad juleglæden flytte ind med gode tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af varer til hjemmet. Spar op til 50% på indendørsmøbler. Find inspiration til julen i din lokale Jysk butik eller på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
5: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
6: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevinder til folk, der spiller golf.
7: Vi har ikke vundet, men vi er fremme på bedste.
6: Til kæphesteryttere og rollespillere.
8: Ja, det husker derovre.
6: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
9: Som medlem af 3F får du fri adgang til alle 3F Superliga-kampe. Og du kan ovenikøbet tage en ven eller kollega med. Vi er nemlig hovedsponsor på Danmarks bedste fodboldliga. Vil du også mærke fællesskabet på lægterne, så meld dig ind på 3F.dk i dag. Velkommen i 3F.
10: Efterårsudsalg hos ProShop fra den 9. oktober på blandt andet Philips Hue, Canon, Tardo, Ring, Philips, GoWe, Xiaomi, Samsung, Motorola, Reolink, Osborne, Realme, Lego og en masse legetøj. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
11: Eller hvad med at gå i Netto efter 1,5 liter Pepsi Max til 10 kroner? Hakket grise og kalvekød til 20 kroner, og pålæg og pålæg til kun 10 kroner. Til og med fredag den 16. oktober. Netto, det er dansk discount.
12: Maxisu, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagslik i Maxisu. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisu. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisu.dk. Maxisu. Alt til dit kæledyr.
13: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 26 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
14: I Bauhaus har vi alt til dine projekter. Så skal du renovere eller modernisere din bolig, bør du starte i Bauhaus. Bauhaus. Altid meget mere at komme efter.
15: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM med dig hele vejen.
12: Maxisu, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagslik i Maxisu. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisu. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisu.dk. Maxisu. Alt til dit kæledyr.
16: Kom til Lego-dage i efterårsferien i Næstved Storcenter. Byg amok med tusindvis af Lego-klodser. Vind Lego-præmier og oplev de store Lego-figurer. Og husk at få fingrene i feriens sjove børnebillet. Vi ses til Lego-dage i Næstved Storcenter.
1: De bedste sange fra 90'erne til i dag på FM, DAB og i din radio-app. Radio 100.

Please forgive me. Og vi skal nu et smut til New York. Og det skal vi altså, fordi at New Yorks borgmester har indført en ny regel, der hedder click to cancel. Og helt kort fortalt, så går den her regel altså ud på, at man lynhurtigt skal kunne framelde sig abonnementer eller ordninger, som man har meldt sig til. Vi ved alle sammen, hvor nemt det er at komme ind i forskellige ordninger. Du ved, hvad enten det er levering af måltidskasser eller fitnessabonnementer, men det kan jo være rigtig kompliceret at melde sig fra de her abonnementer eller ordninger igen. Og det er lige præcis det, som borgmesteren i New York ligesom har lavet en regel om. Det skal være lige så nemt at annullere ting, som at melde sig til ting. Click to cancel. Og det koncept, det bliver jeg nødt til at sige, det synes jeg lyder altså helt kanon. Jeg vil bare ønske, at man kunne udvide det til mere end bare abonnementer. Der var rigtig mange ting, som jeg ville ønske, jeg kunne annullere via et enkelt lille klik. Der tænker jeg især på, du ved, når jeg onsdag aften 22.30 kommer til at spise alt det slik, som jeg egentlig havde købt ind til weekenden, eller nogle af de dansetrin, jeg lavede på floor til julefrokosten sidste år. Der ville jeg meget gerne have haft sådan en click to cancel mulighed.

I morgen tidlig, der er morgenshowet selvfølgelig tilbage her i studiet fra klokken 6, og klokken 7.30, der er der altså som altid op på hovedet den daglige lille leg, de har i samarbejde med Ingo, hvor en af værterne får en post-it på hovedet, og på denne her post-it, der står så et navn på en person, der er kendt og aktuel. Og via forskellige spørgsmål, så bliver du altså guidet i forhåbentlig den rigtige retning og kan finde frem til, hvem en af værterne har fået op på hovedet. Og hvis så, at du ringer ind til studiet og gætter rigtigt, så kan du altså stikke afsted med 30 liter brændstof til Ingo. Op på hovedet, vi håber, du har lyst til at kvise med i morgen kl. 7.30.

0: Ellie Goulding. I love me like you do, fik du her på Radio 100. Og lige rundt om hjørnet, så er Wet Wet Wet på vej til dig med Love Is All Around.
1: Og vejrudsigten. I morgen er der optræk til et let og anstrengt forhold mellem sommerdæk og asfalt.
2: Lad ikke vejrudsigten komme bag på din dæk. Kom ind til Superdæk og kom sikkert gennem vinteren. Vi skifter, opbevarer og giver dig besked, når det igen er tid. Book tid på sds.dk. Superdæk. Det er tid til vinterdæk.
3: I dag er det nogens fødselsdag, og det skal fejres. Hos Normal kan du ønske tillykke med en plade Milka-chokolade til bare 14 kroner, eller 3 for 3 gange 14. Det er en billig måde at komme på andres gaveliste. Vil du hellere give en hjertevarm gave, så finder du en pakke Pukka-te til samme billige pris som altid. Og hvis du er i tvivl, så er en pakke Kodak kvalitetsbatterier til sølle 20 kroner jo noget, alle kan bruge. Normal pris 20 kroner. Normal uforståeligt lave priser.
4: Mød den nye Mazda CX-6i. En rummelig elektrisk SUV, hvor Mazdas prisvindende Kodo-design møder fremtiden. Kør op til 484 km på en opladning, og oplad fra 10-80% på ned til 24 minutter. Japansk design, intuitiv funktionalitet og komfort. Oplev den nye elektriske Mazda CX-6e hos din Mazda-forhandler i dag.
5: Alle projekter starter i Bauhaus. Oplev Danmarks største udvalg i byggevarehuset eller på Bauhaus.dk. Bauhaus. Altid meget mere at komme efter.
6: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 750 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
7: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
8: Eller hvad med at gå i Netto efter 1,5 liter Pepsi Max til 10 kroner, hakket grise og kalvekød til 20 kroner, og pålæg og pålæg til kun 10 kroner. Til og med fredag den 16. oktober. Netto. Det er dansk discount.
9: MG støtter kampen mod brystkræft. MGS 6 EV er skabt til din hverdag med intelligent teknologi, høj komfort og imponerende udstyrsniveau. Få god plads til familien og masser af ro på vejen i jeres nye MGS 6 EV. Book en prøvetur på mgmotors.dk.
10: Ah, solskin, zoologisk have, parkering lige ved indgangen og betaling med Parkman. Det er næsten lidt for let.
11: Parkman.
10: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
12: Gør hverdagen mere farverig med den helt nye XPeng L03. L03 byder på intelligent luksus, lynhurtig opladning og op til 520 km rækkevidde. Du får XPeng L03 fra kun 239.995 kr. Inklusiv 7 års fabriksgaranti. Book din prøvetur i dag på XPeng.dk.
13: Klar til efterårshygge? Hos Jysk finder du et bredt udvalg af nyheder inden for tekstiler, møbler og tilbehør til hjemmet. Alt du behøver for at skabe en rar og rolig atmosfære. Se mere i din lokale Jysk butik eller på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
14: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
15: Vi giver dig det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. Mere variation, 100% god musik. Radio 100.

Jeg håber, at du har fuld gang i en rigtig god tirsdag. Måske så er du altså en af de heldige, der holder dig lidt velfortjent til efterårsferie. Og hvis nu det er tilfældet, så er det jo selvfølgelig en oplagt mulighed til lige at få catchet op på nogle af de ting, man måske ikke lige altid får gjort. Eksempelvis som at lytte til en rigtig god podcast. Det er noget, som i den grad skriger afslapning for mig. Og hvis du mangler en god podcast at lytte til, så kan det altså være 100% komiker med Elias Elliot. Der er altså et kæmpe bagkatalog at dykke ned i, fordi du kan finde afsnit med Ane Høgsberg, Mikkel Klintorius, Melvin Kakusa, Louise Brink, Thomas Eje, og jeg kunne blive ved, og jeg kunne blive ved, og jeg kunne blive ved. Der er rigtig, rigtig mange komikere, der altså har været med i denne her podcast, som du kan lære meget, meget bedre at kende. Du finder 100% komikere i vores Rayo-app, eller der, hvor du normalt lytter til podcast.

0: Og break my stride. Mit navn, det er Mie Køster. Jeg er ud for nu, men er heldigvis tilbage igen i morgen eftermiddag fra klokken 14. Jeg håber, at du har lyst til at lytte med igen. Jeg håber også, du har lyst til at blive hængende lige nu, fordi Kasper Hjort, han er altså klar til at give dig en rigtig god tirsdag aften her lige på den anden side af klokken 17.
1: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge seng. Tempur fejrer 35 år, og derfor sparer du lige nu op til 30% på trykaflastende Tempur-senge. Og med vores finansiering behøver du ikke at betale før til næste år. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
2: Lyden af værktøjskassen, skydedøren og den klassiske transporter. Den kender du. Men stilheden for den elektriske Volkswagen e-transporter skal du måske lige vente til. Book en prøvetur og hør forskellen. Volkswagen erhvervsbiler, altid godt kørende.
3: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en pose Haribo til 10 kroner, en flaske Spears Signature til 35, og Klovborg eller Cheesy Skewers til 25 kroner. Du får også 800 gram kyllingebryst eller lovfilet fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
4: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 750 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
5: Eller hvad med at gå i Netto efter 1,5 liter Pepsi Max til 10 kroner, hakket gris og kalvekød til 20 kroner og pålæg og pålæg til kun 10 kroner. Til og med fredag den 16. oktober. Netto. Det er dansk discount.
6: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
7: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
6: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
7: En ekstra ferie?
6: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
8: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: Er vi dækket?
10: Ja, ja, hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
9: Jeg elsker følelsen af god dækning.
10: Bare ro på, hjerte. Alle kan da lide god dækning.
9: Ja, og jeg er videre.
10: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
9: Det selskab, den var god. Den tager vi.
11: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
12: Og vejrudsigten. I morgen er der optræk til et let og anstrengt forhold mellem sommerdæk og asfalt.
13: Lad ikke vejrudsigten komme bag på din dæk. Kom ind til Superdæk og kom sikkert gennem vinteren. Vi skifter, opbevarer og giver dig besked, når det igen er tid. Book tid på sds.dk. Superdæk. Det er tid til vinterdæk.
14: Der er en grund til, at vi har bygget Bet365-appen omkring dig. Vi ved, hvad der kommer først. Dine kammerater, dine rutiner, spillet, du har elsket hele dit liv. For hos Bet365 gælder det. Vi forstår betting. Og at vide, hvordan man spiller ansvarligt, er en stor del af det. Kun for personer over 18 år. Spil ansvarligt.
15: Tag på efterårstur i Fleggaard. Spar op til 36% i forhold til Danmark. Kims XXL chipspose kun 13,99. 400 gram hakket oksekød kun 33,33. Gælder til og med den 20. oktober. Fleggaard. Lige over grænsen.
16: Vidste du, at Unibet tilbyder alle nye kunder op til 1000 kroner i velkomstbonus? Det vil sige, indbetaler du 1000 kroner, så får du 1000 kroner i bonus. Så har du 2000 kroner at spille for. Vi ses hos Unibet. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
17: Gør hverdagen mere farverig med den helt nye XPeng L03. L03 byder på intelligent luksus, lynhurtig opladning og op til 520 km rækkevidde. Du får XPeng L03 fra kun 239.995 kroner, inklusiv 7 års fabriksgaranti. Book din prøvetur i dag på xpeng.dk.
18: Hvordan finder man tro på fremtiden, når det ser allersortest ud?
19: Og jeg var en god pårørende, men indeni synes jeg, jeg var lam og lousy.
18: Den lyse side, en podcast fra PFA.
20: Livet skal leves. Og jeg vil hellere fortryde de ting, som jeg har gjort, end de ting, jeg ikke har gjort.
18: Find den helt nye sæson, der hvor du hører podcast.
21: Da jeg var lille, elskede jeg, når min mor læste højt for mig.
0: Jeg kunne se det hele for mig som en film inde i mit hoved. Jeg elskede at høre hendes stemme, især når hun lavede sjove stemmer til de forskellige personer. Jeg tror faktisk, derfor jeg stadig elsker bøger i dag.
21: Godnathistorier er gaver for livet. Bog og idé. Altid en god idé.
22: De bedste sange fra 90'erne til i dag på FM, DAB og i din radio-app. Radio 100.

0: Programmet præsenteres af Leo Vegas, Sport og Casino. 18 plus, spil ansvarligt.
1: Programmet præsenteres af Rema 1000, discount med holdning.
2: Her er nyhederne. Mit navn, det er Roxana Sakiri. Flere kommuner har nok penge i kassen til at kunne give skattelettelser til borgerne. Sådan lyder det fra tænketanken Cepos, der har undersøgt kommunernes opsparinger. Københavns Kommune ligger i toppen med over 31.000 kroner per indbygger. I den anden ende har kommuner som Aalborg og Lolland under 4.500 kroner. Cepos vurderer, at en opsparing på omkring 3.500 kroner er nok til den løbende drift. Københavns Kommune peger dog på, at pengene skal bruges på fremtidige byggeprojekter. Forsvaret er nu klar med en ny handleplan, der skal sikre ligestilling og forebygge sexchikane blandt værnepligtige. Planen byder blandt andet på et nyt adfærdskodeks og mere undervisning i at forebygge krænkende adfærd. Forsvarsminister Jeppe Bruus oplyser, at forsvaret skal være en moderne arbejdsplads med plads til alle. Både Videnscentret, Kvinfo og Institut for Menneskerettigheder understreger, at det afgørende nu bliver, om initiativerne rent faktisk bliver ført ud i livet. Og de siger, at der vil blive fulgt op på dem. Danmark og en række andre nordeuropæiske

0: Et højspændingskabel tidligere på dagen faldt ned og fik togene til at holde stille. Alle regionaltogene på strækningen har i forvejen været erstattet af togbusser siden fredag. Den forlængede rejsetid forventes at vare til og med på søndag.
1: Vejret præsenteres af Vejhjælp fra SOS Dansk Autohjælp. dah.dk.
2: Vejret i dag kan byde på lidt sol, men ellers bliver det mest skyet, og i løbet af eftermiddagen udbredt regn over Jylland fra vest. Temperaturer i dag mellem 10 og 15 grader.
3: Programmet præsenteres af Leo Vegas, Sport og Casino. 18 plus, spil ansvarligt.
4: Programmet præsenteres af Rema 1000, discount med holdning. Det her er Radio 100. Vi er på FM, DAB og din mobil.
5: Det kan du. Den onde fløjt med regn med, at vi er. Og mit navn er Kasper, så er jeg klar til at overtage for Mie og spille musik for dig de næste 3 timer.
4: Mere variation. 100% god musik. Radio 100.
5: Ja, det bliver noget med 100% god musik. Det bliver også noget med et nedslag i musikhistorien. Vi skal også senere i aften have en kunstig eller korrekt quiz og tale om ugens komiker. Det er i den her uge Mia Vestergaard. Også til de swims på vej, men først Tjære. Her er Believe til dig.

Det kan godt være, at den her klassiker, den udkom tilbage i 1998, men det var særligt nytårsaften fra 99 ind i 2000, at jeg sådan for alvor fik øjnene op for den. Jeg var heller ikke så gammel på det tidspunkt, men der fejrede min familie og jeg nytårsaften i sådan en rigtig idyllisk træhytte i Norge. Du ved, totalt sneklædt og ishamrende koldt, og man kan sådan stadigvæk genkalde sig den der duft af den der træhytte, ikke? Men det var lige der, hvor Cheer og Believe var allerstørst. Jeg kan huske det der med de voksne, der hoppede rundt, dansede rundt på gulvet og sang med på Believe. Nærmest sådan uafbrudt hele natten igennem. Så det er sjovt, hvordan nogle sange ligesom kan sende en totalt tilbage til en specifik periode, ikke? Og det meget apropos skal vi også tale om lidt senere i den her time, når vi dykker ned i musikhistorien og ser nærmere på

0: Så derfor så føles det sådan lidt mandagsagtigt. Første arbejdsdag efter weekenden. Det er dejligt at finde ud af, at det jo faktisk er tirsdag. I hvert fald, når det går den vej, ikke? Her Survivor, Eye of the Tiger. Håber du har haft en god tirsdag på kontoret, og håber du har fået fyraften og på vej hjem til familien. Så kan du jo ikke gøre det med et godt grin fra morgenshowet i morges. Ugens komiker i denne uge, det er nemlig Mia Vestergaard, og i morges, der lagde hun også vejen forbi vores morgenshow-studie med Anne og Kasper og Simon. Og som det altid er, når vi har besøg af ugens komiker, så bruger vi ChatGPT til at lære vedkommende en lille bitte smule bedre at kende. Og nogle gange, så tager ChatGPT en fuldstændig fejl, andre gange, så løfter den sløret for hemmelige fortidsfund. Om man så må sige, og det skete i morges. Prøv lidt med her.
1: Mia Vestergaard fik sit gennembrud i 2017 som stemme til fuglen Zazu i Løvernes Konge.
2: Det er rigtigt.
1: Er det rigtigt?
2: Ja, okay. Hvordan ved du det? Det er creepy. Ja,
1: fortæl noget mere. Hvad er det?
2: Vi skulle spille Løvernes Konge, og jeg er den eneste, jeg kan huske, der har spillet skuespil før. Og så tænker jeg, det kan være, jeg får en fed rolle nu.
3: Altså, hvor er du henne i verden nu?
2: Jeg er i folkeskolen.
3: Okay.
2: Det er men altså stadigvæk, ikke? Det var et stort stykke. Så jeg tænker, jeg er det eneste, der har skuespillerfaring. Jeg får Nala, eller du ved, et eller andet, ikke? Ja. Så er de sådan, du kan spille fuglen. Og jeg har været sådan 4 replikker. Men folk var sådan, fuck, fuglen, den var god.
1: Du nailede den, Zazu.
2: Ja. Right from the start, you were a thief, you stole my heart. And I, your willing victim.

0: Jeg ved ikke, om du er klar over det, men det er en helt særlig dag i dag. Og det er ikke bare, fordi det er tirsdag. Det er ikke bare, fordi det endelig er fyraften, og måske skal du have et andet lækkert at spise til aftensmad. Det er også en særlig dag, hvis man dykker ned i musikhistorien. Den 13. oktober, jeg skal nok give dig nogle af de overskrifter, som ligesom knytter sig til den her dato. Lige om et øjeblik, hvor der også er Chumbawamba og Alex Warren i playlisten. Så bare bliv her på radioen.
1: Sort 35. Live roulette, blackjack og en ægte casinostemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt. Tag på efterårstur i Fleggaard. Det er lige over grænsen. Spar op til 36% i forhold til Danmark. Kims XXL chipspose kun 13,99. 400 gram hakket oksekød kun 33,33. Gælder til og med den 20. oktober. Fleggaard. Lige over grænsen.
2: Lad os sige, at en fryser fuld af is hjælper lidt. Ifs ulykkesforsikring hjælper meget.
3: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
4: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 26 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
5: Jens Auto.
6: Hej, det er Jakob. Jeg er begyndt at tænke meget på Kina.
5: Hvad? Kina?
6: Ja, hvis batteriet på min elbil går i stykker, så vinder Kina.
5: Okay.
6: Det er dem, der laver alle batterierne, Jan.
5: Men
6: når mit batteri siger stop, så siger det ka-ching i Kina.
5: Jakob, lad nu Kina være. Jeg har det grønne i. Jeg kan forlænge garantien på dit batteri og andre dyre ting.
6: What?
5: Yes. Vi kalder det e-safe. Kun 199 per måned. Det står også inde på detgrønnee.dk. Okay?
7: Hos Sunset har vi nørdet ost for din skyld. Resultatet er Hereford Triple Cheese. Med bøf af irsk Hereford kødkvæg, cheddar, chili dressing med parmesan og pepperjack. Nyd den med vores sprøde, rystige deluxe fries. Få den i restauranten eller i drive-in hos Sunset Boulevard.
8: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevindere til folk, der spiller golf.
9: Vi har ikke vundet, men vi er fandme de bedste.
8: Til kæphesterytter og rollespillere.
10: Ja, det husker derovre.
8: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
11: Klar til efterårshygge? Hos Jysk finder du et bredt udvalg af nyheder inden for tekstiler, møbler og tilbehør til hjemmet. Alt du behøver for at skabe en rar og rolig atmosfære. Se mere i din lokale Jysk butik eller på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
12: Efterårsudsalg hos ProShop fra den 9. oktober på blandt andet Philips Hue, Canon, Tado, Ring, Philips, GoWe, Xiaomi, Samsung, Motorola, Reolink, Osborne, Realme, Lego og en masse legetøj.
13: ProShop. Meget mere. Meget hurtigere.
14: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
15: Kom til Lego-dage i efterårsferien i Næstved Storcenter. Byg amok med tusindvis af Lego-klodser. Vind Lego-præmier og oplev de store Lego-figurer. Og husk at få fingrene i feriens sjove børnebillet. Vi ses til Lego-dage i Næstved Storcenter.
16: De bedste sange fra 90'erne til i dag på FM, DAB og i din radio.

Tirsdag eftermiddag på Radio 100 med Alex Warren i playlisten her Passenger. Mit navn er Kasper. Jeg har danseorkestret liggende klar til dig lige om et øjeblik. En sang, som du nok godt kan synge med på, kan jeg forestille mig. Men først, så skal vi dykke ned i musikhistorien. Vi skal se nærmere på datoen i dag, den 13. oktober. Og hvilke sådan musikhistoriske begivenheder, der knytter sig til den her dato. Vi starter tilbage i det legendariske årstal 1992. Og på den her dag, i 92, der udgiver Prince et album, hvor der på forsiden kun er et symbol. En slags fusion mellem de traditionelle kønssymboler for mand og kvinde, kombineret med elementer, der ligner lidt en musiknode. Og det er ikke første gang, at en stor artist udgiver et album uden tekst på coveret. Men for Prince vedkommende, ja, der markerer det her begyndelsen på en ny identitet som The Symbol. Og selvom at han efter i år 2000 tager sit navn Prince tilbage, ja, så fortsætter han faktisk med at bruge det her symbol som en meget vigtig del af sin visuelle identitet. Og det startede altså på den her dato tilbage i 1992. Så skal vi hele vejen frem til 2008 og den her. For på den her dato i 2008, der udgiver Beyoncé den selvsikre og frække Single Ladies. Sangen den går direkte til tops på den amerikanske hitliste og vinder senere en Grammy for Song of the Year. Og sangen den handler om at slå op med en kæreste, der ikke vil forpligte sig til et seriøst forhold. Og det er sådan lidt paradoksale, det er, at Beyoncé på det her tidspunkt netop var blevet hemmelig gift med Jay-Z. Og i musikvideoen, der bærer hun faktisk også sin rigtige vielsesring. Men det var altså på den her dato i 2008. Og så slutter vi i 2023 med hende her. For på den her dato, for præcis 3 år siden, der får Taylor Swifts premiere på sin koncertfilm The Eras Tour i de amerikanske biografer. Interessen den er enorm. Allerede på den første dag af det globale forsalg, er der indtjener filmen over 100 millioner dollars. Og det bliver altså også den mest indtjenende koncertfilm nogensinde under dens ret begrænsede biografperiode. Og den dokumenterer altså Taylor Swifts enorme populære Eras Tour og indeholder koncertoptagelser fra 3 af hendes koncerter, alle sammen i Los Angeles i august samme år. Det var altså på den her dato for 3 år siden, så en særlig dag i musikhistorien. Det er ikke bare nogen helt almindelige tirsdag. Så ved du det, så kan du blære dig med den viden til aftensmaden i aften, ikke? Og skru op for radioen her, Danseorkestret, og kom tilbage nu

0: Om et øjeblik, så er der både Benjamin Hav, Lucas Graham, Michael Jackson i playlisten til dig, og i øvrigt også den her. Jeg håber, at du vil bruge lidt af din tirsdag i selskab med mig her på Radio 100. Der er Roxette og Spending My Time på vej, så nallerne væk fra radioen.
1: Morgenshowet på Radio 100 og Ingo giver dig chancen for at vinde 30 liter brændstof.
2: Hurra!
1: Du skal bare gætte med, når vi leger. Op på hovedet.
2: Skal vi lige prøve at tage en telefon?
1: Vi giver ledetrådene. Du giver os dit bedste bud.
3: Et perfekt bud i mjegle.
1: Yeah. Måske er det dig, der vinder op på hovedet. Alle hverdage klokken 7.30 på Radio 100.
4: Lad os sige, at en ekstra forstående kunde hjælper lidt. IFS erhvervsforsikringer hjælper meget.
5: Som medlem af 3F får du fri adgang til alle 3F Superliga-kampe. Og du kan oven i købet tage en ven eller kollega med. Vi er nemlig hovedsponsor på Danmarks bedste fodboldliga. Vil du også mærke fællesskabet på lægterne, så meld dig ind på 3F.dk i dag. Velkommen i 3F.
6: Tag børnene med i Biltema i efterårsferien. Så kan de nemlig være med i konkurrencen om et gavekort på 500 kroner i den store hotdog-skattejagt.
7: MG støtter kampen mod brystkræft. MGS 6 EV er skabt til din hverdag med intelligent teknologi, høj komfort og imponerende udstyrsniveau. Få god plads til familien og masser af ro på vejen i jeres nye MGS 6 EV. Book en prøvetur på mgmotors.dk.
8: Klar til efterårshygge? Hos Jysk finder du et bredt udvalg af nyheder inden for tekstiler, møbler og tilbehør til hjemmet. Alt du behøver for at skabe en rar og rolig atmosfære. Se mere i din lokale Jysk butik eller på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
9: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: Mød den nye Mazda CX-6i. En rummelig elektrisk SUV, hvor Mazdas prisvindende Kodo-design møder fremtiden. Kør op til 484 km på en opladning. Og oplad fra 10-80% på ned til 24 minutter. Japansk design, intuitiv funktionalitet og komfort. Oplev den nye elektriske Mazda CX-6e hos din Mazda-forhandler i dag.
11: Om 2 dage finder vi igen over 35.000 vinder i Klasselotteriet. Gå ikke glip af næste trækning. Vær med nu på klasselotteriet.dk.
12: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
13: Maksimal besparelse indtil midnat. Til late night shopping i Designer Outlet Neumünster er der op til 70% ekstra rabat på outletprisen hos mærker som Tommy Hilfiger, Lacoste og Adidas. På fredag i Designer Outlet Neumünster.
14: Efterårsudsalg hos ProShop fra den 9. oktober på blandt andet Philips Hue, Canon, Tardo, Ring, Philips, GoWe, Xiaomi, Samsung, Motorola, Reolink, Osborne, Realme, Lego og en masse legetøj.
15: ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
16: Maxisuge. Fordi vi er glade, når du er glad. Fredagslik i Maxisuge. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisuge. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisuge.dk. Maxisuge. Alt til dit kæledyr.
17: Og vejrudsigten. I morgen er der optræk til et let og anstrengt forhold mellem sommerdæk og asfalt.
18: Kan ikke vejrudsigten komme bag på din dæk? Kom ind til Superdæk og kom sikkert gennem vinteren. Vi skifter, opbevarer og giver dig besked, når det igen er tid. Book tid på sts.dk. Superdæk. Det er tid til vinterdæk.
19: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app. Perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
20: Vi giver dig det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. Mere variation. 100% god musik. Radio 100.

Hvis du har en lille radioværtsdrøm ind i maven, hvis du går og tænker, det kunne da egentlig være interessant at finde ud af, hvad der egentlig foregår inde i sådan et radiostudie. Ja, så skal du vide, at vi er gået i gang med at søge kandidater, kan man sige, til vores næste praktikanthold. Blandt andet så skal vi jo bruge en praktikant her til Radio 100, men også til vores søsterstationer på Nova og på The Voice. Også i vores digitale afdeling, der sidder man og laver en masse SoMe-videoer. Der er også en promotion-afdeling, hvor man eksempelvis laver vores Radio 100 Comedy Night om koncerts, konkurrencer og den slags. Alle de her forskellige steder, der søger vi faktisk praktikanter. Og det er med start for den 1. februar 2027 og et halvt års praktik. Og hvis det lyder som noget for dig, hvis du kender en, som måske kunne være interesseret i at komme i betragtning, så skal du bare sende en sms til 1220, hvor du skriver praktik. Og når du så sender beskeden afsted, så kommer der et gratis linkretur til Rayo, vores hjemmeside, hvor du kan læse om de her forskellige praktikpladser. Så kan du finde den, der passer helt rigtigt til dig. Og så skal vi altså bare modtage en ansøgning og et CV, inden ansøgningsfristen, det er søndag den 1. november. Så der er lige et par uger til, at man lige kan skrible en ansøgning sammen. Ikke? Men hvis det skal være dig og mig, der skal lave noget radio her på Radio 100 i fremtiden, så er det altså bare med at skrive praktik til 1220. Send sms'en afsted, tryk på linket, der kommer retur, læs alle detaljer og send ansøgning og CV inden ansøgningsfristen 1. november.

0: Helt ærlig, den kræver ikke sådan en stor præsentation, den her sang. Du ved godt, hvem det er. Så tillad mig i stedet for lige at fortælle dig, hvorfor du skal blive her på Radio 100. Der er Backstreet Boys på vej i playlisten lige om et øjeblik, Shape of My Heart. Når klokken bliver 6, så får du et nyhedsoverblik og bliver opdateret, og så er du altså i næste time, vi skal i gang med aftens kunstig eller korrekt quiz. Så en opdatering, god musik og også quiz lige rundt om hjørnet. Bliv her på Radio 100.
1: Velkommen, Isabella.
2: Tak.
1: Du havde en bil, der brød sammen.
2: Se, men mens jeg ventede, kunne jeg underholde mig lidt med bilmanualen. El manual del automobil.
1: Jeg kan høre, at du også fik givet dine sprogkundskaber.
2: Klart.
1: Godt gået, Isabella. Dagens hjælper lidt præsenteres af IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
3: Når du går efter Danmarks størst mulige velkomstbonus, handler det ikke kun om at komme i gang. Det handler om at starte et sted, hvor underholdningen når et nyt niveau. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte Stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
4: Sådan. Et stykke vindue leveret og monteret. Og let parkering med Parkman-appen. Perfekt. Og så er det vist fyraften. Parkman. Få en virksomhedsaftale med Parkman-appen og parker lettere på parkman.dk.
5: Jeg kan huske en gang, hvor jeg byggede en hule på min værelse. Min mor kom ind og spurgte, om vi skulle læse godnathistorie. Inden i hulen. Mørket i hulen og den måde, min mor lavede sin stemme om på, gjorde historien endnu mere spændende.
6: Godnathistorier er gaver for livet. Bog og idé. Altid en god idé.
7: Ah, Hjerne! Er vi dækket?
8: Ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
7: Jeg elsker følelsen af god dækning.
8: Ro på, Hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
7: Ja, og jeg er videre!
8: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
7: Det selskab, den var god, den tager vi.
9: MG støtter kampen mod brystkræft. MGS6 EV er skabt til din hverdag med intelligent teknologi, høj komfort og imponerende udstyrsniveau. Få god plads til familien og masser af ro på vejen i jeres nye MGS6 EV. Book en prøvetur på mgmotors.dk.
10: Hos Min Købmand får du lige nu Oreo flere varianter til 10 kroner, Kærgården original eller let til 15 kroner, og så får du 500 velkomstpoint, når du tilmelder dig Min Købmand-appen senest den 22. oktober. Min Købmand, mere lokalt bliver det ikke.
11: Alle projekter starter i Bauhaus. Oplev Danmarks største udvalg i byggevarehuset eller på Bauhaus.dk. Bauhaus. Altid meget mere at komme efter.
12: Nåede du ikke en fræk fløt i løbet af sommeren? Så opret en profil på Skor.dk og med andre ligesindede kvinder, mænd og par, der også leder efter en efterårsdate på Skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
13: I er vilde med vores faste lave priser. Vi skruer nu op med endnu flere varer til fast lav pris hele året, hver eneste dag. Nyd for eksempel Nautica Lux til 29,95, taffelchips til kun 14,95 eller specialristet kaffe til kun 35,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
14: Fejl sker. Også på din lønseddel. Derfor hjælper 3F hver eneste dag medlemmer med at få tjekket, at de får den rigtige løn. Meld dig ind i 3F, og lad os hjælpe dig med et løntjek.
15: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
16: I Bilka kan du lige nu tage 3 for 2 for mere end 150 flasker vin. Og få BKI, Karat eller Peter Larsen kaffe til kun 35 kroner. Hvem kan? Bilka.
17: I Stark har vi de bedste materialer, det bedste værktøj og sparring på højt fagligt niveau. Vi er sat i verden for at gøre håndværkernes arbejdsdag nemmere og byggeriet bedre. Derfor starter vi på arbejde lige så tidligt som håndværkerne. Ellers ville byggeriet jo gå i stå. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
18: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge seng. Tempur fejrer 35 år, og derfor sparer du lige nu op til 30% på trykaflastende Tempur-senge. Og med vores finansiering behøver du ikke at betale før til næste år. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
19: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du lurpak til 12,95, Haribo slikposer til 29,95. Tak for kåringen som Danmarks stærkeste dagligvarebrand. For 20% rabat på frisk frugt og grønt tirsdag til torsdag. Velkommen i Meny.
20: Og vejrudsigten. I morgen er der optræk til et let og anstrengt forhold mellem sommerdæk og asfalt.
21: Lad ikke vejrudsigten komme bag på din dæk.
0: Kom ind til Superdæk og kom sikkert gennem vinteren. Vi skifter, opbevarer og giver dig besked, når det igen er tid. Book tid på sds.dk. Superdæk. Det er tid til vinterdæk.
21: Hos Euro Jackpot kan du nu vinde 750 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Euro Jackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
22: De bedste sange fra 90'erne til i dag på FM, DAB og i din radio-app. Radio 100.

0: Programmet præsenteres af Leo Vegas, Sport og Casino. 18 plus, spil ansvarligt.
1: Programmet præsenteres af Rema 1000, discount med holdning.
2: Her er nyhederne. Mit navn, det er Roxana Sakiri. Det bliver præster fra Holmens Kirke, som folketingsmedlemmer kan kontakte under den præsteordning, der blev vedtaget af Folketingets præsidium tidligere i år. Det fremgår af en mail sendt fra Folketingets direktør til alle folketingsmedlemmer, som Kristeligt Dagblad har omtalt. Ritzau har set samme mail, og Folketingets administration bekræfter, at kontaktoplysninger på præsterne er blevet sendt til folketingsmedlemmerne. Politikerne har dog ingen garanti for at komme igennem, da præsterne kan være optaget af andre opgaver. Det oplyser kirken til avisen. Det omfattende læk af vores CPR-oplysninger får nu flere partier til at kræve et sikkerhedstjek af andre offentlige IT-systemer, det skriver Politiken. En formodet hacker har fortalt avisen, at kunstig intelligens blev brugt til at lave det program, som gjorde det muligt at hente oplysninger om knap 8,8 millioner personer. Flere eksperter vurderer, at det er en sandsynlig forklaring. Både konservative og Danmarksdemokraterne frygter nu, at andre offentlige systemer kan være sårbare. Små AI-modeller vil måske inden for få måneder kunne opføre sig som computerorme. Sådan lyder advarslen fra AI-virksomheden Anthropic, skriver nyhedsbureauet AFP. En computerorm er en skadelig software, der spreder sig automatisk. Det betyder ifølge Anthropic, at de vil kunne kopiere sig fra en internetforbundet enhed til en anden uden menneskelig indblanding. AI-ormene vil sprede sig langsomt og være flere dage om at kopiere sig selv, men vil være svære at stoppe, siger forskere fra Anthropic ifølge AFP.

0: I løbet af natten klarer det også op i hele landet, dog med enkelte byer. Dertil temperaturer mellem 8 og 12 grader.
1: Det her er Radio 100. Vi er på FM, DAB og din mobil.
2: Der er meget snak omkring, at vores børns attention span er vildt kort. Det er den der pokkers TikTok-generation.
1: Mere variation, 100% god musik. Radio 100.
2: Så nu har jeg fundet et musikalsk hold kæft-bolsje frem på over 5 minutter. Så kan de godt sætte sig ned, skrue op for radioen og få lidt musikhistorie her med Meatloaf og I'd Do Anything For Love på Radio 100.

0: nat.
1: Nu kan det godt være, at jeg lige hængte vores TikTok-unge ud for et øjeblik siden. Men jeg skal være helt ærlig at sige, det er også for mig sådan lidt voldsomt, det der med en sang lige pludselig var over 5 minutter. Det er der ikke ret mange, der gør længere. Så man sidder sådan og venter og venter og venter og tænker, det var da utroligt, det må da snart være færdig. Men heldigvis så fik vi det hele med her fra Meatloaf og I Do Anything For Love. Du lytter til Radio 100. Og bag mikrofonen i studiet, der sidder jeg, mit navn er Kasper. Man vender ind til klokken, den bliver 8 i aften. Der skal vi både selvfølgelig have 100% god musik. Vi taler også om Mia Vestergaard, som i den her uge er ugens komiker. Og så er det i den her time, at vi også skal have aftens kunstig eller korrekt quiz. Det er en quiz, hvor jeg har... Ej, man kan ikke sige, at jeg allierede mig med min ChatGPT. Det er faktisk ret om min ChatGPT, der udfordrer dig og mig til at finde ud af, hvad der er kunstigt og hvad der er korrekt af de to facts, jeg vil præsentere dig for lidt senere i denne time. Så hvis du er i humør til en tirsdagsquiz, så skal du bare lytte med der, ikke? Som sagt, lige om et øjeblik skal det handle om ugens komiker Mia Vestergaard. Der er også Tracy Chapmans Fast Car. Det er lige efter Christoffer her med Ringer om natten.

0: komiker i denne uge på Radio 100, det er Mia Vestergaard. Hun er i fuld gang med at optræde med sit første stand-up show, det hedder Kender I Det, til Upcomedy Festival, som jo altså kører i København i denne her uge. Og hvis ikke du har hørt om Mia Vestergaard før, så kan du da lige få en lille forsmag på noget af det, hun laver her.
1: Hvis de alligevel bare er ude på et indgangsknald, hvorfor så sidde og snakke? Altså, der kommer ikke noget klogt. Hvorfor siger vi ender med at sidde på en eller anden restaurant, han sidder med en vin, og så er han sådan, den her vin, den er hverken sød eller tør. Jeg er sådan, okay, så den er sur og fugtig eller hvad, altså. Vi kom videre, ikke? Hvis du godt kan lide noget, der er surt og fugtigt, så...
0: Altså ugens komiker i denne her uge, Mia Vestergaard, er altså også i morges på besøg i morgenshowet her på Radio 100. Skål op på radioen her, Rag & Bone Man.

0: Lige om et øjeblik er det quiz-tid. Aftens kunstige eller korrekt quiz venter lige rundt om hjørnet. To facts er leveret af min ChatGPT. Spørgsmålet er, hvilken er kunstig og hvilken er korrekt. Det er en slags sandt eller falsk leg, du kan lege med i lige om et øjeblik. Og så ved jeg ikke, om du kender lyden af optimisme. Jeg har en sang, der er indkapslingen af optimisme lige om et øjeblik. Det er den her. Det er svært ikke lige at trække lidt på smilebåndet til Nice Little Penguins og Flying. Det er næste sang i playlisten, så bare bliv her på Radio 100.
1: Sort 13. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
2: Og vejrudsigten. I morgen er der optræk til et lettere anstrengt forhold mellem sommerdæk og asfalt.
3: Kan ikke vejrudsigten komme bag på din dæk? Kom ind til Superdæk og kom sikkert gennem vinteren. Vi skifter, opbevarer og giver dig besked, når det igen er tid. Book tid på sds.dk. Superdæk. Det er tid til vinterdæk.
4: Om to dage finder vi igen over 35.000 vinder i Klasselotteriet. Gå ikke glip af næste trækning. Vær med nu på klasselotteriet.dk. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
5: Ingo, det er en tankstation. Kør ind, tank op, kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
6: Efterårsudsalg hos ProShop fra den 9. oktober på blandt andet Philips Hue, Canon, Tardo, Ring, Philips, GoWe, Xiaomi, Samsung, Motorola, Reolink, Osborne, Realme, Lego og en masse legetøj. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
7: Jens Auto.
8: Hej, det er Jakob. Jeg begyndte at tænke meget på Kina.
7: Hvad? Kina?
8: Ja, hvis batteriet på min elbil går i stykker, så vinder Kina.
7: Okay.
8: Det er dem, der laver alle batterierne igen.
7: Men
8: når mit batteri siger stop, så siger det kaching i Kina.
7: Jakob, lad nu Kina være. Jeg har det grønne i. Jeg kan forlænge garantien på dit batteri og andre dyre ting.
8: What?
7: Yes. Vi kalder det e-safe. Kun 199 per måned. Det står også inde på detgrønnee.dk. Okay?
9: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma. Ikke farmatører.
10: Gør hverdagen mere farverig med den helt nye XPeng L03. L03 byder på intelligent luksus, lynhurtig opladning og op til 520 km rækkevidde. Du får XPeng L03 fra kun 239.995 kr. Inklusiv 7 års fabriksgaranti. Book din prøvetur i dag på xpeng.dk.
11: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 750 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
12: Kom til Lego-dage i efterårsferien i Næstved Storcenter. Byg amok med tusindvis af Lego-klodser. Vind Lego-præmier og oplev de store Lego-figurer. Og husk at få fingrene i feriens sjove børnebillet. Vi ses til Lego-dage i Næstved Storcenter.
13: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevindere til folk, der spiller golf.
14: Vi har ikke vundet, men vi er fremmede bedst.
13: Til kæphesteryttere og rollespillere.
15: Janik, vi skal derovre.
13: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
16: Vi giver dig det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. Mere variation, 100% god musik. Radio 100.

Nice Little Penguins og Flying, så er det der med at flyve faktisk et tema i dagens kunstig eller korrekt quiz. Mit navn er Kasper. Hver eneste dag, når jeg møder op på kontoret, så beder jeg min ChatGPT om at give mig to facts, så det kan handle om alt mellem himmel og jord. Men der er bare lige det ved det, at det er kun den ene fact, der skal være rigtig. Det andet, det skal være en løgnfact. Og så er det altså op til dig og mig at finde frem til, hvad der ligesom er kunstigt, og hvad der er korrekt i den her sådan lille hygge-aften-quiz, ikke? Og apropos det der med flying. Fact nummer et lyder sådan her. I den colombianske regnskov, der har man oplevet regnskyl, hvor det har regnet så kraftigt, at nogle fugle simpelthen ikke har kunnet let fra jorden, fordi vandet slog dem ud af luften. Fact nummer to. I 1952, der regnede det så meget i en lille engelsk by, at der faldt over 2 meter regn på 1 døgn. Så meget, at folk begyndte at bruge robåde til at bevæge sig rundt inde i byen. Sådan lyder de to facts altså, men det er kun den ene fact, der er rigtig. Og spørgsmålet er så, hvilken er det? Du får lige, skal vi sige, 2 minutter over 42 sekunder til at overveje dit svar, som kommer lige efter Malte Eberts. Her sætter det fri på Radio 100.

Michael Lebert, Sæt det fri tirsdag aften på Radio 100. Mit navn er Kasper. Jeg har den her klar til dig lige om lidt. Queen, David Bowie, Under Pressure. Det er den næste sang, der ligger klar i playlisten. Men inden vi kommer så langt, så skal vi altså lige have fundet afgørelsen i aftens kunstig eller korrekt quiz. Jeg har fået to facts af min ChatGPT. Det er kun den ene fact, der er rigtig. Spørgsmålet er, hvilken er det? Fakt nummer 1 lød sådan her. I den colombianske regnskov, der har man oplevet regnskyld, der var så voldsomt, at fugle simpelthen ikke kunne lette fra jorden, fordi vandet slog dem ud af luften. Fakt nummer 2. I 1952, der regnede det så meget i en lille engelsk by, at der faldt over 2 meter regn på et døgn. Så meget, at folk brugte robåde til at bevæge sig rundt inde i byen. Yes. Jeg vil sige, at jeg synes, at fakt nummer 2 lyder rimelig overdrevet. 2 meter regn, det har jeg aldrig nogensinde hørt om, og særlig ikke på vores sådan breddegrader. Så alene sådan ud for udelukkelsesmetoden, så gætter jeg altså på, at det er fakt nummer 1, der er den korrekte. Skriver lige her til min ChatGPT. Og så kommer der svar retur. Og det var heldigvis fakt nummer 1, der var korrekt. I visse dele af den colombianske regnskov, der har man altså registreret så kraftige regnskyld, at småfugle ikke kan holde sig i luften. I stedet så må de søge ly på jorden eller under blade, fordi at regndrupperne simpelthen er for tunge. Det lyder altså også som et voldsomt regnskyld, ikke? Fakt nummer 2 var til gengæld kunstig. Der er aldrig faldet 2 meter regn på et døgn i England. Rekorden er faktisk omkring 31 centimeter, hvilket også er vanvittigt meget. Vanvittigt meget. Der er en meget sjov min ChatGPT, men altså ikke i nærheden af 2 meter. Men billedet af folk, der sejler rundt på arbejde i en robåd. Var for sjov, skriver min ChatGPT. Så hvis du også gættede rigtigt, godt gået. Og tak fordi du tog del i min kunstig eller korrekt quiz. Der er selvfølgelig en ny igen i morgen. Her er Queen, David Bowie og Under Pressure.

0: Tak fordi du har fået tændt for Radio 100 her til aften. Mit navn er Kasper. Jeg ved ikke, om du er klar over det, men du kan jo faktisk lytte med via Rayo-appen. Eller hvis du smutter ind forbi rayo.dk, det er R-A-Y-O, så kan du altså både høre Radio 100, du kan høre 100% komikerpodcasten, du kan høre alle vores søsterstationer, og så kan du også lige i øjeblikket læse om, hvordan du kan blive vores næste praktikant her på Radio 100. Jeg skal nok give dig alle detaljer lige om et øjeblik, hvor den her også er på vej. Et kig i bagruden sammen med Aqua, Turn Back Time, lige om et øjeblik, så bliv her på Radio 100.
1: Morgenshowet på Radio 100 og Ingo giver dig chancen for at vinde 30 liter brændstof.
2: Hurra!
1: Du skal bare gætte med, når vi leger. Op på hovedet.
2: Skal vi lige prøve at tage en telefon?
1: Vi giver ledetrådene. Du giver os dit bedste bud.
3: Et perfekt bud i Mjegle.
2: Tillykke.
4: Yay! Yeah!
1: Måske er det dig, der vinder. Op på hovedet. Alle hverdage kl. 7.30 på Radio 100. Som medlem af 3F får du fri adgang til alle 3F Superliga-kampe. Og du kan ovenikøbet tage en ven eller kollega med. Vi er nemlig hovedsponsor på Danmarks bedste fodboldliga. Vil du også mærke fællesskabet på lægterne, så meld dig ind på 3F.dk i dag. Velkommen i 3F.
5: Ja, jeg er i Nordhavn nu. Jeg har lige parkeret. Men hvordan betaler man for parkering? Parkmand? Okay, så ses vi lige om lidt.
6: Parkmand. Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
7: Eller hvad med at gå i Netto efter 1,5 liter Pepsi Max til 10 kroner, hakket grise og kalvekød til 20 kroner, og pålæg og pålæg til kun 10 kroner. Til og med fredag den 16. oktober. Netto, det er dansk discount.
8: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM med dig hele vejen.
9: Efterårsudsalg hos ProShop fra den 9. oktober på blandt andet Philips Hue, Canon, Tardo, Ring, Philips, GoWe, Xiaomi, Samsung, Motorola, Reolink, Osbot, Realme, Lego og en masse legetøj.
10: ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
11: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted.
12: CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold.
13: Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
14: Jens Auto.
15: Hej, det er Jakob. Jeg er begyndt at tænke meget på Kina.
14: Hvad? Kina?
15: Ja. Hvis batteriet på min elbil går i stykker, så vinder Kina.
14: Okay.
15: Det er dem, der laver alle batterierne igen.
14: Men
15: når mit batteri siger stop, så siger det ka-ching i Kina.
14: Jakob, lad nu Kina være. Jeg har det grønne i. Jeg kan forlænge garantien på dit batteri og andre dyre ting.
15: What?
14: Yes. Vi kalder det e-safe. Kun 199 per måned. Det står også inde på detgrønnee.dk. Okay?
16: Om 2 dage finder vi igen over 35.000 vinder i Klasselotteriet. Gå ikke glip af næste trækning. Vær med nu på klasselotteriet.dk. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
17: Og vejrudsigten. I morgen er der optræk til et let og anstrengt forhold mellem sommerdæk og asfalt.
18: Lad ikke vejrudsigten komme bag på dine dæk. Kom ind til Superdæk og kom sikkert gennem vinteren. Vi skifter, opbevarer og giver dig besked, når det igen er tid. Book tid på sts.dk. Superdæk. Det er tid til vinterdæk.
19: I dag er det nogens fødselsdag, og det skal fejres. Hos Normalt kan du ønske tillykke med en plade Milka-chokolade til bare 14 kroner, eller 3 for 3 gange 14. Det er en billig måde at komme på andres gaveliste. Vil du hellere give en hjertevarm gave, så finder du en pakke Pukka-te til samme billig pris som altid. Og hvis du er i tvivl, så er en pakke Kodak kvalitetsbatterier til sølle 20 kroner jo noget, alle kan bruge. Normalt pris 20 kroner. Normalt uforståeligt lave priser.
5: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er 3 små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
1: De bedste sange fra 90'erne til i dag på FM, DAB og i din Rayo-app. Radio 100.

Jeg skal dele en lille hemmelighed med dig. Hvis du sender en sms til telefonnummer 1220, hvor du bare skriver praktik, så får du et gratis linkretur. Det er et link ind til vores hjemmeside, radio.dk, hvor du kan læse om vores forskellige praktikpladser her på radioen. Og der er bare lige det ved det, at vi faktisk er i gang med at søge vores næste praktikanthold. Det er med start fra 1. februar 2027 og et halvt år frem. Så altså fra 1. februar og frem til sådan udgangen af juli måned i 2027. Der kan du komme i radiopraktik, både her på Radio 100, men også på nogle af vores søsterstationer, Nova eller The Voice. Du kan også komme i praktik i vores SoMe-afdeling, og der er forskellige muligheder. Men altså som sagt, fælles for dem alle sammen er, at ansøgningsfristen er søndag den 1. november. Og hvis du skal komme i betragtning, så skal du altså sende os en ansøgning og et CV, inden vi kommer så langt. Men start lige med at sende den der sms. Skriv praktik. Send beskeden afsted til 1220. Det er gratis. Så får du et link retur, og det er et link, du godt må trykke på. Du skal ikke være bange for det. Så kommer du ind på vores hjemmeside, og så kan du altså læse om de her forskellige praktikpladser. Så kan du finde en, der passer fuldstændig perfekt til dig. Eller en, du kender, der også søger noget radiopraktik. Ikke? Så hvis man har en lille radioværtsdrøm ind i maven, så er det et rigtig godt sted at starte. Og som sagt, ansøgningsfrist altså søndag den 1. november, så det kan jo være, at vi skal arbejde sammen i fremtiden. Det vil da være hyggeligt.

0: To af de allerstørste. Søsfinger, Thomas Helmig, den jeg elsker, elsker jer. Tak fordi du vælger at bruge en lille bitte smule af din tirsdag her på Radio 100. Mit navn er Kasper. Jeg kunne godt tænke mig, at det blev lidt mere end bare en lille smule. Så derfor så har jeg fundet Evanescence, Bryan Adams og Somber frem til dig lige om et øjeblik. Og hvis du også er fan af Whitney Houston, ja, så er du faktisk landet det helt rigtige sted. Så bare bliv her på Radio 100.
1: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Fejl sker. Også på din lønseddel. Derfor hjælper 3F hver eneste dag medlemmer med at få tjekket, at de får den rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
3: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en pose Haribo til 10 kroner, en flaske Spears Signature til 35 og Klovborg eller Cheesy Skewers til 25 kroner. Du får også 800 gram kyllingebryst eller lovfilet fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
1: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: MG støtter kampen mod brystkræft. MGS 6 EV er skabt til din hverdag med intelligent teknologi, høj komfort og imponerende udstyrsniveau. Få god plads til familien og masser af ro på vejen i jeres nye MGS 6 EV. Book en prøvetur på mgmotors.dk.
5: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Tempur fejrer 35 år, og derfor sparer du lige nu op til 30% på trykaflastende Tempur Senge. Og med vores finansiering behøver du ikke at betale før til næste år. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
6: Lad os sige, at en sød undskyldsseddel hjælper lidt. IFs bilforsikring hjælper meget.
7: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma. Ikke farmatører.
8: Mød den nye Mazda CX-6i. En rummelig elektrisk SUV, hvor Mazdas prisvindende Kodo-design møder fremtiden. Kør op til 484 km på en opladning. Og oplad fra 10-80% på ned til 24 minutter. Japansk design, intuitiv funktionalitet og komfort. Oplev den nye elektriske Mazda CX-6e hos din Mazda-forhandler i dag.
9: I dag er det nogens fødselsdag, og det skal fejres! Hos Normal kan du ønske tillykke med en plade Milka-chokolade til bare 14 kroner, eller 3 for 3 gange 14. Det er en billig måde at komme på andres gaveliste. Vil du hellere give en hjertevarm gave, så finder du en pakke Pukka-te til samme billige pris som altid. Og hvis du er i tvivl, så er en pakke Kodak-kvalitetsbatterier til sølle 20 kroner jo noget, alle kan bruge. Normal pris 20 kroner. Normal uforståeligt lave priser.
10: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
11: Om 2 dage finder vi igen over 35.000 vinder i Klasselotteriet. Gå ikke glip af næste trækning. Vær med nu på klasselotteriet.dk. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
12: Og vejrudsigten. I morgen er der optræk til et lettere anstrengt forhold mellem sommerdæk og asfalt.
13: Lad ikke vejrudsigten komme bag på din dæk. Kom ind til Superdæk og kom sikkert gennem vinteren. Vi skifter, opbevarer og giver dig besked, når det igen er tid. Book tid på sds.dk. Superdæk. Det er tid til vinterdæk.
14: Så er vi i Fields. Masser af shopping, masser af parkering. Men hvordan betaler man for parkering? Nå, med Parkman selvfølgelig.
15: Parkman. Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
16: Hos Sunset har vi nørdet ost for din skyld. Resultatet er Hereford Triple Cheese. Med bøf af irsk Hereford kødkvæg, cheddar, chili dressing med parmesan og pepper jack. Nyd den med vores sprøde, rystige deluxe fries. Få den i restauranten eller i drive-in hos Sunset Boulevard.
17: Efterårsudsalg hos ProShop fra den 9. oktober på blandt andet Philips Hue, Canon, Tardo, Ring, Philips, GoWe, Xiaomi, Samsung, Motorola, Reolink, Osborne, Realme, Lego og en masse legetøj.
18: ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
19: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
20: Vi giver dig det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. Mere variation, 100% god musik. Radio 100.

0: Ja, vi er alle de der steder. Og indtil klokken den bliver 8 i aften, der er det mig, der er i ørerne på dig. Mit navn er Kasper. Tak fordi du gør mig selskab.
1: Mere variation. 100% god musik. Radio 100.
0: Og hvis du nu skal forkæle dig selv med en lidt tidlig julegave, så spiller Amager faktisk både i Royal Arena i København og i Jyske Bank Boxen i Herning. Det er den 7. og 8. december. Så ja, en lille tidlig julegave. Se lige at få billetter. Her er Bryan Adams. Everything I do it for you.

Navnet er Somba. Sangen hedder Homewrecker, og du kan synge med på den live inde i Royal Arena, når Somba spiller i maj 2027, og der er fuld gang i billetsalget, så hvis det lyder som noget for dig, så tag da lige og forsikre dig et par billetter, ikke? Og tak, fordi du gør mig selskab her på Radio 100. Mit navn er Kasper. Jeg er med dig indtil klokken den bliver 8, lige om et øjeblik med Whitney Houston og Avicii i playlisten først. Så ved ikke, om du har hørt det, men der er en Michael Jordan spillertrøje tilbage fra den gang han spillede i Chicago Bulls i 98, der er blevet solgt på en auktion. 14 millioner dollars, det er faktisk over 93 millioner danske kroner for den her Chicago Bulls basketballtrøje. Det er faktisk det dyreste klenod, der nogensinde er blevet solgt inden for basketballverdenen. Og jeg kan ikke lade være med at tænke på, hvordan vurderer et auktionshus, at noget, der er så gammelt og så svedigt træningstøj, skal være så utrolig mange penge værd? Altså, bevares. Der er selvfølgelig noget historik at trække på. Det er heller ikke første gang.

sådan en Michael Jordan kamptrøje er kommet til salg, men første gang, ja, der måtte der jo bare sidde en eller anden vurderingsekspert og give et slag på tasken. Og så endte det altså med at være over 93 millioner kroner. Og apropos tasken, så har jeg også noget gammelt træningstøj, noget brugt træningstøj, som jeg glemte i min taske lige her op til weekenden. Det ligger der stadig. Og jeg er da trods alt radiovært på en landsdækkende radiostation. Hvor meget tror du, sådan en trøje den kan indbringe? 500 kroner måske? Er det højt sat? Altså jeg vil sige, hvis der bare er nogen, der gider at komme og tage den trøje ud af tasken og smide den til vask, så kan jeg godt leve med det. Her er Whitney Houston. I wanna dance with somebody. Tak fordi du har fået tændt for Radio 100. Vi er 100% god musik.

0: Avicii og Hey Brother, tirsdag aften på Radio 100 stedet med 100% god musik. Lige om et øjeblik skal vi tage hele vejen tilbage til 1992 med den her. Red Hot Chili Peppers, eller Langley og Bon Jovi er på vej i playlisten. Og så skal vi også lige høre en lille bid af morgenshowet i morges, hvor vi havde besøg af komiker Mia Vestergaard. Det kan du høre mere til lige om et øjeblik.
1: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: En tur på bakken er en fast tradition. Og parkeringen, det betaler vi med Parkmand, så vi hurtigere i gang. Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
3: Efterårsudsalg hos ProShop fra den 9. oktober på blandt andet Philips Hue, Canon, Tardo, Ring, Philips, GoWe, Xiaomi, Samsung, Motorola, RioLink, Osborne, Realme, Lego og en masse legetøj. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
4: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 26 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
5: Jens Auto.
6: Hej, det er Jakob. Jeg er begyndt at tænke meget på Kina.
5: Hvad? Kina?
6: Ja, hvis batteriet på min elbil går i stykker, så vinder Kina.
5: Okay.
6: Det er dem, der laver alle batterierne, Jan. Men når mit batteri siger stop, så siger det ka-ching i Kina.
5: Jakob, lad nu Kina være. Jeg har det grønne i. Jeg kan forlænge garantien på dit batteri og andre dyre ting.
6: What?
5: Yes. Vi kalder det e-safe. Kun 199 per måned. Det står også inde på degrønnee.dk. Okay?
7: Eller hvad med at gå i Netto efter 1,5 liter Pepsi Max til 10 kroner, hakket grise- og kalvekød til 20 kroner, og pålæg og pålæg til kun 10 kroner. Til og med fredag den 16. oktober. Netto. Det er dansk discount.
8: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker. Også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
9: Tag på efterårstur i Fleggaard. Spar op til 36% i forhold til Danmark. Kims XXL chipspose kun 13,99. 400 gram hakket oksekød kun 33,33. Gælder til og med den 20. oktober. Fleggaard. Lige over grænsen.
4: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 26 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
10: Kom til Lego-dage i efterårsferien i Næstved Storcenter. Byg amok med tusindvis af Lego-klodser. Vind Lego-præmier og oplev de store Lego-figurer. Og husk at få fingrene i feriens sjove børnebillet. Vi ses til Lego-dage i Næstved Storcenter.
11: Nogle gange er dagens største win en god deal. Som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.

0: Lidls butikker. For 140 kroner får du også adgang til biografen, spillerarkaden Highscore eller Jumpyard. Værdi næsten 2800 kroner. Vi ses til efterårsferie i Fields.
1: De bedste sange fra 90'erne til i dag på FM, DAB og i din radio-app. Radio 100.

0: Ella Langley, Juice in Texas, både Bon Jovi og Dido er på vej i playlisten her på Radio 100 lige om et øjeblik. Mit navn er Kasper. Først så vil jeg lige spille et klip for dig fra i morges i morgenshowet, hvor Anna og Simon havde besøg af Mia Vestergaard. Hun er komiker. Hun optræder til årets Up Comedy Festival med sit nye og første comedy show, der hedder Kender I Det? Og så er hun tilsyneladende ret vild med protehumor. Og det prøvede vi også lige at teste i morges. Prøv lidt med her.
1: Hvor har du hørt det til sidst?
2: Ja, folk kører på arbejde til det. Det er en lang en.
3: Godt. Var det det?
1: Jeg synes, prøv at se på Mias ansigt.
3: Det er dejligt.
1: Vi har da skabt en glad gæst.
3: Jamen,
1: og
3: jeg
1: håber, det var det, der var min opgave.
3: Jamen, det er
2: comedy.
3: Det er comedy. Det får dig.
0: Altså som sagt, ugens komiker i denne uge på Radio 100, Mia Vestergaard, klar til Up Comedy Festival, eller fuld gang med Up Comedy Festival med sit nye show, Kender I Det? Så hvis du har et par fridage, og du godt kan lide stand-up, så tag dig lige og tag forbi hovedstadsområdet og se noget stand-up, ikke? Her er Bon Jovi og Living on a Prayer.

0: Lige om et øjeblik, her på Radio 100, så er der både Savage Garden, Ed Sheeran og også en klassiker fra Kate Bush i playlisten 100% god musik, så bare hold den her.
1: Morgenshowet på Radio 100 og Ingo giver dig chancen for at vinde 30 liter brændstof.
2: Hurra!
1: Du skal bare gætte med, når vi leger. Op på hovedet.
2: Skal vi lige prøve at tage en telefon?
1: Vi giver ledetrådene. Du giver os dit bedste bud.
3: Et perfekt bud i den jegle.
2: Yay!
1: Måske er det dig, der vinder. Op på hovedet. Alle hverdage klokken 7.30 på Radio 100.
4: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
5: Jens Auto.
6: Hej, det er Jakob. Jeg er begyndt at tænke meget på Kina.
5: Hvad? Kina?
6: Ja. Hvis batteriet på min elbil går i stykker, så vinder Kina.
5: Okay.
6: Det er dem, der laver alle batterierne igen.
5: Men
6: når mit batteri siger stop, så siger det ka-ching i Kina.
5: Jakob, lad nu Kina være. Jeg har det grønne i. Jeg kan forlænge garantien på dit batteri og andre dyre ting.
6: What?
5: Yes. Vi kalder det e-safe. Kun 199 per måned. Det står også inde på detgrønnee.dk. Okay?
7: Ja, jeg er i Nordhavn nu. Jeg har lige parkeret. Men hvordan betaler man for parkering? Parkmand? Okay, så ses vi lige om lidt.
8: Parkmand. Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
9: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: Som medlem af 3F får du fri adgang til alle 3F Superliga-kampe. Og du kan ovenikøbet tage en ven eller kollega med. Vi er nemlig hovedsponsor på Danmarks bedste fodboldliga. Vil du også mærke fællesskabet på lægterne, så meld dig ind på 3F.dk i dag. Velkommen i 3F.
11: Gør hverdagen mere farverig med den helt nye XPeng L03. L03 byder på intelligent luksus, lynhurtig opladning og op til 520 km rækkevidde. Du får XPeng L03 fra kun 239.995 kr. Inklusiv 7 års fabriksgaranti. Book din prøvetur i dag på xpeng.dk.
12: Klar til efterårshygge? Hos Jysk finder du et bredt udvalg af nyheder inden for tekstiler, møbler og tilbehør til hjemmet. Alt du behøver for at skabe en rar og rolig atmosfære. Se mere i din lokale Jysk butik eller på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
13: Efterårsudsalg hos ProShop fra den 9. oktober på blandt andet Philips Hue, Canon, Tardo, Ring, Philips, GoWe, Xiaomi, Samsung, Motorola, Reolink, Osborne, Realme, Lego og en masse legetøj.
14: ProShop. Meget mere. Meget hurtigere.
15: Om 2 dage finder vi igen over 35.000 vinder i Klasselotteriet. Gå ikke glip af næste trækning. Vær med nu på klasselotteriet.dk.
16: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
17: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er 3 små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
18: Og vejrudsigten. I morgen er der optræk til et let og anstrengt forhold mellem sommerdæk og asfalt.
19: Lad ikke vejrudsigten komme bag på din dæk. Kom ind til Superdæk og kom sikkert gennem vinteren. Vi skifter, opbevarer og giver dig besked, når det igen er tid. Book tid på sds.dk. Superdæk. Det er tid til vinterdæk.
5: MG støtter kampen mod brystkræft. MGS 6 EV er skabt til din hverdag med intelligent teknologi, høj komfort og imponerende udstyrsniveau. Få god plads til familien og masser af ro på vejen i jeres nye MGS 6 EV. Book en prøvetur på mgmotors.dk.
8: Vi giver dig det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. Mere variation, 100% god musik. Radio 100.

Hvis du kunne tænke dig at komme i radiopraktik, enten her på Radio 100 eller på en af vores søsterstationer, Nova eller The Voice, eller man kan faktisk også komme i praktik i vores digitalafdeling, der laver man en masse SoMe-videoer og den slags. Ja, så skal du altså bare sende en sms med teksten praktik, send beskeden afsted til 1220, det er gratis, så får du et link retur ind til vores hjemmeside, rayo.dk, hvor du kan se om de her forskellige praktikpladser, som altså alle sammen er med start fra den 1. februar 2027, og et halvt års radiopraktik, så sms praktik til 1220. Læs detaljerne. Ansøgningsfristen er den 1. november, så der skal du lige skrive en ansøgning inden, ikke?

0: Det musikalske punktum, den musikalske rosin i pølsen for mit vedkommende her til aften, Kate Bush, Running Up That Hill. Mit navn er Kasper, og jeg vil tjekke ud af studiet holde fyr aften, men vender selvfølgelig stærkt tilbage igen i morgen, når klokken er 5. Jeg skal nok sørge for musikken til køreturen hjem fra kontoret, og så vil jeg da anbefale dig at fortsætte tirsdagen her på Radio 100. Der er både Shaggy, R.E.M., Benjamin Hav, Sabia og alt muligt andet. 100% god musik i playlisten, så hold den her, og have en fortsat rigtig dejlig tirsdag.
1: Sort 35. Live roulette, blackjack og en ægte casinostemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
2: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
3: Bauhaus har vi alt til dine projekter. Så skal du renovere eller modernisere din bolig, bør du starte i Bauhaus. Bauhaus. Altid meget mere at komme efter.
4: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: MG støtter kampen mod brystkræft. MGS 6 EV er skabt til din hverdag med intelligent teknologi, høj komfort og imponerende udstyrsniveau. Få god plads til familien og masser af ro på vejen i jeres nye MGS 6 EV. Book en prøvetur på mgmotors.dk.
6: Sådan. Et stykke vindue leveret og monteret. Og let parkering med Parkman-appen. Perfekt. Og så er det vist fyraften. Få en virksomhedsaftale med Parkman-appen og parker lettere på parkman.dk.
7: Hos Bet25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Mød den nye Mazda CX-6i. En rummelig elektrisk SUV, hvor Mazdas prisvindende Kodo-design møder fremtiden. Kør op til 484 km på en opladning, og oplad fra 10-80% på ned til 24 minutter. Japansk design, intuitiv funktionalitet og komfort. Oplev den nye elektriske Mazda CX-6e hos din Mazda-forhandler i dag.
9: Husk, Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark. Lige nu får alle en fødselsdagsbonus på op til 1.000 kroner.
10: 18 plus, renere vilkår gælder, indbetaling på kredit.
9: Leo Vegas, spænding her nu.
11: Lad juleglæden flytte ind med gode tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af varer til hjemmet. Spar op til 50% på indendørsmøbler. Find inspiration til julen i din lokale Jysk butik eller på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
12: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app, perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
13: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Tempur fejrer 35 år, og derfor sparer du lige nu op til 30% på trykaflastende Tempur-senge. Og med vores finansiering behøver du ikke at betale før til næste år. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
14: Og vejrudsigten. I morgen er der optræk til et lettere anstrengt forhold mellem sommerdæk og asfalt.
15: Lad ikke vejrudsigten komme bag på din dæk. Kom ind til Superdæk og kom sikkert gennem vinteren. Vi skifter, opbevarer og giver dig besked, når det igen er tid. Book tid på sds.dk. Superdæk. Det er tid til vinterdæk.
16: I dag er det nogens fødselsdag, og det skal fejres. Hos Normal kan du ønske tillykke med en plade Milka-chokolade til bare 14 kroner, eller 3 for 3 gange 14. Det er en billig måde at komme på andres gaveliste. Vil du hellere give en hjertevarm gave, så finder du en pakke Pukka Te til samme billige pris som altid. Og hvis du er i tvivl, så er en pakke Kodak kvalitetsbatterier til sølle 20 kroner jo noget, alle kan bruge. Normal pris 20 kroner. Normal uforståeligt lave priser.
17: Vi siger hej til Victor Bøffen Hansen.
18: Hej, hej.
17: Du har ham i gips efter et fald i træningscenteret, men du har fundet styrken inde i dig selv.
18: Ja, nu er jeg gået all in på at træne ben. Det har været bendag i 7 dage i streg.
17: Nå, så en ben uge med andre ord.
18: Ja. Yeah.
17: Dagens hjælper lidt og præsenteret af IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
19: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 26 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
20: Efterårsudsalg hos ProShop fra den 9. oktober på blandt andet Philips Hue, Canon, Tardo, Ring, Philips, GoWe, Xiaomi, Samsung, Motorola, Reolink, Osborne, Realme, Lego og en masse legetøj. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
21: Get 5, der fejrer 10 år i Danmark. Leo Vegas. Lige nu giver vi alle vores spillere op til 1.000 kroner i fødselsdagsbonus. Kom ind og hent din bonus og prøv den helt nye spilleautomat. Pirates 5. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Stop.

0: Hvad er Bethinia? Bethinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bethinia er live betting og streaming. Bethinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bethinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Nu er min computer frosset igen.
2: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
1: Jeg prøver lige at genstarte.
2: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
1: Den virker måske nu. Okay, vi skal have købt en ny.
2: Jeg sagde det jo.
3: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
4: Om 2 dage finder vi igen over 35.000 vinder i Klasselotteriet. Gå ikke glip af næste trækning. Vær med nu på klasselotteriet.dk. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
5: Halløj, halløj. Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase. A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
6: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Velkommen, Helle.
8: Hej.
7: Du kom til at trykke på et lidt mistænksomt link på arbejde, som crashede hele IT-systemet.
8: Ja, nej, det var ikke sjovt. Men altså, i det mindste fik jeg en undskyldning til at besøge Data Daniel.
7: Så crashet ledte til et kontorcrash?
8: Ja.
7: Dagens hjælper lidt præsenterer sig IFS erhvervsforsikringer, som hjælper meget.
9: Lyden af værktøjskassen, skydedøren og den klassiske transporter. Den kender du. Men stilheden for den elektriske Volkswagen e-transporter skal du måske lige vente til. Book en prøvetur og hør forskellen. Volkswagen erhvervsbiler, altid godt kørende.
10: Ah, Jarne! Er vi dækket?
11: Ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
10: Jeg elsker følelsen af god dækning.
11: Ro på, Hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
10: Ja, og jeg er videre!
11: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
10: Det selskab, den var god, den tager vi.
12: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 26 millioner i puljen. Viking Lotto, smil det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
13: Kom til Lego-dage i efterårsferien i Næstved Storcenter. Byg amok med tusindvis af Lego-klodser. Vind Lego-præmier og oplev de store Lego-figurer. Og husk at få fingrene i feriens sjove børnebillet. Vi ses til Lego-dage i Næstved Storcenter.
14: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevindere til folk, der spiller krolf.
15: Vi har ikke vundet, men vi er fremmede bedst.
14: Til kæphesterytter og rollespillere.
16: Janne, vi skal derovre.
14: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
17: De bedste sange fra 90'erne til i dag på FM, DAB og i din radio-app. Radio 100.

0: Tag børnene med i Biltema i efterårsferien. Så kan de nemlig være med i konkurrencen om et gavekort på 500 kroner i den store hotdog-skattejagt.
1: Gør et ekstra godt outlet-fund i efterårsferien. Tag familien med i Ringsted Designer Outlet og shop dine favoritbrands med ekstra store besparelser. Gå på jagt efter din efterårsfund hos Nike, Tommy Hilfiger, Name It, Le Creuset og mange flere. Ringsted Designer Outlet, Danmarks eneste rigtige outletby.
2: MG støtter kampen mod brystkræft. MGS6 EV er skabt til din hverdag med intelligent teknologi, høj komfort og imponerende udstyrsniveau. Få god plads til familien og masser af ro på vejen i jeres nye MGS6 EV. Book en prøvetur på mgmotors.dk.
3: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
4: Sådan. Et stykke vindue leveret og monteret. Og let parkering med Parkman-appen. Perfekt. Og så er det vist fyret. Få en virksomhedsaftale med Parkman-appen og parker lettere på parkman.dk.
5: Tag på efterårstur i Fleggård. Spar op til 36% i forhold til Danmark. Kims XXL chipspose kun 13,99. 400 gram hakket oksekød kun 33,33. Gælder til og med den 20. oktober. Fleggård, lige over grænsen.
6: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
7: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en pose Haribo til 10 kroner. En flaske Spears Signature til 35. Og Klovborg eller Cheesy Skewers til 25 kroner. Du får også 800 gram kyllingebryst eller lovfilet fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
8: Efterårsudsalg hos ProShop fra den 9. oktober på blandt andet Philips Hue, Canon, Tardo, Ring, Philips, GoWe, Xiaomi, Samsung, Motorola, Reolink, Osborne, Realme, Lego og en masse legetøj. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
9: I dag er det nogens fødselsdag, og det skal fejres! Hos Normal kan du ønske tillykke med en plade Milka-chokolade til bare 14 kroner, eller 3 for 3 gange 14. Det er en billig måde at komme på andres gaveliste. Vil du hellere give en hjertevarm gave, så finder du en pakke Pukka til samme billige pris som altid. Og hvis du er i tvivl, så er en pakke Koda kvalitetsbatterier til sølle 20 kroner jo noget, alle kan bruge. Normal pris 20 kroner. Normal uforståeligt lave priser.
10: Om 2 dage finder vi igen over 35.000 vinder i Klasselotteriet. Gå ikke glip af næste trækning. Vær med nu på klasselotteriet.dk. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
11: Og vejrudsigten. I morgen er der optræk til et let og anstrengt forhold mellem sommerdæk og asfalt.
12: Lad ikke vejrudsigten komme bag på din dæk. Kom ind til Superdæk og kom sikkert gennem vinteren. Vi skifter, opbevarer og giver dig besked, når det igen er tid. Book tid på sds.dk. Superdæk. Det er tid til vinterdæk.
13: Vi giver dig det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. Mere variation, 100% god musik. Radio 100.

0: møbler og tilbehør til hjemmet. Alt du behøver for at skabe en rar og rolig atmosfære. Se mere i din lokale Jysk butik eller på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
1: Mød den nye Mazda CX-6 e. En rummelig elektrisk SUV, hvor Mazdas prisvindende Kodo-design møder fremtiden. Kør op til 484 km på en opladning. Og oplad fra 10-80% på ned til 24 minutter. Japansk design, intuitiv funktionalitet og komfort. Oplev den nye elektriske Mazda CX-6e hos din Mazda-forhandler i dag.
2: Efterårsudsalg hos ProShop fra den 9. oktober på blandt andet Philips Hue, Canon, Tardo, Ring, Philips, GoWe, Xiaomi, Samsung, Motorola, Reolink, Osbot, Realme, Lego og en masse legetøj. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
3: Maleriske Nyhavn. Smukke huse, glade mennesker og ikke skyggen af en P-automat. Nå, man kan bruge Parkman. Sådan.
4: Parkman.
3: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
5: Jens Auto.
6: Hej, det er Jakob. Jeg er begyndt at tænke meget på Kina.
5: Kina?
6: Ja, hvis batteriet på min elbil går i stykker, så vinder Kina.
5: Okay.
6: Det er dem, der laver alle batterierne, Jan.
5: Men
6: når mit batteri siger stop, så siger det kachingen i Kina.
5: Jakob, lad nu Kina være. Jeg har det grønne i. Jeg kan forlænge garantien på dit batteri og andre dyre ting.
6: What?
5: Yes. Vi kalder det e-safe. Kun 199 per måned. Det står også inde på detgrønnee.dk. Okay?
7: Om to dage finder vi igen over 35.000 vinder i Klasselotteriet. Gå ikke glip af næste trækning. Vær med nu på klasselotteriet.dk. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
1: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma. Ikke farmatører.
8: I dag er det nogens fødselsdag, og det skal fejres! Hos Normal kan du ønske tillykke med en plade Milka-chokolade til bare 14 kroner, eller 3 for 3 gange 14. Det er en billig måde at komme på andres gaveliste. Vil du hellere give en hjertevarm gave, så finder du en pakke Pukka-te til samme billige pris som altid. Og hvis du er i tvivl, så er en pakke Kodak-kvalitetsbatterier til sølle 20 kroner jo noget, alle kan bruge. Normal pris 20 kroner. Normal uforståeligt lave priser.
9: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
10: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
11: Velkommen, Helle.
12: Hej.
11: Du kom til at trykke på et lidt mistænksomt link på arbejde, som crashede hele IT-systemet.
12: Ja, nej, det var ikke sjovt. Men altså, i det mindste fik jeg en undskyldning til at besøge Data Daniel.
11: Så crashet ledte til et kontor-crush?
12: Ja.
11: Dagens hjælper lidt præsenterer sig IFs erhvervsforsikringer, som hjælper meget.
13: Halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
14: MG støtter kampen mod brystkræft. MGS 6 EV er skabt til din hverdag med intelligent teknologi, høj komfort og imponerende udstyrsniveau. Få god plads til familien og masser af ro på vejen i jeres nye MGS 6 EV. Book en prøvetur på mgmotors.dk.
15: Og vejrudsigten. I morgen er der optræk til et let og anstrengt forhold mellem sommerdæk og asfalt.
16: Lad ikke vejrudsigten komme bag på din dæk. Kom ind til Superdæk og kom sikkert gennem vinteren. Vi skifter, opbevarer og giver dig besked, når det igen er tid. Book tid på sds.dk. Superdæk. Det er tid til vinterdæk.
17: Som medlem af 3F får du fri adgang til alle 3F Superliga-kampe. Og du kan oven i købet tage en ven eller kollega med. Vi er nemlig hovedsponsor på Danmarks bedste fodboldliga. Vil du også mærke fællesskabet på lægterne, så meld dig ind på 3F.dk i dag. Velkommen i 3F.
18: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Tempur fejrer 35 år, og derfor sparer du lige nu op til 30% på trykaflastende Tempur-senge. Og med vores finansiering behøver du ikke at betale før til næste år. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
19: De bedste sange fra 90'erne til i dag på FM, DAB og i din radio-app. Radio 100.
4: I wanna dance by water beneath the Mexican sky. Drink some margaritas by swinging blue lights. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me?

0: MG støtter kampen mod brystkræft. MGS 6 EV er skabt til din hverdag med intelligent teknologi, høj komfort og imponerende udstyrsniveau. Få god plads til familien og masser af ro på vejen i jeres nye MGS 6 EV. Book en prøvetur på mgmotors.dk.
1: Ha! Det var nok den bedste parkeringsplads i hele Aarhus. Men hvor er P-automaten? Nå, man bruger Parkman. Det er jo også smilets by. Parkman.
0: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
2: I dag er det nogens fødselsdag, og det skal fejres! Hos Normal kan du ønske tillykke med en plade Milka-chokolade til bare 14 kroner, eller 3 for 3 gange 14. Det er en billig måde at komme på andres gaveliste. Vil du hellere give en hjertevarm gave, så finder du en pakke Pukka til samme billige pris som altid. Og hvis du er i tvivl, så er en pakke Kodak kvalitetsbatterier til sølle 20 kroner jo noget, alle kan bruge. Normal pris 20 kroner. Normal uforståeligt lave priser.
3: Og vejrudsigten. I morgen er der optræk til et lettere anstrengt forhold mellem sommerdæk og asfalt.
4: Lad ikke vejrudsigten komme bag på din dæk. Kom ind til Superdæk og kom sikkert gennem vinteren. Vi skifter, opbevarer og giver dig besked, når det igen er tid. Book tid på sds.dk. Superdæk. Det er tid til vinterdæk.
5: I Bilka kan du lige nu tage 3 for 2 for mere end 150 flasker vin, og få BKI, Karat eller Peter Larsen kaffe til kun 35 kroner. Hvem kan? Bilka.
6: Efterårsudsalg hos ProShop fra den 9. oktober på blandt andet Philips Hue, Canon, Tardo, Ring, Philips, GoWe, Xiaomi, Samsung, Motorola, Reolink, Osborne, Realme, Lego og en masse legetøj. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
7: Jens Auto.
8: Hej, det er Jakob. Jeg begyndte at tænke meget på Kina.
7: Hvad? Kina?
8: Ja, hvis batteriet på min elbil går i stykker, så vinder Kina.
7: Okay.
8: Det er dem, der laver alle batterierne, Jan. Men når mit batteri siger stop, så siger det ka-ching i Kina.
7: Jakob, lad nu Kina være. Jeg har det grønne i. Jeg kan forlænge garantien på dit batteri og andre dyre ting.
8: What?
7: Yes. Vi kalder det e-safe. Kun 199 per måned. Det står også inde på detgrønnee.dk. Okay?
9: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
10: Ansigtet siger det hele. Øjne på stilke, glødende kinder. Overraskelse helt ude i smilehullerne. Tag familien med på eksperimentarium i efterårsferien. Slip nysgerrigheden løs og leg jer til endnu mere at forundres over sammen. Køb billet på eksperimentarium.dk og spar 10%. Vi ses i efterårsferien.
11: Kom til Lego-dage i efterårsferien i Næstve Storcenter. Byg amok med tusindvis af Lego-klodser. Vind Lego-præmier og oplev de store Lego-figurer. Og husk at få fingrene i feriens sjove børnebillet. Vi ses til Lego-dage i Næstve Storcenter.
12: Mød den nye Mazda CX-6i. En rummelig elektrisk SUV, hvor Mazdas prisvindende Kodo-design møder fremtiden. Kør op til 484 km på en opladning. Og oplad fra 10-80% på ned til 24 minutter. Japansk design, intuitiv funktionalitet og komfort. Oplev den nye elektriske Mazda CX-6e hos din Mazda-forhandler i dag.
13: Vi giver dig det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. Mere variation, 100% god musik. Radio 100.

0: Gør hverdagen mere farverig med den helt nye XPeng L03. L03 byder på intelligent luksus, lynhurtig opladning og op til 520 km rækkevidde. Du får XPeng L03 fra kun 239.995 kroner, inklusiv 7 års fabriksgaranti. Book din prøvetur i dag på xpeng.dk.
1: Efterårsudsalg hos ProShop fra den 9. oktober på blandt andet Philips Hue, Canon, Tardo, Ring, Philips, GoWe, Xiaomi, Samsung, Motorola, Reolink, Osborne, Realme, Lego og en masse legetøj. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
2: En tur på bakken er en fast tradition. Og parkeringen, den betaler vi med Parkman, så vi hurtigere i gang.
3: Parkman.
2: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
4: Jens Auto.
5: Hej, det er Jakob. Jeg er begyndt at tænke meget på Kina.
4: Hvad? Kina?
5: Ja, hvis batteriet på min elbil går i stykker, så vinder Kina.
4: Okay.
5: Det er dem, der laver alle batterierne, Jan. Men når mit batteri siger stop, så siger det ka-ching i Kina.
4: Jakob, lad nu Kina være. Jeg har det grønne i. Jeg kan forlænge garantien på dit batteri og andre dyre ting.
5: What?
4: Yes. Vi kalder det e-safe. Kun 199 per måned. Det står også inde på detgrønnee.dk. Okay?
0: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
6: Hvordan finder man tro på fremtiden, når det ser allersortest ud?
7: Jeg tror, det er det værste, jeg nogensinde har oplevet.
6: Den lyse side, en podcast fra PFA.
7: Og alt i mig skreg, at det var en dårlig dag.
6: Find den helt nye sæson, der hvor du hører podcast.
8: Mød den nye Mazda CX-6e. En rummelig elektrisk SUV, hvor Mazdas prisvindende Kodo-design møder fremtiden. Kør op til 484 km på en opladning. Og oplad fra 10-80% på ned til 24 minutter. Japansk design, intuitiv funktionalitet og komfort. Oplev den nye elektriske Mazda CX-6e hos din Mazda-forhandler i dag.
9: Tag på efterårstur i Fleggaard.
10: Det er lige over grænsen.
9: Spar op til 36% i forhold til Danmark. Kims XXL chipspose kun 13,99. 400 gram hakket oksekød kun 33,33. Gælder til og med den 20. oktober. Fleggaard. Lige over grænsen.
11: MG støtter kampen mod brystkræft. MGS 6 EV er skabt til din hverdag med intelligent teknologi, høj komfort og imponerende udstyrsniveau. Få god plads til familien og masser af ro på vejen i jeres nye MGS 6 EV. Book en prøvetur på mgmotors.dk.
12: Fejl sker. Også på din lønseddel. Derfor hjælper 3F hver eneste dag medlemmer med at få tjekket, at de får den rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
13: Og vejrudsigten. I morgen er der optræk til et let og anstrengt forhold mellem sommerdæk og asfalt.
14: Lad ikke vejrudsigten komme bag på din dæk. Kom ind til Superdæk og kom sikkert gennem vinteren. Vi skifter, opbevarer og giver dig besked, når det igen er tid. Book tid på sds.dk. Superdæk. Det er tid til vinterdæk.
15: De bedste sange fra 90'erne til i dag på FM, DAB og i din radio-app. Radio 100.

0: møbler og tilbehør til hjemmet. Alt du behøver for at skabe en rar og rolig atmosfære. Se mere i din lokale Jysk butik eller på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
1: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma. Ikke farmatører.
2: MG støtter kampen mod brystkræft. MGS 6 EV er skabt til din hverdag med intelligent teknologi, høj komfort og imponerende udstyrsniveau. Få god plads til familien og masser af ro på vejen i jeres nye MGS 6 EV. Book en prøvetur på mgmotors.dk.
3: Tag på efterårstur i Fleggaard.
4: Det er lige over grænsen.
3: Spar stort i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 100 gram Candy King blandt selv slik, kun 3,99. Gælder til og med den 20. oktober. Fleggaard, lige over grænsen.
5: Sådan. Et styk vindue leveret og monteret. Og let parkering med Parkman-appen. Perfekt. Og så er det vist fyraften.
6: Parkman.
5: Få en virksomhedsaftale med Parkman-appen og parker lettere på parkman.dk.
7: Gør hverdagen mere farverig med den helt nye XPeng L03. L03 byder på intelligent luksus, lynhurtig opladning og op til 520 km rækkevidde. Du får XPeng L03 fra kun 239.995 kroner, inklusiv 7 års fabriksgaranti. Book din prøvetur i dag på xpeng.dk.
8: Og vejrudsigten. I morgen er der optræk til et let og anstrengt forhold mellem sommerdæk og asfalt.
9: Lad ikke vejrudsigten komme bag på din dæk. Kom ind til Superdæk og kom sikkert gennem vinteren. Vi skifter, opbevarer og giver dig besked, når det igen er tid. Book tid på sds.dk. Superdæk. Det er tid til vinterdæk.
10: I Bilka kan du lige nu tage 3 for 2 for mere end 150 flasker vin. Og få BKI, Karat eller Peter Larsen kaffe til kun 35 kroner. Hvem kan? Bilka.
11: Mød den nye Mazda CX-6i. En rummelig elektrisk SUV, hvor Mazdas prisvindende Kodo-design møder fremtiden. Kør op til 484 km på en opladning, og oplad fra 10-80% på ned til 24 minutter. Japansk design, intuitiv funktionalitet og komfort. Oplev den nye elektriske Mazda CX-6e hos din Mazda-forhandler i dag.
12: I dag er det nogens fødselsdag, og det skal fejres! Hos Normalt kan du ønske tillykke med en plade Milka-chokolade til bare 14 kroner, eller 3 for 3 gange 14. Det er en billig måde at komme på andres gaveliste. Vil du hellere give en hjertevarm gave, så finder du en pakke Pukka-te til samme billige pris som altid. Og hvis du er i tvivl, så er en pakke Kodak-kvalitetsbatterier til sølle 20 kroner jo noget, alle kan bruge. Normal pris 20 kroner. Normal uforståeligt lave priser.
13: Efterårsudsalg hos ProShop fra den 9. oktober på blandt andet Philips Hue, Canon, Tardo, Ring, Philips, GoWe, Xiaomi, Samsung, Motorola, Reolink, Osborne, Realme, Lego og en masse legetøj. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
14: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
15: Maxisu, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxisu. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisu. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisu.dk. Maxisu. Alt til dit kæledyr.
16: Eller hvad med at gå i Netto efter 1,5 liter Pepsi Max til 10 kroner? Hakket grise og kalvekød til 20 kroner? Og pålæg og pålæg til kun 10 kroner? Til og med fredag den 16. oktober. Netto, det er dansk discount.
17: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM, med dig hele vejen.
18: Jens Auto.
19: Hej, det er Jakob. Jeg er begyndt at tænke meget på Kina.
18: Kina?
19: Ja, hvis batteriet på min elbil går i stykker, så vinder Kina.
18: Okay.
19: Det er dem, der laver alle batterierne, Jan. Men når mit batteri siger stop, så siger det ka-ching i Kina.
18: Jakob, lad nu Kina være. Jeg har det grønne i. Jeg kan forlænge garantien på dit batteri og andre dyre ting.
19: What?
18: Yes. Vi kalder det e-safe. Kun 199 per måned. Det står også inde på detgrønnei.dk. Okay?
6: Vi giver dig det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. Mere variation, 100% god musik. Radio 100.

0: Du er håndværker, og du kender det. Travle dage og mange opgaver. Oplysninger ligger spredt i forskellige systemer, og overblikket er svært at holde. Men det behøver ikke være sådan. Ordrestyring samler hele forretningen et sted. Fra tilbud til fakturer. Resultatet? Bedre overblik, mindre spildtid. Prøv ordrestyring gratis i 14 dage på ordrestyring.dk.
1: Halløj, halløj. Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
2: Nåede du ikke en fræk fløt i løbet af sommeren? Så opret en profil på score.dk og mød andre ligesindede kvinder, mænd og par, der også leder efter en efterårsdate på score.dk. Danmarks frækkeste mødested.
3: Er vi dækket?
4: Ja, ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
3: Åh, jeg elsker følelsen af god dækning.
4: Ro på, Hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
3: Ja, og jeg er videre.
4: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
3: Det selskab, den var god. Den tager vi.
5: I Stark er vi altid lige nærheden og lige ved hånden. Døgnet rundt, året rundt. Vi ved, at nogle gange skal det gå hurtigt, andre gange bare bedst til prisen. Men det, vi leverer, skal altid matche alle de forskellige krav, håndværkerne stiller. Ellers vil byggeriet jo gå i stå. Stark. Sammen bygger vi professionelt. En tur er billigere end to. Volkswagen Crafter tager det hele i første forsøg. Så læser du tungere og arbejder lettere. Køber du nu, får du hurtig levering og en skarp pris. Volkswagen erhvervsbiler. Altid godt kørende.
6: Nogle gange er dagens største win en god deal. Som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
7: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en pose Haribo til 10 kroner. En flaske Spir Signature til 35 og Klovborg eller Cheesy Skivers til 25 kroner. Du får også 800 gram kyllingebryst eller lovfilet fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
8: Kom til Lego-dage i efterårsferien i Næstved Storcenter. Byg amok med tusindvis af Lego-klodser. Vind Lego-præmier og oplev de store Lego-figurer. Og husk at få fingrene i feriens sjove børnebillet. Vi ses til Lego-dage i Næstved Storcenter.
9: Olli fra Gims, læg en besked.
10: Hej Olli, Tommy her. Det er jo hverdag, så der bliver nok tæt trafik derude. Men hvis du har pineren til bilen, så kan du jo bruge nødsporet. Hej.
11: Kå for nødplan. Kå for Gims.
12: Jens Auto.
13: Hej, det er Jakob. Jeg er begyndt at tænke meget på Kina.
12: Hvad? Kina?
13: Ja, hvis batteriet på min elbil går i stykker, så vinder Kina.
12: Okay.
13: Det er dem, der laver alle batterierne igen.
12: Men
13: når mit batteri siger stop, så siger det ka-ching i Kina.
12: Jakob, lad nu Kina være. Jeg har det grønne i. Jeg kan forlænge garantien på dit batteri og andre dyre ting.
13: What?
12: Yes. Vi kalder det e-safe. Kun 199 per måned. Det står også inde på detgrønnee.dk. Okay?
14: Vi giver dig det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. Mere variation. 100% god musik. Radio 100.

0: Bingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
1: Og vejrudsigten. I morgen er der optræk til et let og anstrengt forhold mellem sommerdæk og asfalt.
2: Lad ikke vejrudsigten komme bag på din dæk. Kom ind til Superdæk og kom sikkert gennem vinteren. Vi skifter, opbevarer og giver dig besked, når det igen er tid. Book tid på sds.dk. Superdæk. Det er tid til vinterdæk.
3: Så er vi i Fields. Masser af shopping, masser af parkering. Men hvordan betaler man for parkering? Nå, med Parkman selvfølgelig.
4: Parkman.
3: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
5: Efterårsudsalg hos ProShop fra den 9. oktober på blandt andet Philips Hue, Canon, Tardo, Ring, Philips, GoWe, Xiaomi, Samsung, Motorola, RioLink, Osborne, Realme, Lego og en masse legetøj. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
6: Jens Auto.
7: Hej, det er Jakob. Jeg er begyndt at tænke meget på Kina.
6: Kina?
7: Ja. Hvis batteriet på min elbil går i stykker, så vinder Kina.
6: Okay.
7: Det er dem, der laver alle batterierne, Jan. Men når mit batteri siger stop, så siger det ka-ching i Kina.
6: Jakob, lad nu Kina være. Jeg har det grønne i. Jeg kan forlænge garantien på dit batteri og andre dyre ting.
7: What?
6: Yes. Vi kalder det e-safe. Kun 199 per måned. Det står også inde på detgrønnee.dk. Okay?
8: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM. Med dig hele vejen.
9: MG støtter kampen mod brystkræft. MGS6 EV er skabt til din hverdag med intelligent teknologi, høj komfort og imponerende udstyrsniveau. Få god plads til familien og masser af ro på vejen i jeres nye MGS6 EV. Book en prøvetur på mgmotors.dk.
10: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
11: Gør hverdagen mere farverig med den helt nye XPeng L03. L03 byder på intelligent luksus, lynhurtig opladning og op til 520 km rækkevidde. Du får XPeng L03 fra kun 239.995 kr. Inklusiv 7 års fabriksgaranti. Book din prøvetur i dag på xpeng.dk.
12: Fejl sker. Også på din lønseddel. Derfor hjælper 3F hver eneste dag medlemmer med at få tjekket, at de får den rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
13: Mød den nye Mazda CX-6e. En rummelig elektrisk SUV, hvor Mazdas prisvindende Kodo-design møder fremtiden. Kør op til 484 km på en opladning og oplad fra 10-80% på ned til 24 minutter. Japansk design, intuitiv funktionalitet og komfort. Oplev den nye elektriske Mazda CX-6e hos din Mazda-forhandler i dag.
14: De bedste sange fra 90'erne til i dag på FM, DAB og i din radio-app. Radio 100.

0: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
1: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
2: I dag er det nogens fødselsdag, og det skal fejres! Hos Normal kan du ønske tillykke med en plade Milka-chokolade til bare 14 kroner, eller 3 for 3 gange 14. Det er en billig måde at komme på andres gaveliste. Vil du hellere give en hjertevarm gave, så finder du en pakke Pukka til samme billige pris som altid. Og hvis du er i tvivl, så er en pakke Kodak kvalitetsbatterier til sølle 20 kroner jo noget, alle kan bruge. Normal pris 20 kroner. Normal uforståeligt lave priser.
3: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
4: Jens Auto.
5: Hej, det er Jakob. Jeg er begyndt at tænke meget på Kina.
4: Hvad? Kina?
5: Ja, hvis batteriet på min elbil går i stykker, så vinder Kina.
4: Okay.
5: Det er dem, der laver alle batterierne, Jan.
4: Men...
5: Når mit batteri siger stop, så siger det kaching i Kina.
4: Jakob, lad nu Kina være. Jeg har det grønne i. Jeg kan forlænge garantien på dit batteri og andre dyre ting.
5: What?
4: Yes. Vi kalder det e-safe. Kun 199 per måned. Det står også inde på detgrønnee.dk. Okay?
6: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Tempur fejrer 35 år, og derfor sparer du lige nu op til 30% på trykaflastende Tempur Senge. Og med vores finansiering behøver du ikke at betale før til næste år. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
7: Så er vi i Fields. Masser af shopping, masser af parkering. Men hvordan betaler man for parkering? Nå, med Parkman selvfølgelig. Parkman. Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
8: Og vejrudsigten. I morgen er der optræk til et let og anstrengt forhold mellem sommerdæk og asfalt.
9: Lad ikke vejrudsigten komme bag på din dæk. Kom ind til Superdæk og kom sikkert gennem vinteren. Vi skifter, opbevarer og giver dig besked, når det igen er tid. Book tid på sds.dk. Superdæk. Det er tid til vinterdæk.
10: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en pose Haribo til 10 kroner. En flaske Spir Signature til 35. Og Klovborg eller Cheesy Skivers til 25 kroner. Du får også 800 gram kyllingebryst eller lovfilet fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
11: Mød den nye Mazda CX-6i. En rummelig elektrisk SUV, hvor Mazdas prisvindende Kodo-design møder fremtiden. Kør op til 484 km på en opladning. Og oplad fra 10-80% på ned til 24 minutter. Japansk design, intuitiv funktionalitet og komfort. Oplev den nye elektriske Mazda CX-6e hos din Mazda-forhandler i dag.
12: Hos Sunset har vi nørdet ost for din skyld. Resultatet er Hereford Triple Cheese. Med bøf af irsk Hereford kødkvæg, cheddar, chili dressing med parmesan og pepperjack. Nyd den med vores sprøde, rystige deluxe fries. Få den i restauranten eller i drive-in hos Sunset Boulevard.
13: Lad juleglæden flytte ind med gode tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af varer til hjemmet. Spar op til 50% på indendørsmøbler. Find inspiration til julen i din lokale Jysk butik eller på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
14: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
15: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma, ikke farmatører.
16: Efterårsudsalg hos ProShop fra den 9. oktober på blandt andet Philips Hue, Canon, Tardo, Ring, Philips, GoWe, Xiaomi, Samsung, Motorola, Reolink, Osborne, Realme, Lego og en masse legetøj.
17: ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
18: MG støtter kampen mod brystkræft. MGS6 EV er skabt til din hverdag med intelligent teknologi, høj komfort og imponerende udstyrsniveau. Få god plads til familien og masser af ro på vejen i jeres nye MGS6 EV. Book en prøvetur på mgmotors.dk.
13: Vi giver dig det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. Mere variation, 100% god musik. Radio 100.

0: Nåede du ikke en fræk flirt i løbet af sommeren? Så opret en profil på score.dk og mød andre ligesindede kvinder, mænd og par, der også leder efter en efterårsdate på score.dk. Danmarks frækkeste mødested.
1: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en pose Haribo til 10 kroner, en flaske Spir Signature til 35 og Klovborg eller Cheesy Skivers til 25 kroner. Du får også 800 gram kyllingebryst eller lovfilet fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
2: Ah, Jarne! Er vi dækket?
3: Ja, ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
2: Jeg elsker følelsen af god dækning.
3: Ro på, Hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
2: Ja, og jeg er videre!
3: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
2: Det selskab, den var god, den tager vi.
4: Nå, vi har ikke hele dagen. Pyt, det bliver ikke nu. Vi fejrer... Okay, super. Nå, vi fejrer 48 års fødselsdag hos Louis Nielsen, og du får gaverne. 48% på alle glas, vi køber stel fra 800 kroner. Synstest med sundhedstjek er gratis. Kom til fødselsdag hos Louis Nielsen.
5: Jeg kan huske en gang, hvor jeg byggede en hule på min værelse. Min mor kom ind og spurgte, om vi skulle læse godnathistorie inden i hulen. Mørket i hulen og den måde, min mor lavede sin stemme om på, gjorde historien endnu mere spændende.
6: Godnathistorier er gaver for livet. Bog og idé. Altid en god idé.
7: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
8: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
9: Tag på efterårstur i Flækgård.
10: Det er lige over grænsen.
9: Spar stort i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 100 gram Candy King blandt selv slik, kun 3,99. Gælder til og med den 20. oktober. Flækgård, lige over grænsen.
11: Kom til Lego-dage i efterårsferien i Næstved Storcenter. Byg amok med tusindvis af Lego-klodser. Vind Lego-præmier og oplev de store Lego-figurer. Og husk at få fingrene i feriens sjove børnebillet. Vi ses til Lego-dage i Næstved Storcenter.
12: Jens Auto.
13: Hej, det er Jakob. Jeg er begyndt at tænke meget på Kina.
12: Kina?
13: Ja. Hvis batteriet på min elbil går i stykker, så vinder Kina.
12: Okay.
13: Det er dem, der laver alle batterierne, Jan. Men... Når mit batteri siger stop, så siger det ka-ching i Kina.
12: Jakob, lad nu Kina være. Jeg har det grønne i. Jeg kan forlænge garantien på dit batteri og andre dyre ting.
13: What?
12: Yes. Vi kalder det e-safe. Kun 199 per måned. Det står også inde på detgrønnei.dk. Okay?
14: Nogle gange er dagens største win en god deal, som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
15: Vi giver dig det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. Mere variation, 100% god musik. Radio 100.

0: Kære kunderadio, vi har sænket prisen på udvalgte varianter af Alex, Bolmen, Indkøbing, Ganschen, Hauga, Kiwi, Lend, Metod, Nordkisa, Rika, Sandsberg, Tilreder, Ydrøster, Vesterøj, Øvernæs, Åbygder, Åfjeld. Der er faktisk over 900 produkter til en ny lavere pris i IKEA.
1: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
2: Works like a Bosch. Bosch vaskemaskiner og tørretumblere testes igen og igen og igen for at holde og kunne klare dit vasketøj i mange år fremover. Vi ved, at det aldrig er sjovt, når hvidevarer står af. Så vælg kvalitet, der holder længe. Fra Bosch.
3: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
4: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
3: Møder, mails, fakturer.
4: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
3: Nå, hvad skal jeg så have?
4: Kom lige med.
5: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
6: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
7: Er vi dækket?
8: Ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
7: Jeg elsker følelsen af god dækning.
8: Ro på, Hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
7: Ja, og jeg er videre!
8: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
7: Det selskab, den var god. Den tager vi.
2: En tur er billigere end to. Volkswagen Crafter tager det hele i første forsøg. Så læser du tungere og arbejder lettere. Køber du nu, får du hurtig levering og en skarp pris. Volkswagen erhvervsbiler. Altid godt kørende.
9: Lad os sige, at en sød undskyldsseddel hjælper lidt. IFs bilforsikring hjælper meget.
10: Da jeg var lille, elskede jeg, når min mor læste højt for mig. Jeg kunne se det hele for mig som en film inde i mit hoved. Jeg elskede at høre hendes stemme, især når hun lavede sjove stemmer til de forskellige personer. Jeg tror faktisk, det er derfor, jeg stadig elsker bøger i dag.
11: Godnathistorier er gaver for livet. Bog og idé. Altid en god idé.
12: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Tempur fejrer 35 år, og derfor sparer du lige nu op til 30% på trykaflastende Tempur-senge. Og med vores finansiering behøver du ikke at betale før til næste år. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
13: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du lurpak til 12,95, Haribo slikposer til 29,95. Tak for kåringen som Danmarks stærkeste dagligvarebrand. For 20% rabat på frisk frugt og grønt tirsdag til torsdag. Velkommen i Meny.
14: Hos Sunset har vi nørdet ost for din skyld. Resultatet er Hereford Triple Cheese. Med bøf af irsk Hereford kødkvæg, cheddar, chili dressing med parmesan og pepperjack. Nyd den med vores sprøde, rystige deluxe fries. Få den i restauranten eller i drive-in hos Sunset Boulevard.
15: De bedste sange fra 90'erne til i dag på FM, DAB og i din radio-app. Radio 100.

0: Ja, så tror jeg, vi har en lytter igennem til dagens malerquiz. Er det malermester Jensen?
1: Ja, det er det.
0: Fint. Så lad os gå direkte til spørgsmålet.
1: Okay.
0: Hvorfor er det, at malere mødes hos PPG?
1: Er det fordi...
0: Ja, det er rigtigt! Fordi...
2: Ja, maler mødes hos PPG, fordi der er masser af gode grunde til at kigge forbi.
3: Og vejrudsigten. I morgen er der optræk til et let og anstrengt forhold mellem sommerdæk og asfalt.
4: Lad ikke vejrudsigten komme bag på din dæk. Kom ind til Superdæk og kom sikkert gennem vinteren. Vi skifter, opbevarer og giver dig besked, når det igen er tid. Book tid på sds.dk. Superdæk. Det er tid til vinterdæk.
5: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger Bygma. Ikke farmatører.
6: Klar til efterårshygge? Hos Jysk finder du et bredt udvalg af nyheder inden for tekstiler, møbler og tilbehør til hjemmet. Alt du behøver for at skabe en rar og rolig atmosfære. Se mere i din lokale Jysk butik eller på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
7: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
8: MG støtter kampen mod brystkræft. MGS 6 EV er skabt til din hverdag med intelligent teknologi, høj komfort og imponerende udstyrsniveau. Få god plads til familien og masser af ro på vejen i jeres nye MGS 6 EV. Book en prøvetur på mgmotors.dk.
9: Eller hvad med at gå i Netto efter 1,5 liter Pepsi Max til 10 kroner, hakket grise og kalvekød til 20 kroner, og pålæg og pålæg til kun 10 kroner. Til og med fredag den 16. oktober. Netto, det er dansk discount.
10: Alle projekter starter i Bauhaus. Oplev Danmarks største udvalg i byggevarehuset eller på Bauhaus.dk. Bauhaus. Altid meget mere at komme efter.
11: Efterårsudsalg hos ProShops fra den 9. oktober på blandt andet Philips Hue, Canon, Tardo, Ring, Philips, GoWe, Xiaomi, Samsung, Motorola, Reolink, Osborne, Realme, Lego og en masse legetøj. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
12: I dag er det nogens fødselsdag, og det skal fejres! Hos Normal kan du ønske tillykke med en plade Milka-chokolade til bare 14 kroner, eller 3 for 3 gange 14. Det er en billig måde at komme på andres gaveliste. Vil du hellere give en hjertevarm gave, så finder du en pakke Pukka-T til samme billige pris som altid. Og hvis du er i tvivl, så er en pakke Kodak-kvalitetsbatterier til sølle 20 kroner jo noget, alle kan bruge. Normal pris 20 kroner. Normal uforståeligt lave priser.
13: Mød den nye Mazda CX-6i. En rummelig elektrisk SUV, hvor Mazdas prisvindende Kododesign møder fremtiden. Kør op til 484 km på en opladning, og oplad fra 10-80% på ned til 24 minutter. Japansk design, intuitiv funktionalitet og komfort. Oplev den nye elektriske Mazda CX-6e hos din Mazda-forhandler i dag.
14: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
15: Jens Auto.
16: Hej, det er Jakob. Jeg er begyndt at tænke meget på Kina.
15: Hvad? Kina?
16: Ja, hvis batteriet på min elbil går i stykker, så vinder Kina.
15: Okay.
16: Det er dem, der laver alle batterierne, Jan.
15: Men...
16: Når mit batteri siger stop, så siger det ka-ching i Kina.
15: Jakob. Lad nu Kina være. Jeg har det grønne i. Jeg kan forlænge garantien på dit batteri og andre dyre ting.
16: What?
15: Yes. Vi kalder det e-safe. Kun 199 per måned. Det står også inde på detgrønnee.dk. Okay?
17: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en pose Haribo til 10 kroner. En flaske Spears Signature til 35. Og Klovborg eller Cheesy Skewers til 25 kroner. Du får også 800 gram kyllingebryst eller lovfilet fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
18: Ingo, det er en tankstation. Kør ind, tank op, kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
19: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM med dig hele vejen.
6: Vi giver dig det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. Mere variation, 100% god musik. Radio 100.

0: Noget du ikke en fræk flirt i løbet af sommeren? Så opret en profil på score.dk og mød andre ligesindede kvinder, mænd og par, der også leder efter en efterårsdate på score.dk. Danmarks frækkeste mødested.
1: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevindere til folk, der spiller golf.
2: Vi har ikke vundet, men vi er fremme bedst.
1: Til kæphesteryttere og rollespillere.
3: Janne, vi skal derovre.
1: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
4: Er du håndværker med mange ordrer, så har du brug for et godt overblik. Ordrestyring er et digitalt sagsstyringssystem, der samler dit arbejde et sted og giver dig det fulde overblik. Du kan nemt planlægge, lave tilbud, registrere timer og materialer, udføre KS, fakturere og meget mere. Prøv gratis i 14 dage og oplev forskellen. Se mere på ordrestyring.dk.
5: Lyden af værktøjskassen, skydedøren og den klassiske transporter. Den kender du. Men stilheden for den elektriske Volkswagen e-transporter skal du måske lige vente til. Book en prøvetur og hør forskellen. Volkswagen erhvervsbiler, altid godt kørende.
6: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Tempur fejrer 35 år, og derfor sparer du lige nu op til 30% på trykaflastende Tempur-senge. Og med vores finansiering behøver du ikke at betale før til næste år. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
8: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 26 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
9: Da jeg var lille, elskede jeg, når min mor læste højt for mig. Jeg kunne se det hele for mig som en film inde i mit hoved. Jeg elskede at høre hendes stemme, især når hun lavede sjove stemmer til de forskellige personer. Jeg tror faktisk, det er derfor, jeg stadig elsker bøger i dag.
10: Godnathistorier er gaver for livet. Bog og idé. Altid en god idé.
11: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en pose Haribo til 10 kroner. En flaske Spir Signature til 35 og Klovborg eller Cheesy Skivers til 25 kroner. Du får også 800 gram kyllingebryst eller lovfilet fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
12: Kom til Lego-dage i efterårsferien i Næstved Storcenter. Byg amok med tusindvis af Lego-klodser. Vind Lego-præmier og oplev de store Lego-figurer. Og husk at få fingrene i feriens sjove børnebillet. Vi ses til Lego-dage i Næstved Storcenter.
13: Med et lod i klasselotteriet har du chancen for at blive en af de over 35.000 vindere. Og der er 46 millioner i puljen. Køb dit lod inden i morgen kl. 10 på klasselotteriet.dk.
14: Der er gevinst.
13: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
15: IKEA Kunderadio. Vi har sænket prisen på udvalgte varianter af Alex, Bolman, Indkøbing, Ganschen, Hauga, Kiwi, Lend, Metod, Nordkisa, Rikka, Sandsberg, Tilreder, Ydruster, Vesterøj, Øvernes, Åbygder, Åfjell. Der er faktisk over 900 produkter til en ny lavere pris i IKEA.
16: De bedste sange fra 90'erne til i dag. På FM, DAB og i din radio-app. Radio 100.

0: sort 13. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
1: Da jeg var lille, elskede jeg, når min mor læste højt for mig. Jeg kunne se det hele for mig som en film inde i mit hoved. Jeg elskede at høre hendes stemme, især når hun lavede sjove stemmer til de forskellige personer. Jeg tror faktisk, det er derfor, jeg stadig elsker bøger i dag.
2: Godnathistorier er gaver for livet. Bog og idé. Altid en god idé.
3: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevinder til folk, der spiller golf.
4: Vi har ikke vundet, men vi er fremme med.
3: Til kæphesterytter og rollespillere.
5: Janik, vi skal derovre.
3: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
6: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
7: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Tempur fejrer 35 år, og derfor sparer du lige nu op til 30% på trykaflastende Tempur Senge. Og med vores finansiering behøver du ikke at betale før til næste år. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
8: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: Er vi dækket?
10: Ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
9: Jeg elsker følelsen af god dækning.
10: Ro på, Hjerte. Alle kan da lide god dækning.
9: Ja, og jeg er videre!
10: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
9: Det selskab, den var god. Den tager vi.
11: Maria Casino vil være Danmarks bedste online casino. Derfor tilbyder Maria Casino 10% af det eventuelt tabte tilbage hver mandag, hvis du har været uheldig. Hos Maria Casino kalder vi det held i uheld. Minimum 18 år, regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
12: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en pose Haribo til 10 kroner, en flaske Spir Signature til 35 og Klovborg eller Cheesy Skivers til 25 kroner. Du får også 800 gram kyllingebryst eller lovfilet fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
13: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 26 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
14: Du er håndværker, og du kender det. Travle dage og mange opgaver. Oplysninger ligger spredt i forskellige systemer, og overblikket er svært at holde. Men det behøver ikke være sådan. Ordrestyring samler hele forretningen et sted. Fra tilbud til fakturer. Resultatet? Bedre overblik, mindre spildtid. Prøv ordrestyring gratis i 14 dage på ordrestyring.dk.

0: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Jens Auto.
2: Hej, det er Jakob. Jeg har begyndt at tænke meget på Kina.
1: Hvad? Kina?
2: Ja, hvis batteriet på min elbil går i stykker, så vinder Kina.
1: Okay.
2: Det er dem, der laver alle batterierne, Jan. Men når mit batteri siger stop, så siger det ka-ching i Kina.
1: Jakob, lad nu Kina være. Jeg har det grønne i. Jeg kan forlænge garantien på dit batteri og andre dyre ting.
2: What?
1: Yes. Vi kalder det e-safe. Kun 199 per måned. Det står også inde på detgrønnee.dk. Okay?
3: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM med dig hele vejen.
4: Lad juleglæden flytte ind med gode tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af varer til hjemmet. Spar op til 50% på indendørsmøbler. Find inspiration til julen i din lokale Jysk butik eller på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
5: Tag børnene med i Biltema i efterårsferien. Så kan de nemlig være med i konkurrencen om et gavekort på 500 kroner i den store hotdog-skattejagt.
6: Med et lod i klasselotteriet har du chancen for at blive en af de over 35.000 vindere. Og der er 46 millioner i puljen. Køb dit lod inden i morgen kl. 10 på klasselotteriet.dk.
7: Der er gevinst.
6: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
8: Efterårsudsalg hos ProShop fra den 9. oktober på blandt andet Philips Hue, Canon, Tardo, Ring, Philips, GoWe, Xiaomi, Samsung, Motorola, Reolink, Osborne, Realme, Lego og en masse legetøj.
9: ProShop. Meget mere. Meget hurtigere.
10: I dag er det nogens fødselsdag, og det skal fejres! Hos Normal kan du ønske tillykke med en plade Milka-chokolade til bare 14 kroner, eller 3 for 3 gange 14. Det er en billig måde at komme på andres gaveliste. Vil du hellere give en hjertevarm gave, så finder du en pakke Pukka-te til samme billige pris som altid. Og hvis du er i tvivl, så er en pakke Kodak-kvalitetsbatterier til sølle 20 kroner jo noget, alle kan bruge. Normal pris 20 kroner. Normal uforståeligt lave priser.
11: Og vejrudsigten. I morgen er der optræk til et lettere anstrengt forhold mellem sommerdæk og asfalt.
12: Lad ikke vejrudsigten komme bag på din dæk. Kom ind til Superdæk og kom sikkert gennem vinteren. Vi skifter, opbevarer og giver dig besked, når det igen er tid. Book tid på sds.dk. Superdæk. Det er tid til vinterdæk.
13: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma, ikke farmatører.
14: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en pose Haribo til 10 kroner, en flaske Spir Signature til 35 og Klovborg eller Cheesy Skewers til 25 kroner. Du får også 800 gram kyllingebryst eller lovfilet fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
15: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 26 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
16: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
17: MG støtter kampen mod brystkræft. MGS 6 EV er skabt til din hverdag med intelligent teknologi, høj komfort og imponerende udstyrsniveau. Få god plads til familien og masser af ro på vejen i jeres nye MGS 6 EV. Book en prøvetur på mgmotors.dk.
18: Fejl sker. Også på din lønseddel. Derfor hjælper 3F hver eneste dag medlemmer med at få tjekket, at de får den rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
19: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
20: Alle projekter starter i Bauhaus. Oplev Danmarks største udvalg i byggevarehuset eller på Bauhaus.dk. Bauhaus. Altid meget mere at komme efter.
7: De bedste sange fra 90'erne til i dag på FM, DAB og i din radio-app. Radio 100.

mig en gang. Hvis du måtte tage tre ting med på en øde ø, hvad vil du så vælge? Jeg har tænkt over det. Og hvis jeg skal være helt ærlig, så er jeg fuldstændig ligeglad med de to andre ting. Jeg skal bare have dig med.

0: Nogle gange er dagens største win en god deal. Som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
1: Maksimal besparelse indtil midnat. Til late night shopping i Designer Outlet Neumünster er der op til 70% ekstra rabat på outletprisen hos mærker som Tommy Hilfiger, Lacoste og Adidas. På fredag i Designer Outlet Neumünster.
2: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
3: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Tempur fejrer 35 år, og derfor sparer du lige nu op til 30% på trykaflastende Tempur Senge. Og med vores finansiering behøver du ikke at betale før til næste år. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
4: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevindere til folk, der spiller golf.
5: Vi har ikke vundet, men vi er fandme bedst.
4: Ja. Til kæphesterytter og rollespillere.
6: Janne, vi skal derovre.
4: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
7: Nåede du ikke en fræk fløt i løbet af sommeren? Så opret en profil på skor.dk og mød andre ligesindede kvinder, mænd og par, der også leder efter en efterårsdate på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
8: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
10: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 26 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
11: Del det bedste med andre. Fra torsdag får du Bongelati is til 35 kroner med Lidl Plus. Prisen uden Lidl Plus fra 49,95. Lidl, det betaler sig.
12: Er du håndværker med mange ordrer, så har du brug for et godt overblik. Ordrestyring er et digitalt sagsstyringssystem, der samler dit arbejde et sted og giver dig det fulde overblik. Du kan nemt planlægge, lave tilbud, registrere timer og materialer, udføre KS, fakturere og meget mere. Prøv gratis i 14 dage og oplev forskellen. Se mere på ordrestyring.dk.
13: Kom til Lego-dage i efterårsferien i Næstved Storcenter. Byg amok med tusindvis af Lego-klodser. Vind Lego-præmier og oplev de store Lego-figurer. Og husk at få fingrene i feriens sjove børnebillet. Vi ses til Lego-dage i Næstved Storcenter.
14: Med et lod i klasselotteriet har du chancen for at blive en af de over 35.000 vindere. Og der er 46 millioner i puljen. Køb dit lod inden i morgen kl. 10 på klasselotteriet.dk.
15: Der er gevinst.
14: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
16: Vi giver dig det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. Mere variation. 100% god musik. Radio 100.

0: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 26 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år. Spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
1: Drømmer du om skiferie i store, flotte vinterlandskaber? Så tag med Color Line til Norge. Det er lige i nærheden. Nu tilbyder vi 10% fast rabat på returbilletten. Læs mere og bestil din overfart på colorline.dk.
2: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Tempur fejrer 35 år, og derfor sparer du lige nu op til 30% på trykaflastende Tempur senge. Og med vores finansiering behøver du ikke at betale før til næste år. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
3: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
4: Nåede du ikke en fræk fløt i løbet af sommeren? Så opret en profil på score.dk og mød andre ligesindede kvinder, mænd og par, der også leder efter en efterårsdate på score.dk. Danmarks frækkeste mødested.
5: Maria Casino lancerer nu Dream Drop Jackpot, som kun kan spilles hos Maria Casino. Spil på vores mest populære spilmaskiner og vær med i kampen om jackpotten på 15 millioner kroner hos Maria Casino. Minimum 18 år, regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Da jeg var lille, elskede jeg, når min mor læste højt for mig. Jeg kunne se det hele for mig som en film inde i mit hoved. Jeg elskede at høre hendes stemme. Især når hun lavede sjove stemmer til de forskellige personer. Jeg tror faktisk, derfor jeg stadig elsker bøger i dag.
7: Godnathistorier er gaver for livet. Bog og idé. Altid en god idé.
8: Works like a Bosch.
9: Bosch vaskemaskiner og tørretumblere testes igen og igen og igen for at holde og kunne klare dit vasketøj i mange år fremover. Vi ved, at det aldrig er sjovt, når hvidevarer står af. Så vælg kvalitet, der holder længe. Fra Bosch.
10: Nå, vi har ikke hele dagen. Pyt, det bliver ikke nu. Vi fejrer... Okay, super. Nå, vi fejrer 48 års fødselsdag hos Louis Nielsen, og du får gaverne. 48% på alle glas ved køb af stel fra 800 kroner. Synstest med sundhedstjek er gratis. Kom til fødselsdag hos Louis Nielsen.
11: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevinder til folk, der spiller golf.
12: Vi har ikke vundet, men vi er fremme
11: i til kæphesterytter og rollespillere.
13: Janik, vi skal derovre.
11: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
14: Vi siger hej til Victor Bøffen Hansen.
15: Hej, hej.
14: Du har armen i gips efter et fald i træningscenteret, men du har fundet styrken inde i dig selv.
15: Ja, nu er jeg gået all in på at træne ben. Det har været bendag i 7 dage i streg.
14: Nå, så en ben uge med andre ord.
15: Ja. Yeah.
14: Dagens hjælper lidt og præsenteret af IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
16: De bedste sange fra 90'erne til i dag på FM, DAB og i din radio-app. Radio 100. Ja.

0: sort 35. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
1: MG støtter kampen mod brystkræft. MGS 6 EV er skabt til din hverdag med intelligent teknologi, høj komfort og imponerende udstyrsniveau. Få god plads til familien og masser af ro på vejen i jeres nye MGS 6 EV. Book en prøvetur på mgmotors.dk.
2: Lad juleglæden flytte ind med gode tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af varer til hjemmet. Spar op til 50% på indendørsmøbler. Find inspiration til julen i din lokale Jysk butik eller på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
3: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
4: Og vejrudsigten. I morgen er der optræk til et let og anstrengt forhold mellem sommerdæk og asfalt.
5: Lad ikke vejrudsigten komme bag på din dæk. Kom ind til Superdæk og kom sikkert gennem vinteren. Vi skifter, opbevarer og giver dig besked, når det igen er tid. Book tid på sds.dk. Superdæk. Det er tid til vinterdæk.
6: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Tempur fejrer 35 år, og derfor sparer du lige nu op til 30% på trykaflastende Tempur senge. Og med vores finansiering behøver du ikke at betale før til næste år. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
7: Med et lod i klasselotteriet har du chancen for at blive en af de over 35.000 vindere, og der er 46 millioner i puljen. Køb dit lod inden i morgen kl. 10 på klasselotteriet.dk.
8: Der er gevinst.
7: Minimum 18 år, regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
9: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en pose Haribo til 10 kroner, en flaske Spir Signature til 35, og Klovborg eller Cheesy Skivers til 25 kroner. Du får også 800 gram kyllingebryst eller lovfilet fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
10: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma. Ikke farmatører.
11: Jens Auto.
12: Hej, det er Jakob. Jeg er begyndt at tænke meget på Kina.
11: Hvad? Kina?
12: Ja, hvis batteriet på min elbil går i stykker, så vinder Kina.
11: Okay.
12: Det er dem, der laver alle batterierne igen.
11: Men
12: når mit batteri siger stop, så siger det kaching i Kina.
11: Jakob, lad nu Kina være. Jeg har det grønne i. Jeg kan forlænge garantien på dit batteri og andre dyre ting.
12: What?
11: Yes. Vi kalder det e-safe. Kun 199 per måned. Det står også inde på detgrønnee.dk. Okay?
13: Så er vi i Fields. Masser af shopping, masser af parkering. Men hvordan betaler man for parkering? Nå, med Parkman selvfølgelig.
14: Parkman.
13: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
15: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 26 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
16: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker. Også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
17: Gør hverdagen mere farverig med den helt nye XPeng L03. L03 byder på intelligent luksus, lynhurtig opladning og op til 520 km rækkevidde. Du får XPeng L03 fra kun 239.995 kr. Inklusiv 7 års fabriksgaranti. Book din prøvetur i dag på xpeng.dk.
18: I dag er det nogens fødselsdag, og det skal fejres! Hos Normal kan du ønske tillykke med en plade Milka-chokolade til bare 14 kroner, eller 3 for 3 gange 14. Det er en billig måde at komme på andres gaveliste. Vil du hellere give en hjertevarm gave, så finder du en pakke Pukka-te til samme billige pris som altid. Og hvis du er i tvivl, så er en pakke Kodak kvalitetsbatterier til sølle 20 kroner jo noget, alle kan bruge. Normal pris 20 kroner. Normal uforståeligt lave priser.
19: I Bauhaus har vi alt til dine projekter. Så skal du renovere eller modernisere din bolig, bør du starte i Bauhaus. Bauhaus. Altid meget mere at komme efter.
20: Efterårsudsalg hos ProShop fra den 9. oktober på blandt andet Philips Hue, Canon, Tardo, Ring, Philips, GoWe, Xiaomi, Samsung, Motorola, Reolink, Osborne, Realme, Lego og en masse legetøj. ProShop. Meget mere. Meget hurtigere.
21: Vi giver dig det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. Mere variation.
8: station. 100% god musik. Radio 100.